0: neku novu dimenziju. Što se tiče same legende, tu smo evo sretni što je bio taj saborski amandman našeg saborskog zastupnika gospodina Željka Lackovića, kojemu možemo u biti zahvaliti što nam je pribavilo evo peneze, kako bi rekli, za taj bedem, i sad ga evo jedva čekamo. Ono kaj odmah mogu reći, znači puno me ljudi pita jel bude spremno, čak ima i pitanja jel bude legende, znači naravno da bude, to nije opće niti malo, niti bilo sporno, znači ono doslovno moram ljudima reći, znači i legenda ide 100%, sve bude spremno, sve bude na vrijeme, znači 22. tamo u tjednu prije Picokijade kreću probe, kao i svake godine. Odmah koristim priliku i za to da pozovem sve, znači zainteresirane sve koji žele biti dio legende, da se kao i svake godine u nedjelju još budemo objavili točno vrijeme, da se znači prijave, da se pridruže, da budu dio ovog velikog scenskog spektakla, jer dok nas neko pita za Picokijadu, onda ono kaj im najlakše uvijek kažemo, to je predstava na otvorenom gdje su ono više stotina ljudi. Profesionalni redatelj Krešo Dolenčić, znači ove godine sa nama, i puno naših domaćih ljudi, udruga statista koji se uključuju i s ponosom budu dio legende u Picokijima.
1: Najavio je to Bao Žurlišta, istaknuo kako će i ova Picokijada dodatno pojačati dosad već odlične turističke brojke.
0: Imamo opet dobre brojke, sad škola završava ranije, čini mi se, ove godine, tako da sa završetkom škole u biti završavaju organizirani dolasci osnovnih, srednjih škola i vrtića. Brojke su kao i lani, znači imamo preko 7000 posjetitelja u ovom proljetnom dijelu, što je jako dobro. Naravno, tu u tom jednodnevnom izletu uključeni su, da opet spomenem, Muzej grada Đurđevca, Posjetiteljski centar Đurđevački pjesci, Hrvatska Sahara, Zoološki vrt sa našim devama. Tu je isto tako i udruga Sveti Juraj sa prikazom legende. Evo, rekli su mi zanimljivu informaciju da sad u 3 dana imaju čak 9 prikaza legende, što nisu nikad imali, toliki interes, tako da brojke su ono, ne samo u lanjskoj razini, ne vjerujem da su i bolje dok se sve skupa zbroji. I dalje vlada veliki interes za Đurđevcom kao kontinentalnom destinacijom za jednodnevni izlet. Naravno, cilj nam je i to proširiti, da danas sutra dobimo i turiste koji će prenoćiti. Radimo i na tome, ali što se tiče ovih jednodnevnih, opet se možemo pohvaliti sa jako dobrim brojkama i nadamo se da će se to nastaviti i na jesen i u idućim godinama koje dolaze.
1: Emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija. Povodom Dana državnosti Republike Hrvatske na gradskom groblju u Đurđevcu kod spomen obilježja Križ života položen je vijenac i zapaljene su svijeće u znak sjećanja na sve hrvatske branitelje i civile stradale u Domovinskom ratu. Vijenac je položilo izaslanstvo grada Đurđevca predvođeno gradonačelnikom Hrvojem Jančim te Marijanom Ružmanom, zamjenikom direktora turističke zajednice grada Đurđevca. Tom su prigodom zapaljene i svijeće kod spomenika hrvatskim braniteljima, odajući počast njihovoj žrtvi, hrabrosti i doprinosu stvaranju neovisne i suverene Republike Hrvatske. Kod spomenika Hrvatskoj slobodi na Florijanskom trgu u Koprivnici održano je svečano polaganje vijenaca i paljenje svijeća u znak sjećanja na sve hrvatske branitelje i civile stradale u Domovinskom ratu. Počast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima te svim žrtvama Domovinskog rata odali su predstavnici braniteljskih udruga, lokalne i regionalne samouprave te brojni građani. Među okupljenima bili su župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golobić te gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić, koji su polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odali počast svim stradalima. Tom je prigodom istaknuta važnost očuvanja uspomene na žrtvu hrvatskih branitelja i svi koji su dali svoj doprinos stvaranju, obrani i slobodi Republike Hrvatske. Svečanom sjednicom općinskog vijeća u društvenom domu u Ferdinandovcu obilježen je dan općine Ferdinandovac. Svečanost je okupila brojne uzvanike, pa je tako stigao župan Tomislav Golobić sa suradnicima, članice i članovi općinskog vijeća, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, od kojih istaknimo đurđevačkog gradonačelnika Hrvoja Jančija. Stigli su i saborski zastupnik te predsjednik đurđevačkog gradskog vijeća Željko Lacković, istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života ove općine i brojni drugi uvaženi gosti. Sjednici je prethodilo potpisivanje ugovora s izvođačem radova za obnovu i nadogradnju osnovne škole Ferdinandovac. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske i minute šutnje, sjednicu je svojim govorom otvorio predsjednik općinskog vijeća općine Ferdinandovac Vjekoslav Grguljaš. Za govornicu je potom stao općinski načelnik Vjekoslav Maletić, koji se osvrnuo na realizirane projekte, one koji su u tijeku, ali i na one koji slijede.
2: Posao načelnika i općine je da osmisli projekt, da se projektira, a na načelnik posebno je da nađe nekoga ko će pomoći u njegovoj realizaciji. To je naš posao. Bilo financijski, bilo logistički, i ja sam stvarno zahvaljujem svima koji su na tome radili, a ovom prilikom isto tako želim svima zahvaliti koji su doprinijeli nastanku, opstanku i razvoju općine Fernandovac od prijašnjih načelnika, prijašnjih članova općinskih vijeća, sadašnjeg općinskog vijeća, zaposlenika općine, Vlade Republike Hrvatske, resorna ministarstva, naša županija, županijske ustanove, poslovni partneri, udruge sa našeg područja koje su brojne i dobro rade, kao i samim mještanima, evo, čije sugestije su prilično, mogu biti vrlo često korisne. I kako volim za kraj reći, daj Bog zdravlja, Evropska unija penezov, a za ostalo se gubom i snažim.
1: Kazao je to Maletić, te čestitao na dolazeći dan državnosti, dan općine Ferdinandova, ste blagdan Svetog Ferdinanda Kralja, zaštitnika mjesta i župe. U ime prisutnih načelnica, načelnika i gradonačelnika okupljenima se obratila načelnica općine Virje Kristina Filipović.
3: I stvarno, evo, možemo zaključiti da se u općini Ferdinandovac puno gradilo, a ono što mene osobno veseli, čime se ponosim kao rodom Ferdinandčanka, je to da se ovdje osjeti to zajedništvo, ta briga o tradiciji, ta dobrobit svakog stanovnika, tako da sam na to, evo, iznimno ponosna, to se osjeti, evo, kroz rad svih udruga, svih vas koji sudjelujete u organizaciji i u radu svakodnevnom općine i svih vas. Pa eto, to prilika da se i zahvali vama svima na tom uspjehu, da se zahvali na svemu što činite za općinu Ferdinandovac, za širu lokalnu zajednicu u smislu društvenog života, kulturnog života i sportskog i svakog drugog. Evo, moram spomenuti i suradnju nas čelnika, nas općina, između općina. Možemo se pohvaliti da je ta suradnja vrlo dobra, evo, potaknuta i od strane župana kroz održavanje kolegija. Evo, pa vam ja na taj način zahvaljujem, jer zapravo svaka općina od svake druge može puno toga korisnoga i novoga čuti i naučiti.
1: Naglasila je to načelnica Filipović, a čestitke povodom dana općine uputio je i Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, a na kraju svečanosti govorio je saborski zastupnik i predsjednik Đurđevačkog gradskog vijeća Željko Lacković.
4: Što znači život u jednom malom mjestu poput Ferdinandovca, što se treba napraviti? Ja odmah na početku želim čestitati načelniku i u ovom mandatu, ali i svima onima ranijima koji su dizali kvalitetu života u vašem mjestu. Jasno da je ona komunalna infrastruktura temelj ostanka, jer kada bi nove tehnologije došle u bilo koje mjesto, a ne bi bilo onih temeljnih komunalnih infrastrukturnih objekata, tada ne bi bilo niti uvjeta da ovdje ljudi ostanu živjeti, i vi ćete to, kao što se vidi iz priloženog, uspjeti napraviti za cijelo svoje naselje ravnomjerno. Drugi veliki problem koji se javi kad sve imate je pitanje demografije i depopulacije, i to upravo ovih naših krajeva, i na svima nama zajedno je da uz ove materijalne uvjete iznađemo načine kako život osigurati na našim područjima onakvim kakva priroda i naš okoliš omogućavaju da bude. Dakle, trebamo stvoriti jednu zajednicu u kojoj će ljudi željeti ostati, gdje će moći stvarati i gdje će moći realizirati sebe i svoj život isto kao da su u nekoj većoj sredini. Jasno da je to prostor za razvoj i napredak u poljoprivredi. S druge strane, imamo prekrasnu prirodu. Ako se naša rijeka Drava zove Europska Amazona, onda je ovo srce Europske Amazone, koja gotovo uopće nije turistički iskorištena. A što sve turizam donosi osim noćenja i lokalne potrošnje, kakvu to ugodu u svakom mjestu čini, to ćete vidjeti onog časa kada ovdje zaista zaživi turizam. To što imamo mi, taj okoliš u kojemu ljudi žive punim plućima, ali doslovno, svakako je jedna daleko veća vrijednost nego što vam može tehnologija iznad ove koju vi imate pružiti u bilo kojem gradu, kao što je to rekao vaš načelnik. Ja sam u Zagrebu, dio sam parlamentarne većine, surađujem sa onima koji su na vlasti, oni koji su u oporbi, oni će jednog dana bolje, i oni govore da se može bolje, to znamo svi mi, ali imamo otvorena vrata za sve projekte, neovisno o bilo kakvoj političkoj ili bilo kojoj drugoj orijentaciji, jer nama zajedništvo na ovom našem podravskom kraju jamči da ćemo i stvoriti ovdje turizam i dignuti rudnu rentu od koje možemo bolje financirati naše sve projekte i zajednički upreti i u razvoj poljoprivrede, ali i dovesti do toga da prestane ruralni poljoprivredni krajevi propadati, da zaustavimo taj pad i da stvorimo jedno novo vrijeme demografske obnove u kojoj ćemo moći reći zaista da rastemo neovisno o materijalnim stvarima, da nam počne rasti broj stanovnika i da imamo sve više stanovnika u našim mjestima.
1: Svečana sjednica općinskog vijeća danas je u društvenom domu u Legradu obilježen dan općine Legrad. Svečanost je okupila brojne uzvanike, pa je tako stigao zamjenik Koprivničko-križevačkog župana Mario Rajn sa suradnicima, zatim članovi i članovi općinskog vijeća, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici. Došli su istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života ove općine, ali i brojni drugi uvaženi gosti s područja cijele županije pa i Hrvatske. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske i minute šutnje, sjednicu je svojim govorom otvorila predsjednica općinskog vijeća općina Legrad, Kristina Turk. Okupljeni su potom pogledali film o Legradu, a za govornicu je nakon toga stao općinski načelnik Ivan Sabolić, kažući da su ovakvi trenuci prilika da zastanemo i pogledamo što je ostvareno, ali i da se zahvali onima koji su svojim radom, znanjem i zajedništvom gradili ovu općinu koju je Sabolić opisao kao mjesto bogate povijesti i vrijednih ljudi velikog srca. Posebno ga veseli što su nastavili ulagati u druge dijelove života zajednice, od dječje igrališta, društvene domove, prometnu sigurnost, sport, kulturu i rad udruga. Razvoj općine nisu samo veliki projekti, nego i male stvari koje ljudima svakodnevno znače, naglasio je. U ime prisutnih načelnica, načelnika i gradonačelnika okupljenima se obratila načelnica općine Đelekovec Salara Samošćanec Kiš. Čestitke povodom dana općine uputio i zamjenik Koprivničko-križevačkog župana Mario Rajn. Vi demografsku obnovu svjedočite i ovim programom, prekrasno je vidjeti učenike i učenice kako nastupaju. Načelnik Sabolić, osim što svjedoči iskustvom, svjedoči i smirenošću i pripremljenošću i svi mještani ove općine to vide, rekao je među ostalim dožupan. Okupljenima se obratio zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Damir Vukmirić. Savjetnik u ministarstvu hrvatskih branitelja Željko Kalić također je dobio priliku da čestita dan općine Legrad, a na sjednici je govorio i potpredsjednik Hrvatskog sabora te Koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Jako me veseli, aglomeracija Legra, to je ostvarenje kozmičke nebeske pravde. Dok smo završavali posljednje stvari u Koprivnici, priopćili su nam da Legrad i Sokolovac lete van, nastave muka, sad je ovo ispravak mini nepravde koja vam se dogodila. Što se tiče svih ostalih projekata, napravljen je ogroman skok kroz razne izvore financiranja, rekao je među ostalim u svom govoru Koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Sabora.
5: Kultura.
1: U sklopu izložbenog programa između radova Muzeja Podravine danas početkom od 19 sati bit će predstavljena multimedijalna instalacija bez naziva Bojana Koštića, koprivničkog samostalnog umjetnika i kulturnog djelatnika, čija se praksa kreće u području videa, filma, fotografije, instalacije i performansa, oslanjajući se na jezik i književnost. Izložba donosi intimnu i višeslojnu instalaciju u prostoru, 3D naočale i zvuk čitalačkog performansa. Više o izložbi možete pročitati i na službenim stranicama Muzeja Podravine.
5: Sport.
1: Od sportskih vijesti, recimo da su dva do kraja županijskih liga, a pred nama je pretposljednje kolo ovog vikenda. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi sastaju se 31. svibnja od 17 sati Mladost Koprivnički Bregi Ratar, Reka Udarnik, Gornja Rijeka Zagorec, Jadran Gale Brasinja, Bušpan Hrvatski Bojovnik, Gošk Šrstec te Fugaplas Mladost Sarevdar. Također 31. svibnja 25. kolo od 17 sati igraju u trećoj županijskoj nogometnoj ligi Sabarija i Dragovoljac, Tomislav Rudar, Mladost Bilogora, Polet Sokol, Jedinstvo Drava te Prigorje Radnički.
5: Vremenska prognoza.
1: Cijeli petak će nam biti sunčan, a za sutra, za subotu, jutro dan se najavljuje s temperaturama oko 11 stupnja. Maksimalne dnevne sutra će još porasti malo više nego danas. Sutra idemo i do 30 uz malo veću naoblaku sutra. Trenutno u gradu Đurđevcu mjerimo 25.
5: Lokalno Podravsko gradio. We'll be right back. Slušali ste reprizu emisije

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro u vijestima. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković uputio je jučer čestitku povodom Dana državnosti, ističući kako je 30. svibnja trajni i živi podsjetnik na povijesni trenutak u kojemu je hrvatski narod slobodno i demokratski odlučio uzeti vlastitu sudbinu u svoje ruke. Tog je dana konstituiranjem prvog demokratski izabranog višestranačkog Hrvatskog sabora započelo novo razdoblje hrvatske povijesti, ono koje će obilježiti neovisnost, suverenost, demokracija i politički pluralizam, napisao je Jandroković. U ime sabora i osobno čestitao je svim Hrvaticama i Hrvatima u domovini i diljem svijeta, kao i svim hrvatskim građankama i građanima Dan državnosti. Naglasio je kako su odlučujuće političke odluke donesene u Hrvatskom saboru 1990. i 1991. godine predstavljale jasan izraz volje hrvatskog naroda za raskidom s jugoslavenskom komunističkim sustavom i tadašnjim državnim okvirom koji nije mogao odgovoriti na težnje hrvatskih građana za slobodom i samostojnošću. Jučer je u Narodnim novinama objavljen pravilnik o komisiji za procjene potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije, obliku i sadržaju liste procjene potrebe te mjerilima i broju sati usluge, kojim se nastavlja provedba odluke Ustavnog suda iz prosinca, a na snagu će stupiti 6. lipnja. Prema odluci Ustavnog suda, procjena potrebe za uslugom osobne asistencije mora biti objektivna, stručna i stvarno individualizirana, a pravilnik uređuje sastav i rad komisije koja će procjenjivati potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije u skladu sa stvarnim okolnostima u kojima pojedini korisnik živi. Pripadnici Hrvatske vojske spasili su život dječaku predškolske dobi koji se na Jarunu jučer u kasnim poslijepodnevnim satima počeo gušiti trešnjom. Dramatična situacija dogodila se dok su pripadnici vojno-zdravstvenog središta pripremali vojnu šatorsku bolnicu Rol 2 za današnji program, izvijestio je MORH. Časnička namjesnica Maja Herceg, prva dočasnica vojno-zdravstvenog središta i medicinska sestra po struci, ispričala je kako joj je u jednom trenutku pričao prolaznik i u panici rekao da se dijete guši svega stotinjak metara dalje. Nisam ni trenutka razmišljala, samo sam povikala: ljudi, dijete se guši, idemo, i svi smo odmah potrčali, ispričala je časnička namjesnica Herceg. Bojnica Danilović istaknula je kako se radilo o ozbiljnoj situaciji u kojoj je dijete aspiriralo strano tijelo, prema riječima bake koja je bila s njim. Sudionici događaja istaknuli su kako ih je vodio osjećaj dužnosti i poziva. Na Zagrebačkom županijskom sudu objavljena je nepravomoćna presuda na ponovljenom suđenju bivšem HDZ-ovom ministru Božidaru Kalmeti i ostalima. Optužnica ih je teretila za izvlačenje novca iz HAC-a, a Kalmetu i za naručivanje promidžbenog filma iz tvrtke Fimi Media. Kalmeta i bivši direktor Vijadukta Damir Kezele proglašeni su krivima za dio optužbi, ostali su oslobođeni. Kalmeta osuđen, a nakon presude izjavio: tresla se brda, rodio se miš. Iz svijeta, američki predsjednik Donald Trump podržao je sa savjetnicima sastanak u situacijskoj sobi Bijele kuće na kojem je najavljena konačna odluka o Iranu. Sastanak je trajao oko 2 sata, a prema neslužbenim informacijama nije donesena odluka o mogućem dogovoru te se raspravlja o određenim pitanjima, uključujući i odmrzavanje sredstava za Iran. Iz sporta, Vatreni u punom sastavu u Rijeci. Naša nogometna reprezentacija odradila je na pomoćnom terenu Rujevice trening u punom sastavu nakon što su se igračima priključili i posljednji igrači koji su nedostajali. Izborniku Daliću na raspolaganju su od jučer Luka Modrić, Mateo Kovačić, Joško Gvardioli i Josip Stanišić, čime je kompletiran popis od 26 reprezentativaca koji u Rijeci obavljaju pripreme uoči predstojećeg svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama. A Hilal Sudani, novo je pojačanje NK Kustošije, objavio je klub na društvenim mrežama. Nakon odlaska iz Maribora, 38-godišnji Sudani je kao slobodni igrač došao u zagrebački klub. I vrijeme danas, pretežno sunčano, poslije podne i navečer samo prolazno umjerena i povećana na oblaka, lokalno uz moguće pljuskove, osobito u središnjim dijelovima i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab, uz maksimalnu temperaturu danas između 26 i 31 Celzijev stupanj, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 14.
0: Slušali ste vijesti. Jutro na Podravskom. S vama u eteru.
1: Šalimo se za početak ovog dana. Gle, mlađa od mene, ja sam mislila starija.
2: Nadala se.
1: Da, umire zadnje.
0: Martina.
1: Da, dobro jutro i od mene, točno u 7 sati i 5 minuta nakon vijesti. Evo, čestitam vam Dan državnosti Republike Hrvatske. 30. je svibnja, dobro jutro, dobro mi došlo.

0: ste član Dergas programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Dergas trgovina, vaša trgovina.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Društvo žena Novigrad Podravski ili Kresa pozivaju vas na humanitarno kreativno druženje za velike i male, ispunjene kreativnošću, zajedništvom i podrškom. Za odrasle pripremljena je kreativna radionica s glinom, dok najmlađe očekuje vesela likovna radionica crtanja i slikanja te iznenađenje. Uz radionice svi gosti imat će priliku upoznati obrtnike i kreativce s područja općine Novigrad Podravski, razgledati njihove radove, degustirati slastice i uživati u zajedničkom ručku. Druženje će uveličati goše iz Ogulina i Otočca, te mješoviti zbor Kuda Ivan Vitestranski. Sav prihod i dobrovoljne donacije namijenjeni su u humanitarne svrhe za udrugu za terapijsko jahanje i sportsku rekreaciju Osmijeh. Ulica Miholjanski brijeg 11, Novigrad Podravski, 30. svibnja od 13 sati i 30 minuta. Dođite, stvarajte, družite se i budite dio humanitarne priče koja spaja kreativnost, zajedništvo i veliko srce.
3: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
4: Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098-377-707.
5: Imaš traktora za prodati? Viška kukuruza? Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
6: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
5: Jednostavno, brzo i povoljno.
6: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
5: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
6: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048-812-045.
5: Prodaj,
6: kupi,
5: ponudi
6: uz dopisnice Podravskog radija.
7: Zbog radova na elektroenergetskom postrojenju, u ponedjeljak 1. lipnja bez električne energije će biti u Repašu od kućnog broja 148 do 154 parni i od 151 do 155 neparni. U vremenu od 8.30 do 13 sati poručuju to iz Elektre Koprivnica i mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
8: Proslavimo zajedno Dan općine Ferdinandovac. Ovog vikenda čeka vas bogat program i odlična zabava za sve generacije. Subota, 30. svibnja, rezervirana je za likovnu koloniju od 9 sati u parku na Trgu Slobode. Svečano svetu misu u 11 sati i nogometnu utakmicu elitne županijske nogometne lige između NK Ferdinandovca i NK Tehničara iz Svetkovca na nogometnom igralištu u Ferdinandovcu sa početkom u 17 sati. Od 19 sati ne propustite lovačku noć u centru mjesta. Uživajte u vrhunskom gulašu, poznatim domaćim lepinjama i besplatnim napuhancima za najmlađe, dok će vas do kasno u noć zabavljati tamburaški sastav Frontmeni. Slavlje se nastavlja i u nedjelju 31. svibnja. Dođite u društveni dom u 20 sati na kazališne predstave Selski doktor i Karmine u izvedbi dramske sekcije Udruge umirovljenika. Zbog proslave Dana općine Ferdinandovac u subotu od 14 sati pa sve do nedjelje do 9 sati ujutro za promet će biti zatvoren zapadni dio Trga Slobode. Obilazak je osiguran istočnom stranom Trga Slobode i ulicom Vladimira Nazora. Molimo vozača za oprez i poštivanje privremene signalizacije. Svi ste dobrodošli. Vidimo se u Ferdinandovcu.
2: Podravski radio. Podravino. Dobro ti jutro.

0: Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Ovo je vaš dnevni horoskop.
1: 7:30, 30. je svibnja, dan je državnosti. Znam da ste si danas, evo, i lijepo vrijeme su najavili, vjerojatno svašta nešto isplanirali s dragim ljudima ili negdje vani, ili ćete jednostavno odmarati doma i puniti baterije, kako god, dobro će biti, a vjerujem da su se i zvijezde dobro posložile. No, idemo ipak poslušati horoskop za dan koji je pred nama. Ovnovi, evo, vi ste prvi. Nemojte samo misliti na poslovne brige, jer se vrijedi posvetiti ljubavi, provodu i društvu. Pronađite lijepe strane svoje veze, čak i ako odnos potresaju krize. Ne dopustite nikom da vas isprovocira ili pokuša umanjiti vaše vrijednosti, ovnovi. Ne trebaju vam tuđa mišljenja, osim u onih za koje znate da su prema vama uvijek iskreni. Da, taj mali krug velikih ljudi. Bikovi, rješavajte obiteljske probleme, okupite ukućane oko stola i zajednički razriješite ono što je odavno trebalo, samo pazite da ne dođe do burne rasprave. Mlađe će živcirati uporni pokušaj roditelja da im zadiru u privatni život, vidi čuda. Nemojte prekapati po njihovim stvarima ili provjeravati pristigle poruke na mobitelu. Evo, bikovi, budite malo suptilniji i taktičniji s tinejdžerima. Blizanci, povećane su šanse da upoznate nekog zanimljivog, osobito ako se i sami malo potrudite. No, pazite da se ne upustite u vezu s nekim o kome gotovo ništa ne znate, blizanci. Mogli biste doznati da druga strana još nije prekinula ljubavne spone sa svojim bivšim partnerom. Osjećaj dosade i bezvoljnosti odagnat će lagane šetnje danas. Rakovi, vama će vrijeme brzo proletjeti jer vas očekuje mnogo uzbuđenja. Dan je idealan za putovanja, nova poznanstva i pustolovine bilo koje vrste. Moći ćete se pohvaliti dobrim izgledom i boljim odnosom sa suprotnim spolom. Ako ste na moru, rakovi, večernje šetnje pored plaže budit će u vama sjećanja na staru morsku ljubav. Evo, za sad rakovi vode po horoskopu. Lavovi, vi ćete imati dobre namjere, no neki će misliti da im se miješate u život. Pripazite kome dajete savjete, jer ćete shvatiti koliko pojedinci mogu biti nezahvalni. Provedite dan na otvorenome, shvatit ćete da se nakon izlaska iz doma i zatvorenih prostorija osjećate bolje. Roditelji među vama morat će pokazati više razumijevanja za probleme svoje djece. Djevice, pred vama je u mnogočemu ugodan dan, fino. Ono što će vas najviše raspoložiti je činjenica da vam sve čega se primite lako polazi za rukom. Bit ćete inicijator obiteljskog okupljanja, izleta ili putovanja, a ni prijatelji vas neće zaboraviti, pa možete očekivati njihov poziv na ručak ili vrtnu zabavu kraj roštilja. Bit će toga, evo, lijepo. Vage, nalazite li se negdje na moru, imat ćete razloga za opuštanje i zabavu. Uživat ćete u lokalnim specijalitetima, razgledavanju gradskih jezgri ili kulturnih manifestacija. Očekujete li odgovor ili poziv od simpatije, nećete pogriješiti, pokažete li više inicijative, Vage, osobito ako ste muškarac. Druga strana priželjkuje baš takav razvoj situacije. Pa onda nakon Vaga, Škorpioni. Priuštite sebi izlazak ili kavu s prijateljima. U društvu veselih ljudi i problemi će izgledati manji. Ljubavni život bit će bogatiji za neko novo poznanstvo, no trebat ćete uložiti mnogo napora da se odnos iskristalizira. Škorpioni, možda je druga strana nedavno imala ljubavni prekid, pa je vrlo oprezna prema novim partnerima u svojim životu, stoga budite strpljivi. Strijelci, psihofizička kondicija neće vam biti na visini, pa će vam se kućni poslovi činiti teškima danas. Poželite li popodne malo svog mira, netko će vas u tome ometati. Možda susjed baš kreće u nadogradnju kuće, pa će vas živcirati buka, no ako ste večer odlučili provesti vani, nećete požaliti, jer ćete se, strijelci, odlično zabaviti. Evo, šećer na kraju. Jarci, vi ćete se više kretati, baviti aktivnostima na otvorenom i uživati u golfu, badmintonu ili vožnji biciklom, kako god vam je volja. Stariji će biti zaokupljeni svojom financijskom situacijom te razmatrati najjeftinija mjesta za godišnji odmor. U tome vam mogu pomoći i internetske stranice koje se bave ponudom smještaja. Da, ima toga. Mlađi bi mogli biti pozvani na nečiji rođendan. Evo, dobar dan i za Jarce. Vodenjaci i Ribe su nam još preostali. Vodenjaci, događaju vam se životne promjene u kojima se ne snalazite najbolje. Najviše energije crpe vam obiteljski odnosi i sve što je vezano uz dom, roditelje ili preseljenje. Neke situacije morat ćete rješavati s više strpljivosti, a baš je sad nemate. Neko koga susrećete na poslu sve vam se više sviđa, ali se bojite napraviti prvi korak. Evo ga. Ali to je samo danas. Ribe. Zaboravit ćete na brige. Društveni život i slobodne aktivnosti omogućit će da se opustite i dobro zabavite. Na putovanju vas očekuju novi susreti koji se mogu pretvoriti u prijateljstvo ili ljubavnu vezu. Planirate li ići na more, Ribe, odaberite mjesta koja pružaju zanimljiv noćni život, jer će vam previše mirna okružja danas biti dosadna. Evo, avanturistički nastrojene Ribe danas. I neka su. Lijep horoskop za ovaj dan koji je pred nama, neka tako i ostane. Yeah.

0: posle kiše.
1: U dječjem vrtiću Košutica Ferdinandova skreću upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2026-2027, a zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 25. svibnja do 8. lipnja ove godine. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Košutica Ferdinandova zaprimat će se osobnom dostavom ili poštom na adresu vrtića. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac radnim danom od 7 do 16 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Sve informacije u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel 098 516 443 ili telefon 048 817 660 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.
2: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
3: Prodaje se obiteljska kuća površine 210 metara kvadratnih smještena u Mirnoj Ciglenskoj ulici u Đurđevcu. Kuća nudi raspored prostora s novom kuhinjom, blagovaonicom i dnevnim boravkom u open space konceptu. 4 spavače sobe, kupaonicu i poseban WC, podrum, kotlovnicu i tavan. Uređeno dvorište, vanjska sjenica s roštiljem te velika nadstrešnica za 2 automobila. Grijanje je kombinirano na plin i drva, kuća ima sve potrebne priključke i odmah je useljiva. Za više informacija i dogovor oko razgleda nazvati na broj 098 578 210.
4: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
5: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
6: Dragi, auto je stao.
7: Ma ne.
6: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
7: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
8: Halo, auto Lončar, izvolite.
7: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
8: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
6: Oldtimer, stvarno?
9: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.

0: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
1: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
1: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje. Kad je pešta, kad se luluje.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio. Dobro ti jutro na Podravskom.

0: Podravino.
1: Podravino.
2: Dobro ti jutro.
3: Vijesti.
4: Dobro jutro u vijestima. Prije 36 godina 30. svibnja 1990. konstituiran je prvi demokratski izabrani Hrvatski sabor. Time je prekinut gotovo pola stoljeća dug komunistički sustav i započelo novo poglavlje hrvatske povijesti. Taj se povijesni datum danas slavi kao državni blagdan, Dan državnosti. Saborski saziv iz 1990. radio je tek nešto duže od 2 godine, no donio je povijesne odluke koje su otvorile put hrvatskoj suverenosti i samostalnosti, omogućile raskid državnopravnih sveza s bivšom državom SFRJ. Odluke je donosio u turbulentnim ratnim uvjetima, u međunarodnim okolnostima koje Hrvatskoj nisu osobito išle u prilog. Naime, samo 2,5 mjeseca nakon konstituiranja Sabora, sredinom kolovoza iste godine, Hrvatska se suočila s oružanom pobunom dijela lokalnih Srba, poznatom kao Balvan revolucija. Ta je pobuna u 1991. godini prerasla u ratnu agresiju potpomognutu jugoslavenskom armijom. Sve to teško je bilo naslutiti tog slavljeničkog 30. svibnja 1990. godine, kada su oči hrvatske javnosti bile usmjerene na Markov trg, gdje su se na prvom zasjedanju višestranačkog sabora okupili novoizabrani zastupnici. A više od 30.000 pristupnika steklo je pravo izlaska na ovogodišnje ispite državne mature, koje počinju u ponedjeljak 1. lipnja, a provodit će se u 386 srednjih škola i 6 ispitnih centara, kazao je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje Vinko Filipović. Filipović je istaknuo kako je sve spremno za početak ispita državne mature, te da je pravo pristupa ispitima steklo ukupno 30.250 pristupnika, među kojima je 25.960 3 redovnih maturanata i 4287 ostalih pristupnika s barem jednim prijavljenim ispitom. Od ukupnog broja maturanata 10625 učenika dolazi iz gimnazija, a 15338 iz strukovnih škola. Među izbornim predmetima najviše je prijava za fiziku, koju će polagati 7556 kandidata, pa onda biologiju, politiku i gospodarstvo, kemiju, psihologiju te informatiku. Ovogodišnji ispiti državne mature počinju 1. lipnja ispitima iz češkog i srpskog jezika, te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti, a posljednji ispiti, oni iz glazbene umjetnosti, vjeronauka i etike, održat će se 26. lipnja. Pripadnici Hrvatske vojske spasili su život dječaku predškolske dobi koji se na Jarunu jučer u kasnim poslijepodnevnim satima počeo gušiti trešnjom. Dramatična situacija dogodila se dok su pripadnici vojno-zdravstvenog središta pripremali vojnu šatorsku bolnicu Rol 2 za današnji program, izvijestio je MORH. Časnička namjesnica Maja Herceg, prva dočasnica vojno-zdravstvenog središta i medicinska sestra po struci, ispričala je kako joj je u jednom trenutku prišao prolaznik i u panici rekao da se dijete guši svega 100 metara dalje. Nisam ni trenutka razmišljala, samo sam povikala: ljudi, dijete se guši, idemo svi, i svi smo odmah potrčali, ispričala je časnička namjesnica. Bojnica Danilović istaknula je kako se radilo o iznimno ozbiljnoj situaciji u kojoj je dijete aspiriralo strano tijelo, prema riječima bake koja je s njim bila. Satnica Vrljičak, specijalizantica anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, izvela je manevre prema protokolu zbrinjavanja akutne opstrukcije dišnog puta u djece nakon aspiracije stranog tijela i izvadila strano tijelo. Sudionici događaja istaknuli su kako ih je vodio osjećaj dužnosti i poziva. Na Zagrebačkom županijskom sudu objavljena je nepravomoćna presuda na ponovljenom suđenju bivšem HDZ-ovu ministru Božidaru Kalmeti i ostalima. Optužnica ih je teretila za izvlačenje novca iz HAC-a, a Kalmeti i za naručivanje promidžbenog filma od tvrtke Fimi Media. Kalmeta i bivši direktor Vijadukta Damir Kezele proglašeni su krivima za dio optužbi, ostali su oslobođeni. Kalmeta osuđena nakon presude izjavio: tresla se brda, rodio se miš. I sporta. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je na pomoćnom terenu Rujevice trening u punom sastavu nakon što su se igračima priključili i posljednji igrači koji su nedostajali izborniku Zlatku Daliću. Na raspolaganju su od jučer Luka Modrić, Mateo Kovačić, Joško Gvardiol te Josip Stanišić, čime je kompletiran popis od 26 reprezentativaca koji u Rijeci obavljaju pripreme uoči predstojećeg svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama. I vrijeme danas pretežno sunčano, toplo i vruće, poslije podne i navečer prolazno uz umjerenu i povećanu naoblaku, lokalno i moguće pljuskove, osobito u središnjim i gorskim dijelovima. Vjetar slab uz temperaturu od 26 do 31, a Đurđevac i okolica trenutno mjere 18.
0: Slušali ste vijesti.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
2: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048-816-527 ili 098-248-449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095-590-4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
2: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta.
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
0: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048-811-234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
6: budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio. Jutro na Podravskom.

0: slavimo zajedno Dan općine Ferdinandovac. Ovog vikenda čeka vas bogat program i odlična zabava za sve generacije. Subota, 30. svibnja, rezervirana je za likovnu koloniju od 9 sati u parku na Trgu Slobode. Svečano svetu misu u 11 sati i nogometnu utakmicu elitne županijske nogometne lige između NK Ferdinandovca i NK Tehničara iz Svetkovca na nogometnom igralištu u Ferdinandovcu sa početkom u 17 sati. Od 19 sati ne propustite lovačku noć u centru mjesta. Uživajte u vrhunskom gulašu, poznatim domaćim lepinjama i besplatnim napuhancima za najmlađe, dok će vas do kasno u noć zabavljati tamburaški sastav Frontmeni. Slavlje se nastavlja i u nedjelju 31. svibnja. Dođite u društveni dom u 20 sati na kazališne predstave Selski doktor i Karmine u izvedbi dramske sekcije Udruge umirovljenika. Zbog proslave Dana općine Ferdinandovac u subotu od 14 sati pa sve do nedjelje do 9 sati ujutro za promet će biti zatvoren zapadni dio Trga Slobode. Obilazak je osiguran istočnom stranom Trga Slobode i ulicom Vladimira Nazora. Molimo vozača za oprez i poštivanje privremene signalizacije. Svi ste dobrodošli. Vidimo se u Ferdinandovcu.
1: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
0: Bostrend klesarstvo, firma sa najvećim izborom mramora i granita, izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije, upit na Bostrend, Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048-637-193 ili 099-709-6550. Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
2: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
3: Je, moj Joža nema živce za popravljanje. Mi kod Palkovića sve riješimo.
4: Širok asortiman kudnih garnitura za svačiji ukus i stil, sada u ponudi do 25%.
5: Dekorativnim zidnim panelima kreirajte svoj najdraži kutak doma. Mi ih izrađujemo po vašim željama i mjerama uz 25% popusta.
4: Stil, eleganciju i dugotrajnost pronađite u francuskom ležaju Dreamline sniženom 15%.
5: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija kupite sada uz uštedu do 30%.
4: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri.
0: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurea Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033-721-707.
5: Salon namještaja Palković.
0: Podravski radio.
6: Podravski radio.
0: Vi slušate. Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
5: A danas je Dan državnosti Republike Hrvatske, jedan od najvažnijih blagdana. Obilježava se 30. svibnja, na dan kada je 1990. godine konstituiran prvi demokratski izabrani višestranački sabor, čime je započeo proces stvaranja suvremene Hrvatske države i uspostave demokratskog poretka. Na konstituirajućoj sjednici za predsjednika sabora tadašnje socijalističke Republike Hrvatske izabran je Žarko Domljan, dok su za potpredsjednike izabrani Ivica Percan, Stjepan Sulimanac i Vladimir Šeks, a za predsjednika izvršnog vijeća sabora izabran je Stjepan Mesić, dok je za predsjednika predsjedništva izabran Franjo Tuđman. U svom prvom govoru pred novoizabranim zastupnicima Franjo Tuđman istaknuo je kako konstituiranje prvog višestranačkog sabora predstavlja povratak hrvatskog naroda i države europskoj, političkoj, kulturnoj i gospodarskoj tradiciji. Sjednici su tada nazočili brojni uzvanici iz domovine i iseljeništva te predstavnici vjerskih zajednica. Ovaj datum simbolizira težnju hrvatskog naroda za slobodom, samostalnošću i demokracijom, a odluke donesene početkom 90. godina bile su temelj za proglašenje neovisnosti Republike Hrvatske i obranu njezina suvereniteta tijekom Domovinskog rata. Dan državnosti prigoda je za prisjećanje na ključne povijesne događaje, odavanje počasti hrvatskim braniteljima i svima koji su sudjelovali u stvaranju države te jačanje zajedništva i nacionalnog identiteta. Diljem Hrvatske obilježava se svečanim programima, polaganjem vijenaca i kulturnim događanjima.

Da, 30. je svibnja, dan je državnosti, a zanimljivo je i to da se dan državnosti kroz godine obilježavao na različite datume. Naime, od 1991. do 2001. slavio se upravo 30. svibnja, kao i danas, nakon čega je premješten na 25. lipnja, datum kada je Hrvatski sabor 1991. godine donio odluku o samostalnosti i raskidu veza s bivšom Jugoslavijom. Tek od 2020. godine izmjenama Zakona o blagdanima Dan državnosti ponovno je vraćen na 30. svibnja, dok je 25. lipnja postao Dan neovisnosti i više nije neradni dan.

0: Čestitam vam Dan državnosti Republike Hrvatske.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: Da, uz današnji datum se i to što je Dan državnosti, evo veže i 1994. godina kada je Hrvatska uvela kunu kao nacionalnu valutu, a godinu kasnije na zagrebačkom Jarunu održan je prvi svečani mimohod Hrvatske vojske, što je bio uvod u veličanstvenu akciju Oluja. E sad idemo malo van granica Lijepe naše. 2003. godine, evo i nešto novije povijesti, film Potraga za Nemom počeo se u Americi prikazivati te godine i u prvom vikendu prikazivanja zaradio je 70 milijuna dolara, što je tada bila rekordna zarada za jedan animirani film. Dakle, Mala ribica oborila je rekorde te 2003. godine. A na današnji datum, evo prisjetimo se i onih koji nisu više s nama, preminuli su katolički svetac Sveti Hubert 727. godine, zatim francuska nacionalna junakinja i svetica Ivana Orleanska, preminuo je francuski književnik, povjesničar i filozof Voltaire 1778. godine i na toj listi je još i glumac Zvonimir Zoričić koji je preminuo 2015. godine, a rođeni 30. svibnja su književnik Vladimir Nazor 1876. godine, zatim nogometaš Blaž Slišković 1959. i evo tu ću istaknuti bosansko-hercegovačkog pjevača, jednog jedinog bi rekli, Zdravka Čolića. On je svojedobno bio eto regionalna najveća pop zvijezda, rođen 1951. godine, upravo 30. svibnja.

0: jutro na Podravskom.
1: Nije krizna godina, ali mi treba promjena. Uredan, ispravan, postao si dosadan.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
3: Hej ti, imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195 3639. Aktivnost provode grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
4: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
2: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
4: Dođite na pravo mjesto.
2: Podravski radio. Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra. Vijesti Podravskog radija.
5: 9 je sati, dobar dan u vijestima. Povodom Dana državnosti Republike Hrvatske na gradskom groblju u Đurđevcu kod spomen obilježja Križ života položen je vijenac i zapaljene su svijeće u znak sjećanja na sve hrvatske branitelje i civile stradale u Domovinskom ratu. Vijenac je položilo izaslanstvo grada Đurđevca predvođeno gradonačelnikom Hrvojem Jančijem te Marijanom Ružmanom, zamjenikom direktora turističke zajednice grada Đurđevca. Tom su prigodom zapaljene i svijeće kod spomenika hrvatskim braniteljima, odajući počast njihovoj žrtvi, hrabrosti i doprinosu stvaranju neovisne i suverene Republike Hrvatske. Kod spomenika Hrvatskoj slobodi na Florijanskom trgu u Koprivnici održano je svečano polaganje vijenaca i paljenje svijeća u znak sjećanja na hrvatske branitelje i civile stradale u Domovinskom ratu. Počast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima te svim žrtvama Domovinskog rata odali su predstavnici braniteljskih udruga lokalne i regionalne samouprave te brojni građani. Među okupljenima bili su župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić, gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić, koji su polaganjem vijenaca i paljanjem svijeća odali počast svim stradalima. Tom je prigodom istaknuta važnost očuvanja uspomene na žrtvu hrvatskih branitelja i svih koji su dali svoj doprinos stvaranju, obrani i slobodi Republike Hrvatske. Nepunih mjesec dana ostalo je do 58. Picokijade, a tijekom posljednjeg vikenda u lipnju Đurđevac će ponovno postati velika pozornica tradicije i kulture, potvrđujući status jedne od najznačajnijih turističkih i kulturnih manifestacija kontinentalne Hrvatske. Kako je u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija istaknuo direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić, pripreme su u punom jeku.
6: Svaki dan imamo sastanke s udrugama, pripremamo dio onih već tradicionalnih manifestacija koje svake godine su dio Picokijade, a dio imamo naravno i nekih noviteta. Neke nove stvari se već i naziru, ljudi mogu vidjeti, znači tu su nezaobilazni bedemi koje vidimo da polako svakog dana se radovi približavaju zapravo nekom svojem kraju i svaki dan vidimo da je tam nešto novo, znači sad su već lagano krenuli i sa zidanjem zida, tako da to bu jedna od stvari koja bude itekako novitet u samom scenskom prikazu, tako da jedva čekamo da vidimo, znači, tu novu scenu koja uz te bedeme, naravno tu je nova fasada na starom gradu, znači to će biti i projekcija se na kraju krajeva koja ide u legendi bude bolje vidla i to bude podiglo svakak cijelu priču i dalo neku novu dimenziju što se tiče same legende. Tu smo evo sretni što je bio taj sabor amandman našeg saborskog zastupnika gospodina Željka Lackovića, kojemu možemo u biti zahvaliti što nam je pribavilo evo peneze, kako bi rekli, za taj bedem i sad ga evo jedva čekamo. Ono kaj odmah mogu reći, znači puno me ljudi pita jel bude spremno, čak ima i pitanja jel bude legende, znači naravno da bude, to nije uopće niti malo niti bilo sporno, znači ono doslovno moram ljudima reći, znači i legenda ide 100%, sve bude spremno, sve bude na vrijeme, znači 22. tamo u tjednu prije Picokijade kreću probe kao i svake godine. Odmah koristim priliku i za to da pozovem sve, znači zainteresirane sve koji žele biti dio legende, da se kao i svake godine u nedjelju još budemo objavili točno vrijeme, da se znači prijave, da se pridruže, da budu dio ovog velikog scenskog spektakla, jer dok nas neko pita za Picokijadu, onda ono kaj im najlakše uvijek kažemo, to je predstava na otvorenom gdje su ono više stotina ljudi. Profesionalni redatelj Krešo Dolenčić, znači ove godine sa nama, i puno, puno naših domaćih ljudi, udruga statista koji se uključuju i s ponosom budu dio legende u Picokijima.
5: Najavio je Bažulić te istaknuo kako će i ova Picokijada dodatno pojačati do sad već odlične turističke brojke.
6: Imamo opet dobre brojke, sad škola završava ranije, čini mi se, ove godine, tako da sa završetkom škole u biti završavaju organizirani dolasci osnovnih, srednjih škola i vrtića. Brojke su kao i lani, znači imamo preko 7000 posjetitelja u ovom proljetnom dijelu, što je jako dobro. Naravno tu u tom jednodnevnom izletu uključeni su, da opet spomenem, Muzej grada Đurđevca, Posjetiteljski centar Đurđevački pjesci, Hrvatska Sahara, Zoološki vrt sa našim devama. Tu je isto tako i udruga Sveti Juraj sa prikazom legende. Evo, rekli su mi zanimljivu informaciju da sad u 3 dana imaju čak 9 prikaza legende, što nisu nikad imali toliki interes, tako da brojke su, ono, ne samo u lanjskoj razini, nego vjerujem da su i bolje dok se sve skupa zbroji. I dalje vlada veliki interes za Đurđevcom kao kontinentalnom destinacijom za jednodnevni izlet. Naravno, cilj nam je i to proširiti da danas sutra dobimo i turiste koji će prenoćiti. Radimo i na tome, ali što se tiče ovih jednodnevnih, opet se možemo pohvaliti sa jako dobrim brojkama i nadamo se da će se to nastaviti i na jesen i u idućim godinama koje dolaze.
5: Emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija. Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije održala je sjednicu turističkog vijeća na kojima je sudjelovao župan i predsjednik turističkog vijeća Tomislav Golubić, pročelnik upravnog odjela za gospodarstvo, regionalni razvoj i turizam Josip Kolar, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček sa suradnicima te članovi vijeća. Na sjednici je jednoglasno donesena odluka o odobrenju financijske potpore po javnom pozivu za dodjelu financijske potpore za unapređenje smještajnih kapaciteta kapaciteta na području Koprivničko-križevačke županije za ovu godinu. Iz godine u godinu bilježi se sve veći interes za ovom potporom, pa je tako ove godine putem javnog poziva odobreno 33 projekata, te će po završetku projekata biti otvoreno čak 14 novih smještajnih objekata u županiji. Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije osigurala je za korisnike potpore na području županije putem Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent od strane Hrvatske turističke zajednice 100.000 eura, vlastitih sredstava 15.000 i sada ukupno odobreni iznos potpora za unapređenje smještajnih kapaciteta iznosi 115.000 eura. Cilj ovog javnog poziva je unapređenje smještajnih kapaciteta na području županije te poboljšanje kvalitete turističkog boravka, ali i povećanje broja noćenja na području županije. Zahvaljujući ovoj potpori, od 2021. godine otvoreno je 50 novih smještajnih objekata na području Koprivničko-križevačke županije. Nakon svečanog dijela obilježavanja dana općine Legrad, program se nastavlja i tijekom ovog vikenda uz sportska, zabavna i glazbena događanja za sve generacije. Današnji program započinje u ovim trenucima ribičkim natjecanjem Leskov prut na jezeru Šloprog. Poslije podne od 15 sati u parku Presvetog Trojstva održat će se sajam udruga uz nastup tamburaškog sastava Mjesečina, dok je večer rezervirana za prvu kmičnu vuličnu peticu, koja će od 21 sat ulicama Legrada donijeti dobru atmosferu i druženje. Program se nastavlja i sutra, kada će se u 11 sati u crkvi Presvetog Trojstva služiti i sveta misa povodom blagdana Presvetog Trojstva. Sutra također u 19 sati održat će se i orguljaški koncert u župnoj crkvi u Legradu. Obilježavanje dana općine završit će iduće nedjelje 7. lipnja festivalom sportske rekreacije na jezeru Šoderica s početkom u 10 sati. 30. svibnja obilježava se Svjetski dan multiple skleroze. Multipla skleroza često se naziva bolešću s tisuću lica, jer se kod svake osobe može manifestirati drugačije, a mnogi simptomi nisu vidljivi na prvi pogled. Upravo zato važno je govoriti o razumijevanju, podršci i uklanjanju predrasuda s kojima se oboljeli još uvijek nerijetko susreću. Predsjednica Društva multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije Radmila Funtek kazala je za Podravski radio u emisiji Tiha snaga kako je upravo zato važno provoditi aktivnosti kako bi se povećala svijest o svemu što MS nosi sa sobom.
7: Ima ljudi koji nikad to neće shvatiti, koji to negiraju, koji to jednostavno nahnu s rukom i kaže, ma kaj se praviš, tebi nije ništa. Mm-hmm. Ono, meni su znali reći kaj nosim pomagalo štap, da ja sam rekla, ma to mi je modni dodatak, šta će objašnjavati, ne možeš ti svakome objašnjavati i ići u srž problema, objašnjavati da ja imam dvoslike, da ja ne mogu po stepenicama i tako dalje i da mi više štap služi, jer ja mogu još uvijek brzo hodati, ok, ali ne vidim kraj nekog brida pred kojim se nalazim ili po stepenicama uopće ne mogu hodati, znači to je ovoga, predrasude su strašne. Velim, dok vidi čovjeka da mu se tresu ruke, aha, nije si dosta popio, dok vidi čovjeka da se popikava, aha, previše si popio, uvijek se s tim alkoholom pri naše situacije u koje mi prikazujemo, što mi ne možemo skriti, se jednostavno poistovjećuju sa alkoholizmom ili nečim, tako da je to jako ovoga nezgodno i velim, postoje uvijek predrasude.
5: Kazala je Funtek i naglasila kako Županijsko društvo multiple skleroze svake godine provodi aktivnosti u koje se uključuje i lokalna zajednica kako bi pružili podršku oboljelima. Ove godine posebno se ističu i prazne stolice kao simbol svih onih trenutaka kada osobe s multiplom sklerozom zbog bolesti ne mogu sudjelovati u svakodnevnom aktivnostima na način na koji bi željele. Istaknimo i to da je sinoć u gradu Đurđevcu na trgu Svetog Jurja skulptura Picoka zasvjetlila narančastom bojom koja je simbol potpore i podrške oboljelima od multiple skleroze. Rukometašice U16 rukometnog kluba Đurđevac ostvarile su izvrstan rezultat na završnom državnom natjecanju održanom u Poreču, gdje su među 16 najboljih ekipa u Hrvatskoj osvojile odlično 5. mjesto. Time su potvrdile kvalitetan rad tijekom cijele sezone te se svrstale u sam vrh hrvatskog ženskog rukometa u svojoj kategoriji. Posebno se istaknula igračica Morena Kožar, koja je na državnoj završnici proglašena najboljom strijelkinjom turnira s čak 64 postignuta pogotka. Sjajnu sezonu zaključila je i kao najbolja strijelkinja prve hrvatske rukometne lige s ukupno impresivnih 359 golova, čime je još jednom potvrdila svoj izniman talent i učinkovitost u napadu. Odlične individualne rezultate ostvarile su i druge igračice kluba. Heidi Esterreicher zauzela je treće mjesto ljestvice strijelkinja sa 195 golova, dok je Lucija Pantelić sezonu završila na sedmom mjestu sa 173 pogotka. Na državnoj završnici među najboljim igračicama uz Morenu Kožar posebno priznanje dobila je i Leonarda Kos, koja je proglašena najboljom golmanicom. Ekipa u sastavu Morena Kožar, Heidi Esterreicher, Lucija Pantelić, Valentina Kucel, Karla Marija Funtek, Karla Pejić, Ema Ivanić, Magdalena Šikulec i Leonarda Kos tijekom cijele sezone pokazala je iznimnu borbenost, zajedništvo i predanost, unatoč tome što je brojčano bila među manjim ekipama u natjecanju. Ovaj uspjeh rukometašica uz trenere Nenada Smiljanca i Gorana Ređepa, predsjednika kluba Krunoslava Pantelića i cijeli tim, predstavlja snažnu poruku kvalitetnog rada u klubu te najavljuje svjetlu budućnost ove talentirane generacije rukometašica.
2: Vremenska prognoza.
5: I vrijeme danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, samo poslije podne i navečer prolazno uz umjerenu i povećanu naoblaku, lokalno su mogući pljuskovi i to većinom u središnjim i gorskim predjelima. Vjetar većinom slab uz najvišu temperaturu između 26 i 31 Celzijev stupanj, a Đurđevac i okolica trenutno mjere 21.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: proslavimo zajedno Dan općine Ferdinandovac. Ovog vikenda čeka vas bogat program i odlična zabava za sve generacije. Subota, 30. svibnja, rezervirana je za likovnu koloniju od 9 sati u parku na Trgu Slobode. Svečano svetu misu u 11 sati i nogometnu utakmicu elitne županijske nogometne lige između NK Ferdinandovca i NK Tehničara iz Svetkovca na nogometnom igralištu u Ferdinandovcu sa početkom u 17 sati. Od 19 sati ne propustite lovačku noć u centru mjesta. Uživajte u vrhunskom gulašu, poznatim domaćim lepinjama i besplatnim napuhancima za najmlađe, dok će vas do kasno u noć zabavljati tamburaški sastav Frontmeni. Slavlje se nastavlja i u nedjelju 31. svibnja. Dođite u društveni dom u 20 sati na kazališne predstave Selski doktor i Karmine u izvedbi dramske sekcije Udruge umirovljenika. Zbog proslave Dana općine Ferdinandovac u subotu od 14 sati pa sve do nedjelje do 9 sati ujutro za promet će biti zatvoren zapadni dio Trga Slobode. Obilazak je osiguran istočnom stranom Trga Slobode i ulicom Vladimira Nazora. Molimo vozača za oprez i poštivanje privremene signalizacije. Svi ste dobrodošli. Vidimo se u Ferdinandovcu.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe. Kava koja mijenja sve.
0: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih, teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Podravski radio. Samo dobra vibra. Dobra vibra. Na tvom pravom radiju. Dobar dan.
2: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
2: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za

0: Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Ritam zdravlja. Jer zdravlje je najbitnije.
1: Dragi slušatelji, dobar dan u emisiji Ritam zdravlja. Porod je jedno od najintenzivnijih životnih iskustava, a uz uzbuđenje često dolaze i strah, nesigurnost i puno pitanja. Kako se budući roditelji mogu pripremiti, koliko pomaže razgovor i stručna podrška, te zašto je važno ne prolaziti kroz trudnoću u strahu? Upravo zato u Đurđevcu i Križevcima periodično se organizira trudnički tečaj u toploj i podržavajućoj atmosferi, gdje budući roditelji mogu dobiti stručne informacije, korisne savjete i podršku za sigurniji i mirniji ulazak u roditeljstvo. A o tome koliko priprema može pomoći u smanjenju straha od poroda i koliko je važna podrška tijekom trudnoće i nakon dolaska bebe, danas razgovaramo s patronažnom sestrom Renatom Pinter iz Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije ispostave Đurđevac. Gospođo Pinter, evo za početak, dobar dan i dobro nam došli.
2: Hvala lijepo, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Evo, nastavno na ovaj uvod, recite nam vi odmah u početku, je li strah od poroda danas možda veći nego prije?
2: Pa strah od poroda uvijek postoji, postoji kod majke, ali isto tako i kod oca, naročito majke koje prvi put rode, više se boje, imaju brige već oko samog poroda te oko bolova kod poroda, dok žene koje rode više puta najčešće se boje prvo za dijete, da li će sve biti dobro, a drugo da li će biti dobro s porodom s obzirom već na ono prethodno iskustvo. Zbog velikog broja dostupnih informacija danas o samom porodu, strah je sigurno veći. Tim više što se puno ističu ta nekakva loša i neugodna iskustva, čak i traumatična iskustva, i naravno to sve povećava strah. Isto tako porod se idealizira, svako od nas ima nešto zamišljeno, onako da će porod biti neki super ili iza toga, na neki način se sve nešto drži pod kontrolom i slično, ali nije uvijek to baš tako. Isto tako na taj strah utječe i to što majke sve više rode kasnije, znači donosi, a to isto donosi neke probleme sa sobom. Jasno, strah uvijek postoji, a u nekim granicama strah je i normalan s jedne strane.
1: Da. Što evo trudnice najčešće plaši kad govorimo o porodu i koliko internet i tuđa iskustva, već ste ih spomenuli, mogu dodatno pojačati taj strah?
2: E da, već sam puno toga rekla u prethodnom odgovoru. Žene se plaše da li će ih jako boljeti kod poroda, da li će biti sve u redu s bebom, da li će moći dojiti, da li će biti kakvih posljedica za zdravlje nakon poroda, u tijeku poroda, da li će se snaći, kako će se snaći iza poroda, u tijeku poroda, kako će brinuti o bebi i razna druga pitanja.
1: Može li onda, evo gospođo Pinter, dobra priprema pomoći da žena na porod ode mirnija i sigurnija?
2: Pa dobra priprema svakako može ovoga pomoći. Ovisi od same žene, rodilje, normalno kakva su njezina očekivanja, kakva su iskustva. Priprema, velim, svakako može u pomoći, jer se u tom slučaju žena neće prvi put sresti s nekim informacijama i u tom slučaju bi se trebala lakše snaći. Naprimjer, ako je upoznata s ispravnim stavljanjem djeteta na prsa, onda će znati kako dijete staviti na dojke, različite položaje dojenja, kako spriječiti komplikacije, kako si pomoći, kako prepoznati i reagirati kod komplikacija. To je samo jedan mali dio onoga o čemu mi pričamo na trudničkom tečaju.
1: E da, kad smo kod toga, što zapravo znači to pripremiti se za porod i koja je onda tu uloga i značaj trudničkog tečaja?
2: To vam znači zapravo raznim informacijama pripremiti buduće roditelje na dobar dio trudnoće, na sam porod, na dojenje, njegu i brigu za novorođenče i dojenče, te ih pripremiti na te moguće komplikacije, kako to prepoznati, kako reagirati, na kraju kako si pomoći. Što je normalno, a što nije normalno.
1: Koliko su, što bi rekli evo sad prema vašem iskustvu, budući roditelji danas informirani prije dolaska na sam tečaj?
2: Pa to ovisi zapravo od čovjeka do čovjeka. Neki roditelji dolaze na tečaj baš zato da bi dobili upute, s naglaskom na stručne upute, dok drugi dolaze s puno pitanja, ali i širokim predznanjem, kako koji roditelj.
1: Da, evo, koje teme na tečaju prolazite onda s budućim roditeljima?
2: Evo ovako, mi na trudničkom tečaju imamo više prisutnih stručnjaka, to su ginekolog, fizioterapeut, pedijatar, tu su patronažne sestre, znači nas se četvoro izmjenjujemo svaki dan jedan neko drugi i ovoga, na primjer, znači svaki upućuju roditelje iz svojeg područja, tako će ginekolog pripremiti, znači antenatalnu pripremu, znači za vrijeme trudnoće, vodi ih kroz porod, što ih očekuje, to sve, dok pedijatrica priprema roditelje recimo za prvi pregled pedijatra u bolnici, prvi pregled djeteta iza poroda, tako da oni znaju što ih čeka, nešto o screeningu, o kolikama, konvulzijama, žutici, vodenim kozicama, napredovanju na tjelesnoj težini, vrstama majčinog mlijeka, mliječnim formulama, refluksu, cijepljenju. Ono što često roditelji pitaju, odjevanju novorođenčeta, temperaturi i slično. Tu je također i patronažna sestra, evo kolegica i ja, kolegica Vesna Kovačev, koja ih priprema za, uvodimo ih kratko da vide što bi bilo dobro pripremiti za predporod i za majku i za dijete, znači ono što se nosi u bolnicu pa kad odlaze. Ukratko se prođe taj zadnji dio trudnoće i najvažnije stvari u tome. Zatim ide priprema za dojenje, prvi podoj, zatim nastavno dojenje, poteškoće dojenja, položaj dojenja, tehnike dojenja, uglavnom puno toga. Vrsti majčinog mlijeka, banci humanog mlijeka, njezi dojenčeta i najvažnijim stvarima kod bebe, od pojave tjemenica, mliječca, problemima s pupkom i slično. Mi smo također na te slajdove stavili dosta slika, tako da mame iz prve ruke mogu vidjeti ono iz naše prakse. Mislim, dok se neke slike vide, onda ipak vam to ostane nekako u sjećanju, pa nam je to jako korisno i mame su bile zadovoljne.
1: Vizualno koristiti.
2: E, tako je. Tu je također i fizioterapeut koji govori o tehnikama disanja i utjecaju disanja na porod, onda o važnosti kretanja i vježbanja u trudnoći, o korisnosti vježbi za zdjelicu, istezanju, plivanju, utjecaju aktivnosti na tijelu i na psihu žene. To je korisno za smanjenje stresa, tjeskobe i povećava osjećaj zadovoljstva i samopouzdanja. Međutim, aktivnosti treba prilagoditi naravno svom zdravstvenom stanju i preporuci liječnika. U svakom slučaju, time se donose dobrobiti jednako i za majku i za dijete.
1: Ima toga jako puno. Evo, koliko... Hajna. Da, koliko trudnicama pomaže kad unaprijed onda znaju što ih očekuje?
2: Pa sigurno pomaže to što će biti na neki način pripremljene. Kao prvo, pomaže psihički, jer žene onda donekle znaju što mogu očekivati i biti spremne na to. Također pomažu i da se bolje snađu u praksi, znači taj praktični dio je dobar. I na taj se način smanjuje strah, može se stvoriti nekakav osjećaj sigurnosti. Jasno da ne možemo sve predvidjeti kako će se što događati, to je nemoguće, ali se tamo mogu čuti o nekim komplikacijama i kako si mogu pomoći da se snađu za prvu ruku. Na taj se način smanjuje i panika koja se često ovoga dogodi kod žena. Kaos, povećava se suradljivost na porodu, snalažljivost iza poroda i slično. Majke dobivaju neki osjećaj sigurnosti i dobe osjećaj da ne gube kontrolu. Naprimjer, korištenje tehnika disanja kod poroda daje nekakav osjećaj sigurnosti i fokusa i na taj način opušteno tijelo lakše surađuje tijekom poroda. To su rekle sve majke. Ili ako majka opet ima napete dojke nakon dolaska iz rodilišta, ona zna kako si olakšati jer se o tome govorilo, bar bi trebala znati. I to će sve ukupno dovesti do većeg zadovoljstva sa samim iskustvom poroda. Evo, mi se tome nadamo.
1: Spomenuli ste te tehnike disanja i opuštanja o kojima govorite na trudničkom tečaju, koliko su i one važne u tom cijelom procesu?
2: Pa pravilnim disanjem se dobiva puno korisnih stvari. Kao osnovno, omogućuje se ta bolja opskrba kisikom i tijela žene, a isto tako istovremeno i beba dobiva kisik koji je potreban. Smanjuje se razina stresa i smanjuje se lučenje hormona adrenalina, te se povećava lučenje glavnog hormona koji potiče i olakšava prirodni porod, to je oksitocin. Smanjuje se opća napetost tijela, pomaže se da se žena bolje nosi s trudovima. Žena zadržava neki osjećaj kontrole nad svojim tijelom jer se više fokusira na te tehnike. To isto pomaže opuštanju mišića zdjelice i cijelog tijela, pa se tako smanjuje ono što nas najviše muči, a to je onaj osjećaj boli. Žene navode da im tehnike disanja stvarno pomažu jako u onim intenzivnim fazama poroda i da im taj osjećaj, što sam rekla, fokusa i sigurnosti.
1: Evo, hvala vam gospođo Pinter. Dragi slušatelji, S nama je u studiju gospođa Renata Pintar, patronažna sestra iz Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, ispostava Đurđevac. Evo gospođo Pintar, i partneri u toj priči često imaju strah i osjećaj zapravo da ne znaju kako pomoći. Koliko je njihova podrška važna?
2: Pa evo, najhrabriji su i ovaj put bili prisutni. Uloga partnera je jako velika, jako važna rodiljama, o čemu nam često rodilje znaju kad ono dođemo u kuću i pričati. Iznenade se za neke stvari, iznenade se i očevi, ali se iznenade i žene. Često će žene reći da se neće sjećati nekih faza poroda, ali će se sjetiti što je za njih radio njihov partner tijekom poroda. Zato je uloga partnera jako velika i prije i za vrijeme i nakon poroda, jer oni mogu biti velika podrška majci i što će njoj davati taj neki osjećaj sigurnosti i ono što je bitno, osjećaj smirenosti. Jasno, ne mogu preuzeti bol, ali mogu biti korisni na puno načina. Ta emotivna podrška je na prvom mjestu. Isto tako mogu pomoći na različite načine, da se majka fokusira na disanje, pomoći recimo u donošenju vode ili nečega što zatreba rodilji, maziti, odragati, komunicirati sa zdravstvenim djelatnicima ili samo držati za ruku, naravno ako ona to želi, osloniti se tijekom trudova na njega, normalno velim ako to ženi pomaže. Čak i ako ne ide sve po planu, on može biti u tom slučaju emotivna podrška i pokazati nekakvu razboritu fleksibilnost, možda utjecati na to.
1: Da, naravno. Evo, mnoge žene kažu da ih zapravo nekad više od samog poroda iznenade ti prvi dani kod kuće s bebom. Što vi najčešće vidite na terenu?
2: Pa ja sam znala reći, nema što nema. Zaista, evo, nakon puno godina na terenu vidimo svašta, ali vidimo i ono što roditelje najviše brine. Ono što je nezaobilazno, to su uvijek pitanja oko pupka i njege, toga se svi boje, kada će otpasti taj pupčani bataljak, kako ćemo nakon što otpadne, što se smije, što se ne smije, da li tu bebu boli, tko će to njegovati, jel vi ili ja se bojim, kako ću znati jel beba dosta jede, koliko beba jede, kada ću znati da je beba sita, da li je normalno da beba toliko štuca, je li ovo normalna bebina stolica, je li ima beba grčeve, da li je kuća dosta zagrijana, je li beba dobro obučena, i tu su još brojna pitanja,
1: bezbroj pitanja
2: oko njege bebe i dojenja i recimo ono što majke brine uvijek je kaj smije jesti kod dojenja. Roditelje često iznenadi to koliko beba često jede, mm-hmm, ili koliko beba spava, pa kad se bude kao probudila. Koliko traje uspavljivanje, to je zanimljivo. Koliko je noć budna, to je nešto novo, pogotovo za prvorotke. Iznenade se koliko oni ne spavaju i koliko su stalno u nekom stanju pripravnosti. Nekad se majka pita hoće li moći uhvatiti vrijeme za tuširanje, a nekad su emocije vrlo jake pa se majke iznenade i same koliko su emotivne. Iako se puno ne priča o tome, ali i očevi su u nekim situacijama emotivne, što je normalno, to je za njih nešto novo. Također, kad dojenje ne ide po planu, kad ne ide lako kako smo mislili da će ići, pitaju se kad će to već jednom krenuti i slično. Da li su u nečem pogriješili, da li rade dobro ili ne rade dobro, boje se da nešto ne propuste, boje se jel će to kako utjecati na odnosi između majke i partnera. Često se spominje, mi smo u jednom velikom kaosu i svaka pomoć im puno znači.
1: U ostalom, ne kaže se uzalo da je trudnoća drugo stanje i sve ono što slijedi, je tako? Koji je vaš najvažniji savjet za prve dane roditeljstva?
2: Pa ja bih rekla ovako, dajte si vremena za prilagodbu. Svaki je početak težak, ali sve se to može izdržati. Polako u svemu, pratite dijete, s vremenom ćete naučiti prepoznati što dijete treba, jednostavno upoznati bebu. Svakak si treba olakšati i dopustiti da vam drugi pomognu bez grižnje savjesti, bilo da je to partner, da je to mama, baka, prijateljica. Jedite, odspavajte, vodite brigu i o sebi. To si žene jednostavno zaboravale dok ja dođem pa vidim da one više nisu u pidžami spavačici nego su obučene, počešljene, onda je to već jedna bolja priča. Nemojte bebu uspoređivati s drugim bebama, beba je unikat, kao što smo i mi, psihička podrška je jako bitna. Puno bitnije od toga da li će kuća biti čista ili neće, što mame isto često brine. Ako imate pitanja, pitajte, nitko ne zna sve, savršenstva nema i sve je to normalno. Evo.
1: U toj cijeloj priči, evo, koliko je tada važna vaša podrška, dakle podrška patronažne sestre i kada patronažna sestra zapravo dolazi u obitelji, kako to izgleda?
2: Podrška patronažne sestre, ja vjerujem da je velika, evo, znam sve kolegice, znam kako rade. Roditelji tu podršku i očekuju i trebaju. Očekuju nekakve konkretne i stručne savjete i odgovore jasno na brojna pitanja. Patronažna sestra dolazi u posjetu već u trudnoći, ako ima informaciju o tome da je ovoga trudnica koja želi posjetu, i to je uvijek dobar početak, važan za stvaranje osjećaja povjerenja i sigurnosti. Nakon poroda patronažna sestra odlazi u kućnu posjetu, ovisno kada dobije obavijest da je rodilja otišla doma. Obično je prva posjeta u prva tri dana po dolasku iz bolnice. Recimo, ako mama u petak dolazi, mi smo obično već u ponedjeljak kod njih, a onda dalje tijekom tog prvog posjeta sestra sama procjenjuje kada će biti druga posjeta. Tu smo dosta ovako samostalne, a tako i normalno dogovaramo i one posjete dalje. Dakle, tu smo fleksibilne prema svoje vlastitoj samostalnoj procjeni, ali opet i u okviru nekakvih zakonskih obaveza.
1: Da, što biste posebno poručili budućim roditeljima koji se boje da neće biti spremni za dolazak bebe?
2: Pa rekla bih kratko moj stav, da je roditeljstvo nešto što nije savršeno i nešto što se uči, gradi godinama i polako, ne gradi se preko noći, a za dolazak bebe se danas na različite načine roditelji mogu spremiti, jer se tako mogu olakšati sve ono što roditeljstvo donosi.
1: Evo, zašto biste preporučili upravo trudnički tečaj svim budućim roditeljima, i sad pitanje, mogu li se uz trudnice mame uključiti i partneri?
2: Pa ja bih svakako preporučila taj trudnički tečaj, jer se na taj način budući roditelji mogu iz prve ruke dobiti puno korisnih stručnih informacija i odgovore na svoja pitanja i na taj se način pripremiti na ono što ih čeka kod poroda i nakon njega. Naravno da strah neće potpuno nestati, ali se može smanjiti strah od nepoznatog. Dobiva se neki osjećaj sigurnosti prije, za vrijeme i nakon poroda. Nadamo se da će se nečeg bar od toga roditelji sjetiti. Smanjuje se nekakva realna očekivanja, idealiziranje, i partner jasno može jasnije doživjeti svoju važnu ulogu i važnost u svemu tome. Važan je i onaj osjećaj da roditelji nisu sami.
1: Za kraj, gospođo Pintar, gdje se zainteresirani sad evo mogu prijaviti i uključiti u trudnički tečaj, kako je to organizirano?
2: Evo, mi ćemo prema zainteresiranosti roditelja raditi te tečajeve, tako da već imamo evo otvoreno i novi tečaj u 6. mjesecu. Zainteresirani roditelji se mogu javiti u patronažu ili na mail koji je patro.dj@monkeydzkkz.hr, ili se mogu javiti, znači, radnim danom od 7 do 8 sati na naš telefon u patronažu 811 434. Tamo će se javiti patronažna sestra koja će onda pitati potrebne informacije i zapisati vas i obavijestiti o svemu.
1: Sve smo rekli, puno toga korisnoga. Hvala vam puno, gospođo Pintar, na gostovanju u emisiji i ovom razgovoru.
2: Hvala vama i pozdrav svima.
1: Dragi slušatelji, hvala i vama na pažnji u emisiji Ritam zdravlja. Govorili smo o pripremi za porod i trudničkom tečaju koji periodično organizira Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, i to u Đurđevcu i Križevcima. Gošća emisije bila nam je patronažna sestra Renata Pintar iz Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, ispostava Đurđevac. Do iduće emisije lijepi pozdrav. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Slušali ste emisiju Ritam zdravlja. Podravski radio. Vi slušate Podravski radio.

0: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Faxo Neli Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno dva proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušalicu ili parnu postaju. Saponija i KTC.
1: Društvo žena Novigrad Podravski ili Kresa pozivaju vas na humanitarno kreativno druženje za velike i male, ispunjene kreativnošću, zajedništvom i podrškom. Za odrasle pripremljena je kreativna radionica s glinom, dok najmlađe očekuje vesela likovna radionica crtanja i slikanja te iznenađenje. Uz radionice svi gosti imat će priliku upoznati obrtnike i kreativce s područja općine Novigrad Podravski, razgledati njihove radove, degustirati slastice i uživati u zajedničkom ručku. Druženje će uveličati gošće iz Ogulina i Otočca, te mješoviti zbor Kuda Ivan Vitestranski. Sav prihod i dobrovoljne donacije namijenjeni su u humanitarne svrhe za udrugu za terapijsko jahanje i sportsku rekreaciju Osmijeh. Ulica Miholjanski brijeg 11, Novigrad Podravski, 30. svibnja od 13 sati i 30 minuta. Dođite, stvarajte, družite se i budite dio humanitarne priče koja spaja kreativnost, zajedništvo i veliko srce.
2: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor

0: pomoćni majic za žene, muže, pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Rir je dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel, ama baš nigde.
1: U dječjem vrtiću Košutica Ferdinandova skreću upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2026-2027, a zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 25. svibnja do 8. lipnja ove godine. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Košutica Ferdinandova zaprimat će se osobnom dostavom ili poštom na adresu vrtića. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac radnim danom od 7 do 16 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Sve informacije u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel 098 516 443 ili telefon 048 817 660 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati. Svijet je mutan. Znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
2: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
3: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
2: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
3: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
2: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
3: To je prava supermoć.
2: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
3: vaše povjerenje, naša odlika.
2: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
1: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
1: Podravski radio. Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra. Vijesti.
6: Dobar dan u vijestima. Prije 36 godina, 30. svibnja 1990. godine, konstituiran je prvi demokratski izabrani Hrvatski sabor. Time je prekinut gotovo pola stoljeća dug komunistički sustav i započelo je novo poglavlje hrvatske povijesti. Taj se povijesni datum danas slavi kao državni blagdan, Dan državnosti. Na oltaru domovine na Medvedgradu zapaljen je vječni plamen kao trajni znak zahvalnosti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske države. Svečanosti na Medvedgradu nazočili su predsjednici Hrvatskog sabora i Hrvatske vlade Gordan Jandroković i Andrej Plenković sa izaslanstvima sabora i vlade. Minutom šutnje odana je počast svim hrvatskim braniteljima i svima koji su kroz hrvatsku povijest pridonijeli slobodi, dostojanstvu i opstojnosti Hrvatske države. Molitvu za domovinu za sve poginule, umrle, nestale hrvatske branitelje predvodio je vojni ordinari u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan. A potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić i načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske Tihomir Kundić uručit će danas na Jarunu medalje pripadnicima vojno-zdravstvenog središta koji su spasili život dječaku predškolske dobi koji se počeo gušiti trešnjom. Medalju će na svečanosti obilježavanja Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske na Jarunu dobiti članovi vojnog medicinskog tima. Bojnica Milijana Danilović, specijalistica opće kirurgije, satnica Marija Vrljičak, specijalizantica anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, satnik Domagoj Krušelj Posavec, specijalist opće kirurgije i časnička namjesnica Maja Herceg, medicinska sestra. Riječ je o medalji za pomoć institucijama civilne vlasti koja se dodjeljuje pripadnicima Hrvatske vojske koji svoja znanja koja su stekli u Hrvatskoj vojsci i koja su neophodna da se spasi ljudski život primijene u situacijama kada su životi civila ugroženi, izvijestili su iz ministarstva. Medalje će biti uručene u 16:30 na Jarunu, a izjave za medije predviđene su nakon dodjele medalja. Više od 30.000 pristupnika steklo je pravo izlaska na ovogodišnje ispite državne mature koji počinju u ponedjeljak 1. lipnja, a provodit će se u 386 srednjih škola i 6 ispitnih centara, izjavio je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje Vinko Filipović. Filipović je istaknuo kako je sve spremno za početak ispita državne mature, te da je pravo pristupa ispitima steklo ukupno 30.250 pristupnika. Od ukupnog broja maturanata 10.625 učenika dolazi iz gimnazija, a 15.338 iz strukovnih škola. Ovogodišnji ispiti državne mature, dakle, počinju 1. lipnja ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti, a posljednji ispiti iz glazbene umjetnosti, vjeronauka i etike održat će se 26. lipnja. Privremeni rezultati državne mature bit će objavljeni 8. srpnja, a konačni rezultati 15. srpnja. Na Zagrebačkom županijskom sudu objavljena je nepravomoćna presuda na ponovljenom suđenju bivšem HDZ-ovom ministru Božidaru Kalmeti i ostalima. Optužnica ih je teretila za izvlačenje novca iz HAC-a, a za Kalmetu i za naručivanje promidžbenog filma od tvrtke Fimi Media. Kalmeta i bivši direktor Vijadukta Damir Kezele proglašeni su krivima za dio optužbi, ostali su oslobođeni. Kalmeta je osuđen, nakon presude izjavio: tresla se brda, rodio se miš. Iz svijeta, svaki sporazum s Iranom o završetku rata američki predsjednik Donald Trump potpisat će samo ako se ispune njegove crvene linije, rekao je dužnosnik Bijele kuće jučer, nedugo nakon što je završio sastanak u situacijskoj sobi bez ikakve odluke. Time se nastavlja neizvjesnost oko ishoda razgovora Teherana i Washingtona, a nakon što su izvori u Washingtonu u četvrtak spomenuli okvirni sporazum kojim bi se primirje produljilo za još 60 dana. Krešimir Režić po isteku ugovora više nije trener Istre, objavio je to klub iz Pule. Režić je na klupu ekipe iz Pule došao krajem travnja kao zamjena za Španjolca Oriola Rijeru, koji je zbog loših rezultata bio smijenjen. Rijera je u posljednjih 10 utakmica na klupi Puljana izgubio njih 8. Na klupi Istre Režić je bio samo 6 kola i upisao 2 pobjede, 1 remi i 3 poraza, te je Istra završila kao 6. plasirana momčad prvenstva. Prije preuzimanja Istre Režić je veći dio svoje trenerske karijere gradio u Saudijskoj Arabiji, vodivši Damak, Altai i Al-Aret. A u susretu posljednjeg 33. kola prve nogometne lige, nogometaši Rudeša su na domaćem terenu svladali Sesvete s 3-1, te u slavljeničkom tonu i uz pobjedu proslavili povratak u elitni razred. I prije ove utakmice Rudeš je osigurao povratak u HNL, i to nakon gostujućeg Slavlja kod Dugopolja od 3-0 u 32. kolu. Kroz sezonu u drugoj nogometnoj ligi proboj prema prvoj izborili su treća ligaški prvak Segesta, te Kustošija, Mladost Ždralovi i Jadran Luka Ploče. Vrijeme danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, a poslije podne i navečer prolazno uz umjerenu i povećanu naoblaku, lokalno može biti pljuskova, i to u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Maksimalna temperatura danas ide od 26 do 31 Celzijev stupanj, a Đurđevac i okolica trenutno mjere 23.
5: Slušali ste

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Proslavimo zajedno Dan općine Ferdinandovac. Ovog vikenda čeka vas bogat program i odlična zabava za sve generacije. Subota, 30. svibnja, rezervirana je za likovnu koloniju od 9 sati u parku na Trgu Slobode. Svečano svetu misu u 11 sati i nogometnu utakmicu elitne županijske nogometne lige između NK Ferdinandovca i NK Tehničara iz Svetkovca na nogometnom igralištu u Ferdinandovcu sa početkom u 17 sati. Od 19 sati ne propustite lovačku noć u centru mjesta. Uživajte u vrhunskom gulašu, poznatim domaćim lepinjama i besplatnim napuhancima za najmlađe, dok će vas do kasno u noć zabavljati tamburaški sastav Frontmeni. Slavlje se nastavlja i u nedjelju 31. svibnja. Dođite u društveni dom u 20 sati na kazališne predstave Selski doktor i Karmine u izvedbi dramske sekcije Udruge umirovljenika. Zbog proslave Dana općine Ferdinandovac u subotu od 14 sati pa sve do nedjelje do 9 sati ujutro za promet će biti zatvoren zapadni dio Trga Slobode. Obilazak je osiguran istočnom stranom Trga Slobode i ulicom Vladimira Nazora. Molimo vozača za oprez i poštivanje privremene signalizacije. Svi ste dobrodošli. Vidimo se u Ferdinandovcu.
2: Zbog radova na elektroenergetskom postrojenju u ponedjeljak 1. lipnja bez električne energije će u Repašu biti kućni brojevi od 148 do 154 parni i od 151 do 155 neparni, a sve to u vremenu od 8.30 do 13 sati poručuju iz Elektre Koprivnica i mole cijenjene potrošače za razumijevanje. Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
3: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
2: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
3: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
2: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
2: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
5: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
1: Podravski radio. Podravski radio HR 87,6. Stanje u prometu.
2: Promet teče bez većih ograničenja, barem što se tiče vremenskih uvjeta. Evo, sunčano je, lijepo vrijeme vani. Jedino što je u prometu svakodnevno, osobito sad evo tijekom vikenda, veliki broj i biciklista, mopedista, motociklista, pa se vozače ostalih vozila upozorava da prilikom uključivanja u promet, prestrojavanja, pretjecanja, obilaženja ili bilo kojih drugih akcija u prometu, obratite evo dodatnu pozornost na ovu skupinu vozila, naročito i na pješake. Kako već polako počinje sezona, na A1 Zagreb-Split-Dubrovnik kod naplatnih postaja u oba smjera nema nekih dužih čekanja, iako je promet pojačan, a ima i dosta radova u cijeloj zemlji, pa to možete provjeriti na stranicama Hrvatskog autokluba. I dalje su radovi na državnoj cesti D2 na samom ulazu u grad Đurđevac između Đurđevca i Kalinovca i promet se odvija otežano jednim prometnim trakom uz regulaciju semaforima, pa se vozače moli za dodatni oprez i strpljenje. Tu nam je danas u planu još nekoliko kontrola prometa u najavi nadzora brzine, pa tako evo do 11 sati još traje kontrola na cesti Gola Koprivnica, barem je tako u najavi, od 8 je krenula, a onda poslije podne od 16 do 18 sati pripazite dodatno i na cesti Molve Virje. U najavi je nadzor brzine kretanja vozila, pa budite na oprezu. Ja vam želim sretan put i ugodnu vožnju uz valove Podravskog radija, točno u 10 sati 21 minutu.

0: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
2: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
3: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
2: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
4: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
5: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
4: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
5: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55.
4: Honko. Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
6: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
7: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
8: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majic za žene, muže pa i djeco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
9: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
10: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marx, jer dobar pogled mijenja svijet.
11: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu već više od 30 godina nudimo veliki izbor zlatnog i srebrnog nakita te preko 500 modela vjenčanog prstenja iz vlastite proizvodnje. Izrađujemo nakit po narudžbi, popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša Zlatarna Daniel.
12: Društvo žena Novigrad Podravski ili Kresa pozivaju vas na humanitarno kreativno druženje za velike i male, ispunjene kreativnošću, zajedništvom i podrškom. Za odrasle pripremljena je kreativna radionica s glinom, dok najmlađe očekuje vesela likovna radionica crtanja i slikanja te iznenađenje. Uz radionice svi gosti imat će priliku upoznati obrtnike i kreativce s područja općine Novigrad Podravski, razgledati njihove radove, degustirati slastice i uživati u zajedničkom ručku. Druženje će uveličiti goše iz Ogulina i Otočca, te mješoviti zbor Kuda Ivan Vitestranski. Sav prihod i dobrovoljne donacije namijenjeni su humanitarne svrhe za udrugu za terapijsko jahanje i sportsku rekreaciju Osmijeh. Ulica Miholjanski brijeg 11, Novigrad Podravski, 30. svibnja od 13 sati i 30 minuta. Dođite, stvarajte, družite se i budite dio humanitarne priče koja spaja kreativnost, zajedništvo i veliko srce.
13: Podravski radio.
14: Samo dobra vibra.
13: Na tvom pravom radiju.

0: Trend klesarstvo, firma s najvećim izborom mramora i granita. Izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije upitati na BOS Trend, Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048 637 193 ili 098 423 097.
1: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade.

0: Ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
1: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Spavača soba Thea vam omogućuje maksimalnu iskorištenost prostora. Bogat izbor dekora daje vam slobodu da odaberete upravo ono najbolje za vas uz uštedu od 25%.
3: Blagovaonske stolice atraktivnog dizajna sa okretnim sjedištem snižene su 30%.
2: Kuhinja Classic ABS blok 2 metra raznih dekora dostupna odmah, na popustu je 50%.
3: Salon namještaja Palković nudi veliki izbor garderobnih ormara u raznim dimenzijama. Jedan od njih je klizni ormar MDM s uštedom od 20%.
2: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac.
0: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurea Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
1: Salon namještaja Palković.
4: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama. Podravski radio. Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra. Event vodič kroz kulturne događaje.
5: Dobar dan u rubrici Eventu, gdje se u narednim minutama malo više bavimo kulturnim događajima, kulturnim zbivanjima. Ja sam Božidar i mi se družimo u nastavku programa. Evo, nakon jutarnje smjene, odmah smo u 11 sati kod naivnog slikarstva, po kojem je Podravina poznata i izvan granica Hrvatske. Nastalo je iz života običnog čovjeka, iz svakodnevice, sela, rada na polju, običaja, prirode i duboke povezanosti ljudi sa zavičajem. I upravo u toj jednostavnosti i iskrenosti se krije njegova posebna vrijednost. Pa tako smo u našem programu ovog tjedna razgovarali sa umjetnikom podravske naivnosti Stjepanom Pongracom. On je opisao kako se slikarstvom počeo zanimati još od prvog dana, kad je ušao u osnovnu školu i osjetio miris boja i kista, a naiva ga je, kaže Pongrac, zainteresirala čim je vidio djela tadašnjih umjetnika.
6: Definitivno, to je, na tom smo rasli svi mi i to je bilo ono što nas je i guralo napred. Znači, isključivo naiva. Hlebine tada, Ivan Generalić, Dragan Gaži, Franjo Filipović, to su bili poznati, svjetski poznati slikari. Svaki dan sam prolazio u školu kraj njihovih kuća i vidio sam taj osjećaj, te boje, miris, svega sam osjetio, to me privlačilo i posjetio sam, zahvaljujući moje baki i tati koji su me otpeljali kod Franje Filipovića, gdje sam imao prvi kontakt sa mirisom boja, da to tak kažem, gdje boje dišiju. To je bilo nešto koje, taj miris, ja to ne mogu opisati. Dan danas kad se sjetim, mene to privlači, taj miris boja. To je bilo prvo što me privuklo tom kistu i stvaranju slike.
5: Od malena je imao san sudjelovati i na izložbama u Hrvatskoj i po cijelom svijetu, a Pongrac kaže da mu se taj san i ostvario.
6: To bio sam u Francuskoj, velim, pozvan na jedini predstavnik Hrvatske na europskoj izložbi Naive u Lormaranu, to je na Aix-en-Provence. Prekrasan jedan dvorac, to je bila izložba, to sam bio jedni predstavnik sa 12 zemalja Europe sudjelovalo, pa na svjetskoj izložbi na IRE isto u Verneju u Francuskoj, tamo sam bio predstavnik jedini prvi puta 2010. godine. Tada dođe ministar ili ministar kulture, neki pomoćnik, i kaže, tu je iz Hrvatske jedan umjetnik, slikar, on hoće silom se upoznat s menom, on hoće, da li još uvijek postoji u Hrvatskoj da Naiva živi, jer su oni svi znali za Hrvatsku Naivu, to je bilo svjetski hit. I onda sam morao s njim intervju obaviti, to je pisalo u tom nekom članku, nije on da iz Hrvatske bio jedan slikar. Ali dobro, to su dožele, pa bio sam kod pape Benedikta 16. na grupnoj audijenciji, bilo nas je više slikara, jel? To je jedan doživljaj koji se pamti, jer običnom čovjeku, smrtniku, kad će doći na audijenciju kod Svetog Oca, to je jako teško i zamisliti, a ne da se i dogodi. Pa recimo kod političara, državnika na prijemovima sam koje kakvim bio, što oni prolaze, oni odlaze, jel, mi ostajemo i dalje i radimo svoj posao i dok nas pozovu, tu smo i tako.
5: Evo, malo više i o umjetniku Stjepanu Pongracu potražite i na našoj web stranici Podravski radio HR, evo, na kojoj smo i radili intervju i priču i neke slike.

Event, vodič kroz kulturne događaje. Ovog tjedna se u Društvenom domu u Velikoj Mučnoj održala tradicionalna manifestacija Dan Makova u organizaciji Udruge žena Mak Velika Mučna, koja je okupila brojne posjetitelje. U ime županije prisustvovala joj je pročelnica Marijana Lokotar. Pročelnica Lokotar je pohvalila udrugu i predsjednicu Zdenku Radić na predanom radu i istaknula važnost očuvanja tradicije, zajedništva i aktivnog djelovanja udruga u lokalnoj zajednici, a prigodni se riječima obratio je načelnik općine Sokolovac Vlado Bakšaj. Dan Makova još jednom potvrdio važnost okupljanja i njegovanja kulturnih i društvenih vrijednosti koje povezuju i čuvaju tradiciju Velike Mučne. Druženje je nastavljeno uz večeru i glazbeni program. A u Koprivnici je mješoviti pjevački zbor umirovljenika proslavio 35 godina djelovanja i promoviranja ljubavi prema glazbi. Svečanom programu su prisustvovali i župan Tomislav Golubić, potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić, njegova zamjenica Ksenija Ostriš te brojni gosti. Okupljenima se obratila umjetnička voditeljica zbora Arijana Šandol, kao i predsjednica Anica Desnica, koje su posjetile kako je zbor osnovan 1991. godine te okuplja zaljubljenike u pjesmu i druženja. Osim u Hrvatskoj, članovi su svoj grad i županiju predstavljali na raznim nastupima u Austriji, Mađarskoj, Sloveniji, Makedoniji i drugim zemljama. Trenutno ih je 20. Župan Golubić i gradonačelnik Koprivnice Jakšić članovima zbora su zahvalili na 3,5 desetljeća predanog rada, zajedništva i ljubavi prema glazbi, naglasivši kako su ostavili dubok trag u kulturnom i društvenom životu Koprivnice i naše županije. Župan Golubić je poručio da njihov zbor nije samo glazbeni sastav, on je simbol prijateljstva, životne energije i dokaz da ljubav prema umjetnosti ne poznaje granice. Vaš entuzijazam i predanost kulturi, kaže župan, inspiracija su svim generacijama. Hvala vam što već 35 godina čuvate glazbenu baštinu, promičete vrijedno zajedništvo i svojim nastupima donosite veselje. Želim vam još mnogo uspješnih godina rada, dobrog zdravlja, novih nastupa i pjesama, poručio je župan Golubić.

0: Slušali ste emisiju Event, vodič kroz kulturne događaje.
1: Najbolji glazbeni ritam.
2: Podravski radio, tvoj pravi izbor.
3: Još jedan lijepi vam pozdrav i ugodno subotnje prije podne vam želim i odmah poslije podne koje će nam za čas doći. Sretan vam dan državnosti. Prije 36 godina, 30. svibnja 1990. konstituiran je prvi demokratski izabrani Hrvatski sabor i taj povijesni datum danas slavimo kao državni blagdan, dan državnosti. Lijepe naše, tako da ću i današnji program malo i prilagoditi, ne cijeli naravno, gdje i danas moramo osjećati malo veći nacionalni zanos. Kak da to drugačije kažem, a mogu reći da evo Elektra Koprivnica je za 1. lipnja dala obavijest da neće biti struje u ponedjeljak u Repašu od kućnog broja 148 do 154 i od 151 do 155 u vremenu od 8.30 do 13 sati zbog radova na naponskoj mreži. Obavijest je dakle za ponedjeljak. Uživajte u našem programu i dalje.

0: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati, zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa, što ćemo sad?
3: Halo, auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
0: Podravkina zaklada Zlata Bartel raspisala je natječaj za dodjelu potpore iz programa Snaga inovacije. Natječaj je namijenjen ženama poduzetnicama i njihovim projektima usmjerenima na razvoj i primjenu inovativnih rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a najveći iznos potpore po projektu je 20.000 eura. Natječaj je otvoren do 5. lipnja, a više o samom natječaju i uvjetima prijave saznajte na službenoj stranici Podravke.
6: Selite se? Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
7: Aha.
6: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski. Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, Nazovite danas i odvezite sutra.
4: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
7: Imaš traktora za prodati?
8: Viška kukuruza?
7: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
9: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
7: Jednostavno, brzo i povoljno.
9: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
7: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
9: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
7: Prodaj,
9: kupi,
7: ponudi
9: uz dopisnice Podravskog radija.
10: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: Podravski radio.

0: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
1: Termalni bazeni Nađedat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedati Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
0: Dođite na pravo mjesto.
2: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu. Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
3: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj pero već treći put kita tu rupu.
4: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
5: Širok asortiman kudnih garnitura za svačiji ukus i stil, sada u ponudi do 25%.
6: Dekorativnim zidnim panelima kreirajte svoj najdraži kutak doma. Mi ih izrađujemo po vašim željama i mjerama uz 25% popusta.
5: Stil, eleganciju i dugotrajnost pronađite u francuskom ležaju Dreamline sniženom 15%.
6: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija kupite sada uz uštedu do 30%.
5: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri.
7: Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
6: Salon namještaja Palković.
8: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari, cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
9: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
10: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
11: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
12: U dječjem vrtiću Košutica Ferdinandova skreću upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2026-2027, a zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 20.

0: Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju.
1: 12 je sati.
0: Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan, Dan državnosti je jedan od najvažnijih blagdana u Republici Hrvatskoj. Obilježava se 30. svibnja, na dan kada je 1990. godine konstituiran prvi demokratski izabrani višestranački sabor, čime je započeo proces stvaranja suvremene Hrvatske države i uspostave demokratskog poretka. Na konstituirajućoj sjednici za predsjednika sabora tadašnje Socijalističke Republike Hrvatske izabran je Žarko Domljan, dok su za potpredsjednike izabrani Ivica Percan, Stjepan Sulimanac i Vladimir Šeks. Za predsjednika izvršnog vijeća sabora izabran je Stjepan Mesić, a za predsjednika predsjedništva SR Hrvatske Franjo Tuđman. U svom prvom govoru pred novo izabranim zastupnicima Franjo Tuđman istaknuo je kako konstituiranje prvog višestranačkog sabora predstavlja povratak hrvatskog naroda i države evropskoj političkoj, kulturnoj i gospodarskoj tradiciji. Sjednici su nazočili brojni uzvanici iz domovine i iseljeništva te predstavnici vjerskih zajednica. Ovaj datum simbolizira težnju hrvatskog naroda za slobodom, samostalnošću i demokracijom, a odluke donesene početkom 90. godina bile su temelj za proglašenje neovisnosti Republike Hrvatske i obranu njezina suvereniteta tijekom Domovinskog rata. Dan državnosti prigoda je za prisjećanje na ključne povijesne događaje, odavanje počasti hrvatskim braniteljima i svima koji su sudjelovali u stvaranju države te jačanje zajedništva i nacionalnog identiteta. Diljem Hrvatske obilježava se svečanim programima, polaganjem vijenaca i kulturnim događanjima. Povodom Dana državnosti Republike Hrvatske na gradskom groblju u Đurđevcu kod spomen obilježja Križ života položen je vijenac i zapaljene su svijeće u znak sjećanja na sve hrvatske branitelje i civile stradale u Domovinskom ratu. Vijenac je položilo izaslanstvo grada Đurđevca predvođeno gradonačelnikom Hrvojem Jančijem te Marijanom Ružmanom, zamjenikom direktora turističke zajednice grada Đurđevca. Tom su prigodom zapaljene i svijeće kod spomenika hrvatskim braniteljima, odajući počast njihove žrtve, hrabrosti i doprinosu stvaranju neovisne i suverene Republike Hrvatske. Već tradicionalni festival Kukuriček s ponosom njeguje dječju kreativnost, potiče glazbeno stvaralaštvo i mladim izvođačima pruža priliku da svoje talente predstave široj publici u profesionalnom festivalskom okruženju. Ocjenjivački sud festivala među brojnim pristiglim prijavama odabrao je izvođače i pjesme koje će biti izvedene na ovogodišnjem festivalu, a publiku očekuje bogat i raznolik program ispunjen pjesmom, plesom i veselom atmosferom. Direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić najavio i kada će se održati festival, koliko će pjesama biti izvedeno, a napomenimo i kako će nastupiti i djeca iz drugih država.
2: U subotu 6. lipnja s početkom 19 sati u velikoj dvorani strukovne škole Đurđevac je dječji glazbeni festival. Ove godine čeka nas 17 pjesama iz, naravno, iz Đurđevca okolice, ali i iz cijele Hrvatske i šire. Imamo goste iz BiH, Crne Gore i Bugarske. Imamo i voditelja, uvijek se trudimo da se dopelja i neki voditelj, pa da malo to bude zanimljivo. Ove godine dolazi nam Hrvoje Kečkeš. Uh-huh. On će biti ovoga voditelj Kukuričeka, tako da, da bude i to zanimljivo, da on malo svojim štihom napravi festival još većim, iako sve te dječje pjesme već daju same po sebi. To je, kako smo rekli, dječja radost i dječje veselje na tom festivalu. Tako da pozivam sve, evo, da pogotovo koji imaju djecu, unuke, da dođu na i da podrže ovaj dječji festival koji je tradicija, koji se u Đurđevcu održava već preko 20 godina sigurno imamo.
1: Zaključio je Bažulić. Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije održala je sjednicu turističkog vijeća na kojima je sudjelovao župan i predsjednik turističkog vijeća Tomislav Golubić, pročelnik upravnog odjela za gospodarstvo, regionalni razvoj i turizam Josip Kolar, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček sa suradnicima te članovi vijeća. Na sjednici je jednoglasno donesena odluka o odobrenju financijske potpore po javnom pozivu za dodjelu financijske potpore za unapređenje smještajnih kapaciteta na području Koprivničko-križevačke županije za 2026. godinu. Iz godine u godinu bilježi se sve veći interes za ovom potporom, pa je tako ove godine putem javnog poziva odobreno 33 projekata, te će po završetku projekata biti otvoreno čak 14 novih smještenih objekata u našoj županiji. Turistička zajednica osigurala je za korisnike potpora na području Koprivničko-križevačke županije putem Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent od strane Hrvatske turističke zajednice 100.000 eura, vlastitih sredstava 15.000 eura i sada ukupan odobren iznos potpora za unapređenje smještajnih kapaciteta za ovu godinu iznosi 115 tisuća eura. Cilj ovog javnog poziva je unapređenje smještajnih kapaciteta na području Koprivničko-križevačke županije te poboljšanje kvalitete turističkog boravka, ali i povećanje broja noćenja na području županije. Zahvaljujući ove potpori, od 2021. otvoreno je 50 novih smještajnih objekata na području Koprivničko-križevačke županije. Svečanom sjednicom općinskog vijeća u društvenom domu u Legradu obilježen je dan općine. Svečanost je okupila brojne uzvanike, pa je tako stigao zamjenik župana Mario Rajn sa suradnicima, članice i članovi općinskog vijeća, načelnici općina i gradonačelnici te brojni drugi uvaženi gosti s područja cijele županije pa i Hrvatske. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske i minute šutnje, sjednicu je svojim govorom otvorila predsjednica općinskog vijeća općine Legrad Kristina Turk. Okupljeni su potom pogledali film o Legradu, a za govornicu je nakon toga stao općinski načelnik Ivan Sabolić, kazavši da su ovakvi trenuci prilika da zastanemo i pogledamo što je ostvareno, ali i da se zahvali svim onima koji su svojim radom, znanjem i zajedništvom gradili ovu općinu, koju je Sabolić opisao kao mjesto bogate povisi i vrijednih ljudi velikog srca.
3: Moram pritom reći nešto što naši mještani možda često niti ne vide. Iza svakog projekta stoje mjeseci pa i godine rada na dokumentaciji, dozvolama, suglasnostima i brojnim administrativnim koracima. Nekada taj posao nije vidljiv javnosti, ali mi znamo da se svaki trud isplati onda kada vidimo zadovoljna lica naših mještana i kada znamo da smo napravili nešto dobro za naš kraj. I kritike i pohvale nas tjeraju naprijed. Kritike zato da se ne bismo uspavali, a pohvale kako bismo znali da smo na dobrom putu. Danas posebno želim čestitati i dobitnicima javnih priznanja općine Legrad. To su ljudi i institucije koji svojim radom, trudom, znanjem i nesebičnim doprinosom daju dodatnu vrijednost naše općine. Mogli bismo reći da su oni naš općinski PDV, ali naravno u pozitivnom smislu, jer na svaki naš trud i svaki projekt oni dodaju barem još 25% dodatne vrijednosti. Šalu naravno na stranu, njihov doprinos ostavlja trag u našoj zajednici i zato im od srca zahvaljujem na svemu što čine. Ponosni smo na naše udruge, sportske klubove, kulturna društva i vatrogasce koje svojim radom čine srce naše zajednice. Bez ljudi nema razvoja, ni zajedništva, ni identiteta jednog tijela. Pred nama još mnogo posla, ali vjerujem da zajedno možemo još više. Hvala svim zaposlenicima općine, vijećnicima, ustanovama, udrugama, poduzetnicima, obrtnicima, poljoprivrednicima i svakom pojedincu koji doprinosi razvoju naše zajednice.
1: Zaključuje to Sabolić i čestitao dan općine. U ime prizornih načelnica, načelnika i gradonačelnika okupljenima se obratila načelnica općine Đelekovec Lara Samoščanec-Kiš te čestitala na uspješnim projektima kao i dan općine. Čestitke povodom dana općine uputili su zamjenik župana Mario Rajn, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Damir Vukmirić, savjetnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Željko Kalić, potpredsjednik Hrvatskog sabora te koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić te izaslanik predsjednika Republike Hrvatske Nikša Peronja. Svečana sjednica bila je prilika za dodjelu javnih priznanja zaslužnim mještanima. Zahvalnicu općine Legrad primili su Viktorija Igrec za višegodišnji rad i uspješno provođenje projekata, te Pora, regionalna razvojna agencija za dugogodišnju uspješnu suradnju. Povelja općine Legrad otišla je u ruke športsko-ribolovnog kluba Smuđ za razvoj sporta, zaštitu prirode, očuvanju tradicije i promicanju općine, dok je javno priznanje volonter godine općine Legrad dobio Damir Varga. Spomenimo za kraj da je u sklopu svečane sjednice otvorena i izložba udruge Vendi posvećena bregunicama. Sport, rukometašice u 16. rukometnog kluba Đurđevac ostvarile su izvrstan rezultat na završnom državnom natjecanju održanom u Poreču, gdje su među 16 najboljih ekipa u Hrvatskoj osvojile odlično 5. mjesto. Time su potvrdile kvalitetan rad tijekom cijele sezone te se svrstale u sam vrh hrvatskog ženskog rukometa u svojoj kategoriji. Posebno se istaknula igračica Morena Kožar, koja je na državnoj završnici proglašena najboljom strjelkinjom turnira, čak 64 postignuta pogotka. Sjajnu sezonu zaključila je kao najbolja strjelkinja prve hrvatske rukometne lige s impresivnih 359 golova, čime je još jednom potvrdila svoj izniman talent i učinkovitost u napadu. Odlične individualne rezultate ostvarile su i druge igračice kluba. Heidi Esterreicher zauzela je 3. mjesto ljestvice strjelkinja sa 195 golova, dok je Lukcija Pantelić sezonu završila na 7. mjestu sa 173 pogotka. Na državnoj završnici među najboljim igračicama uz Marenu Kožar posebno priznanje dobila je i Leonarda Kos, koja je proglašena najboljom golman nisam turnira. Ovaj uspjeh rukometašica uz trenere Nenada Smiljanca i Gorana Ređepa, predsjednika kluba Krunoslava Pantalića i cijeli tim, predstavlja snažnu potvrdu kvalitetnog rada u klubu te najavljuje svjetlu budućnost ove talentirane generacije rukometašica.
0: Vremenska prognoza.
1: dan, u nastavku dana državnosti i dalje pretežno sunčano uz umjerenu na oblaku, danas bez ikakvih oborina, maksimalna temperatura će ići do 30, mi smo u podne u Đurlecu na 27 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Najslušaniji hitovi 87,6. Dobar dan, želim vam
4: Podravski radio.

0: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Faxo Neli Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno dva proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušalicu ili parnu postaju. Saponia i KTC.
1: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3 euro i 99 centi. Pileći parizer 1 kg 1 euro i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7 euro i 59 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-111.
3: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom.
4: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
5: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
4: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
5: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
4: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
5: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
4: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
5: Hej ti! Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195 3639. Aktivnost provode grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen. Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
6: Živjeli mladenci, Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
7: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
8: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
7: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
8: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
9: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majic za žene, muže pa i djeco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
3: Podravski radio. Oktava. Nepoznato o poznatom iz glazbenog svijeta.
10: Dobar dan, dragi slušatelji. U današnjih 20 i nešto više minuta vodimo vas kroz priču o čovjeku čiji je glas obilježio generacije, a čije su pjesme postale dio naših života. Od romantičnih balada do velikih hitova koje svi znamo na pamet, on je jedan od najvećih i najvoljenijih pjevača ovih prostora. U narednih 20 minuta, dakle, uživat ćemo u nezaboravnim pjesmama legendarnog Mate Miše Kovača.

Slušajte emisiju posvećenu Miši Kovaču. Tijekom duge i izuzetno uspješne karijere, Mišo je snimio brojne hitove koji danas jednako snažno dotiču publiku. Njegove pjesme govore o ljubavi, životu, radosti i tuzi, a upravo zato traju desetljećima. Nastavljamo uz još nekoliko bezvremenskih Mišinih uspješnica koje su ga svrstale među najveće zvijezde domaće glazbe.

Polako, privodimo i kraju i naše druženje posvećeno Miši Kovaču. Evo, nadam se da sam vas uspio barem u proteklih 20 minuta podsjetiti na neke drage uspomene i pjesme, a koje sigurno nikad ne izlaze iz mode. Hvala što ste bili uz nas, do sljedećeg slušanja u emisiji Oktava. Srdečan pozdrav i uživajte u ostatku programa.

0: Oktava. Slušali smo nepoznato o poznatom iz glazbenog svijeta. Oktava. Oktava.
1: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
2: Držim tortu, ne brini ništa.
1: Ne! Bakina rođendanska torta.
2: Gotovi smo.
1: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
3: Halo, slatka Danijela, izvolite.
1: Spašavajte nas, hitno nam treba torta.
3: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
2: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
4: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri. Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika. Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098-377-707.
0: Bostrend klesarstvo, firma sa najvećim izborom mramora i granita, izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije, posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije, upit na Bostrend, Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048-637-193 ili 099-709-6550. Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda?

0: Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, Auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
6: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
7: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
8: Podravski radio.

0: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu već više od 30 godina nudimo veliki izbor zlatnog i srebrnog nakita te preko 500 modela vjenčanog prstenja iz vlastite proizvodnje. Izrađujemo nakit po narudžbi, popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša Zlatarna Daniel.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
2: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
3: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjel servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
2: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
0: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
4: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
1: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata.
3: Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
5: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
6: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
7: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
6: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
7: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
6: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
7: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
6: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
1: Podravski radio.
3: Sportske novosti. Offside.
8: Dobar dan u sportskim novostima. Danas je subota, glavni događaj je definitivno finale nogometne Lige prvaka, no ajmo po redu, idemo mi do naših vatrenih koji se pripremaju u Rijeci i sada su, čini se, kompletni. Ante Budimir i Martin Baturina su se družili s novinarima na konferenciji nakon odrađenog treninga na Rujevici. Iskusni Budimir ove godine postigao 17 golova za Osasunu u primeri i kaže da je vrijeme za prvi gol na mundijalu. U svakoj utakmici želiš zabiti, kaže Budimir, naravno da želiš i na svjetskom prvenstvu, vidjet ćemo. U gradu i klubu se osjećam odlično, uživam i prekrasno mi je, osjećam se vezan za Osasunu gdje sam proveo najviše godina. Martin Baturina je zahvalan na prilici za koju kaže da je ostvarenje dječačkih snova, a iza njega je uspješna sezona u Komu. Prilagodba mi možda nije bila lagana, kaže Baturina, hvala Bogu, drugu polusezonu sam počeo igrati i dobro sam se uklopio u ekipu, Fabregas je jako mlad i dobar trener, gladan uspjeha, takva je cijela ekipa i uspjeli smo se plasirati u Ligu prvaka i sretan sam što sam dio toga. Budimir kreće u lov na drugu svjetsku medalju. Da, ovo mi je drugo okupljanje za svjetsko prvenstvo, nadam se da će biti dobro i na ovom, znam gdje čuvam medalju, ima mjesta za još koju, nažalost, imam jako puno mjesta, prostor nije problem, kaže Budimir. Baturina je rekao kako je uvijek dobra atmosfera u reprezentaciji, svi se dobro slažu, a pristiže i nova generacija. Petar Sučić, vidite kako se prilagodio u Interu, ima najviše nastupa od svih igrača. Drugi Sučić osvojio kup sa Sosjedadom, a Vušković pokazuje iz utakmice u utakmicu koliko vrijedi i još će rasti, kaže Baturina. Nisu otkrili za koga će navijati u finalu Lige prvaka. Dvoboj Pariza i Arsenala je pomaknuo njima, reprezentativcima, današnju satnicu. No zato je Budimir komentirao englesku reprezentaciju i njezin popis. Kaže on, Englezi pokazuju koliko Premier Liga raste, izgleda da je trenutačno najkompetitivnija u Europi. Imao je velik roster, njihov izbornik zna zašto je izabrao te igrače. No, ne bavimo se mi još time, kaže Budimir. A dakle, današnje finale nogometne lige prvaka koje počinje u 18 sati pratit će i hrvatska nogometna reprezentacija koja se u Rijeci priprema za izazove svjetskog prvenstva. Zbog toga je prilagođen današnji raspored pa je trening na Rujevici već odrađen u jutarnjim satima. Izbornik Zlatko Dalić od petka ima na raspolaganju svih 26 igrača. Posljednji su stigli Josip Stanišić, Joško Gvardiol, Mateo Kovačić i Luka Modrić. Kapetan Vatrenih prvi je trening odradio sa zaštitnom maskom zbog nedavne operacije jagodične kosti, no evo jutros je već snimljen bez nje. Dakle, ljubitelji nogometa se strpljenjem iščekuju večerašnji spektakl na Puškaš areni u Budimpešti gdje se u velikom finalu Lige prvaka sastaju Paris Saint-Germain i Arsenal. Parižani brane naslov prvaka, dok londonska momčad nakon osvajanja engleskog prvenstva sezonu želi završiti osvajanjem i ovog najelitnijeg natjecanja. Borbu za naslov prvaka Europe možete napratiti na drugom programu naše nacionalne televizije. U 17 sati započinje emisija Liga prvaka. Trener Arsenala Mikel Arteta je naglasio kako osvajanje naslova Engleske dodatno je motiviralo momča da se osvete Parizu za poraz u prošlogodišnjem polufinalu. Ambicija je veća, kaže Arteta, imamo priliku napisati novo poglavlje u povijesti nogometnog kluba, ovdje smo jer smo zaslužili pravo biti ovdje, a na terenu ćemo morati zaslužiti pravo na osvajanje trofeja Paris brani. Trofej, oni su prvaci, a mi smo ovdje da im ga oduzmemo, rekao je trener Topnika. Strateg Parižana, Luis Enrique, smatra kako je Arsenal zasluženo osvojio titulu prvaka Engleske, te kako igra Arsenala atraktivna kombinacija igre s i bez lopte. Mislim da su zaslužili osvojiti ovu ligu. Imali su jako dobru i nevjerojatnu godinu. Imamo iskustva igranja protiv Arsenala i jako dobro znamo njihovu sposobnost igre s loptom. Dakle, veliko finale nogometne lige prvaka danas od 18 sati. Još ćemo malo znaše vatrene osveti hrvatski nogometni reprezentativac i naš kapetan Luka Modrić. Objavom na društvenim mrežama izazvao je zabrinutost među navijačima Milana koji strahuju da bi mogao Luka napustiti klub nakon samo jedne sezone. Jer iza Milana je razočaravajuća sezona u kojoj nije ostvario glavni cilj, to je plasman u Ligu prvaka. Modrić se sinoć oglasio na Instagramu osvrnuši se na sezonu i zahvalio je navijačima na podršci. Iako nije izrijekom spomenuo odlazak, naravno dio navijača kako to ide protumačio ju je kao mogući oproštaj od kluba. A mi smo kod braća Sinković, Martina i Valenta koji su danas završili nastup na prvom svjetskom kupu u Sevilji pobjedom u C finalu dvojica na Pariče. Hrvatska posada zauzela je prvo mjesto ispred posade neutralnih sportaša koja je završila druga, dok je treća bila druga švicarska posada. Nakon kvalifikacijske utrke u kojoj su zauzeli četvrto mjesto u svojoj skupini, Sinkovići su drugi dan natjecanja odradili bolje i odlučnije, te pobjedom u C finalu zaključili svoj prvi nastup u novoj veslačkoj sezoni. Iako rezultat u Sevilji nije bio onakav kakvom su se nadali, riječ je o početku sezone, nakon povratka u dvojac na Pariče, a Martin Sinković je rekao, eto, nije kao što smo se nadali A finale nego C, ali ponosan sam što smo odradili najbolje što smo mogli i pobjedili barem tu. Valen Sinković je rekao, utrka je dobro odrađena, danas po dogovoru bolje smo se osjećali nego jučer. Naravno da to treba bolje, ali koliko smo mogli, toliko smo izvukli i idemo dalje. Eto, sretno svim sportašima.

0: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
1: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
0: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
1: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara, 55. Honko.
0: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
2: Restorani Pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari, cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: U dječjem vrtiću Košutica Ferdinandova skreću upisi djece u vrtić za pedagošku godinu 2026-2027, a zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 25. svibnja do 8. lipnja ove godine. Zahtjevi za upis djece u dječji vrtić Košutica Ferdinandova zaprimat će se osobnom dostavom ili poštom na adresu vrtića. Obrazac zahtjeva za upis i popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev mogu se podignuti u dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac radnim danom od 7 do 16 sati. U dječji vrtić upisuju se djeca starosti od navršene jedne godine života, zaključno do 31. kolovoza tekuće godine pa do polaska u osnovnu školu. Sve informacije u svezi upisa mogu se dobiti na mobitel 098 516 443 ili telefon 048 817 660 svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 sati.
4: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
5: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
6: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
7: Spavača soba Thea vam omogućuje maksimalnu iskorištenost prostora. Bogat izbor dekora daje vam slobodu da odaberete upravo ono najbolje za vas uz uštedu od 25%.
8: Blagovaonske stolice atraktivnog dizajna sa okretnim sjedištem snižene su 30%.
7: Kuhinja Classic ABS blok 2 metra raznih dekora dostupna odmah na popustu je 50%.

0: Salon namještaja Palković nudi veliki izbor garderobnih ormara u raznim dimenzijama. Jedan od njih je klizni ormar MDM s uštedom od 20%.
1: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac.
2: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković.
4: Podravski radio.
2: 14 sati, vrijeme za vijesti.
4: Vijesti.
2: Dobar vam dan i sretan vam dan državnosti. Prije 36 godina, 30. svibnja 1990. konstituiran je prvi demokratski izabrani Hrvatski sabor. Time je prekinut gotovo pola stoljeća dugo komunistički sustav i započelo je novo poglavlje hrvatske povijesti. Taj se povijesni datum danas slavi kao državni blagdan Dan državnosti. Dan državnosti slavi se svečano diljem Hrvatske od Zagreba, gdje se održava središnja proslava preko Međimurja do Vodnjana. Na središnjem zagrebačkom trgu brojni građani i turisti imali su priliku vidjeti atraktivan nastup simfonijskog orkestra Oružanih snaga Republike Hrvatske i počasno zaštitne bojne. Zajednica utemeljitelja HDZ-a građanima i gostima glavnog grada darivala je hrvatske zastave, a njezini članovi prisjetili su se 30. svibnja 1990. Stjepan Brčić, zastupnik iz prvog hrvatskog saborskog saziva, novinarima je rekao kako se danas posebno sjeća trenutka kada je prije 36 godina podignuta hrvatska zastava ispred tadašnjeg Hrvatskog državnog sabora. I nema ljepšeg dana i nema ljepšeg dara nego narodu dati hrvatsku zastavu, jer ona je simbol svake države. Bez zastave nema države, poručio je Brčić, te svima čestitao Dan državnosti. U Međimurskoj županiji Dan državnosti je obilježen Svetom Isom i odavanjem počasti hrvatskim braniteljima. Kao spomen obilježe poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima u Perivoju Zrinskih, za njih su položeni vijenci i zapaljene svijeće. Izaslanstvo grada Vodnjana na čelu s gradonačelnikom položilo je vijence i zapalilo svijeće na novom groblju u Vodnjanu. Dan državnosti je obilježila i kravat pukovnija svečanom smjenom straže. Konjanici i pješaci odjeveni u tradicionalne vojne odore iz 17. stoljeća uveličali su proslavu ovog dana. Program Oružanih snaga Republike Hrvatske bio je vrlo impresivan, a to su prepoznali tisuće ljudi koji su na jaron došle od ranih jutarnjih sati. Program je organiziran i u Splitu, gdje su građani mogli razgledati plovila obalne straže. Obalni ophodni brod Omiš i gumena brodica sastavni su dio obalne straže i u povodu Dana državnosti otvoreni su za građane, rekao je kapetan korvete Ivan Carević. Građani Hrvatske obilježavanje Dana državnosti prate s posebnim emocijama, prisjećajući se povijesnih trenutaka iz 1990. kada je konstituiran prvi demokratski Hrvatski sabor. Prometnu nesreću u kojoj je u petak rano ujutro u Gornjoj Reki kod Jastrebarskoj poginuo 19-godišnji mladić izazvao je njegov vršnjak koji je upravljao automobilom pod utjecajem alkohola, izvijestili su danas iz policijske uprave Zagrebačke. Mladi 19-godišnji vozač imao 1,24 promila alkohola u organizmu, a u vozilu su se nalazile još 3 19-godišnja putnika koji nisu bili vezani sigurnosnim pojasom. Vozač nije prilagodio brzinu i izgubio nadzor nad vozilom, pa je automobil u zanošenju sletio s kolnika u kanala, udario u betonski stup, te potom bio odbačen na nasip kanala Oborinski voda, gdje se zaustavio, stoji u priopćenju. U teškoj nesreći poginuo je 19-godišnji putnik, jedna od putnica teško je ozlijeđena, te je pomoć pružena u zagrebačkom KBC-u, dok su vozač i druga putnica lakše ozlijeđeni. A više od 30.000 pristupnika steklo je pravo izlaska na ovogodišnje ispite državne mature koji počinju u ponedjeljak 1. lipnja, a provodit će se u 386 srednjih škola i 6 ispitnih centara, izjavio za HINA-u ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje Vinko Filipović. Filipović je istaknuo kako je sve spremno za početak ispita državne mature, te da je pravo pristupa ispitima steklo ukupno 30.250 pristupnika, među kojima je 25.900 redovnih maturanata studenata i 4287 ostalih pristupnika s barem jednim prijavljenim ispitom. Od ukupnog broja maturanata 10600 učenika dolazi iz gimnazija, a 15300 iz strukovnih škola. Najveći broj pristupnika prijavio ispit iz hrvatskog jezika kojim će pristupiti 28200 kandidata, a ispit iz hrvatskog jezika piše se 15. lipnja, dok je pisanje eseja predviđeno za 16. lipnja. Sport, ljubitelji nogometa s nestrpljenjem iščekuju večerašnji spektakl na Puškašu Areni u Budimpešti, gdje se u finalu Lige prvaka sastaje Paris Saint-Germain i Arsenal. Parižani brane naslov prvaka, dok londonska momčad nakon osvajanja engleskog prvenstva sezonu želi završiti osvajanjem i ovog najelitnijeg natjecanja. Veliko finale počinje u 18 sati, a koje će pratiti i hrvatska nogometna reprezentacija, koja se u Rijeci priprema za izazove svjetskog prvenstva. Zbog toga je prilagođen današnji raspored, pa je trening na Rujevici već odrađen u jutarnjim satima. Izborni Zlatko Dalić od jučer ima na raspolaganju svih 26 igrača. Posljednji su jučer stigli Josip Stanišić, Joško Gvardiol, Mateo Kovačić i Luka Modrić. Kapetan Vatenih prvi je trening odradio sa zaštitnom maskom zbog nedavne operacije jagodišnje kosti, no jutros je snimljen bez nje. I vrijeme do kraja dana i dalje stabilno uz malo povećanu na oblaku. Sutrašnje jutro s temperaturama oko 15, maksimalne dnevne sutra temperature do 30, s time da sutra u drugom dijelu dana će doći i do nestabilnosti, povremena kiša i pljuskovi mogući sutra popodne praćeni grmljavinom.
4: Slušali ste vijesti. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
1: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
2: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
1: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
2: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prijatelja. Evo za istovara, se mi još prisnagi.
1: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
3: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
1: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
4: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
5: Termodom Pitomača. Pitomača. Planirate renovaciju? Gradite kuću? Ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
6: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3 euro i 99 centi. Pileći parizer 1 kg 1 euro i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7 euro i 59 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116. Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
8: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
9: Termalni bazeni Nađedat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedat Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
8: Dođite na pravo mjesto.
10: Podravski radio 87,6. Vi slušate najslušaniji Podravski radio.

Volim Podravinu, pjeva kvartet Gubec, volimo i domovinu, naravno sretan nam dan državnosti. Stani u prometu. A na ovaj državni praznik nema većih ograničenja ni gužvi, osim na nekim dionicama gdje traju radovi i dalje su radovi od Đurđevca prema Kalinovcu, odnosno prometna signalizacija je postavljena, pa pripazite na to. U prometu je svakodnevno velik broj biciklista, mopedista i motociklista, vozače ostalih vozila upozoravamo da prilikom uključivanja u promet, prestrojavanja, pretjecanja, obilaženja, polukružnog okretanja ili skretanja pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu, te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima, a bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Još ću samo nadodati da je najavljen nadzor brzine kretanja vozila danas u našoj županiji na cesti Molve Virje od 16 do 18 sati. Sretan put! Bože, čuvaj Hrvatsku, Gianni Marshan će otpjevati. Živjela Hrvatska, još jednom sretan nam dan državnosti u 15 sati u našem programu emisija Lokalno.

0: Hej ti, imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195 3639. Aktivnost provode Grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Evropske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
1: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
2: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Faxoneli Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno 2 proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušilicu ili parnu postaju. Saponija i KTC.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, Autolončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
6: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Boss Trend Klesarstvo, firma s najvećim izborom mramora i granita. Izrada klupčica, stepenica, kuhinskih radnih ploča i ostale kamene galanterije. Posebno niske cijene nadgrobnih spomenika sa našom i bez naše montaže. Od određenih materijala garantiramo najniže cijene nadgrobnih spomenika u Hrvatskoj. Za sve informacije upitati na Boss Trend Glogovac, Koprivnička 50 ili na telefon 048 637 193 ili 098 423 097.
7: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja.

0: pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Trava Talk.
1: Prodaje se manja kuća u Starogradskoj ulici u Đurđevcu s okućnicom od oko 400 metara kvadratnih i građevinskim zemljištem površine oko 1000 metara kvadratnih. Cijena je na upit. Obilazak moguć uz prethodnu najavu na broj 098-377-707.
2: Podravski radio.
3: 15 je sati.
2: Lokalno Podravsko radio.
3: Dobar dan, sretan vam dan državnosti. Dan državnosti je jedan od najvažnijih blagdana u Republici Hrvatskoj. Obilježava se 30. svibnja, na dan kada je 1990. godine konstituiran prvi demokratski izabrani višestranački sabor, a čime je započeo proces stvaranja suvremene hrvatske države i uspostave demokratskog poretka. Na konstituirajućoj sjednici za predsjednika sabora, tadašnje Socijalističke Republike Hrvatske, izabran je Žarko Domljan, dok su za potpredsjednike izabrani Ivica Percan, Stjepan Solimanac i Vladimir Šeks. Za predsjednika izvršnog vijeća sabora izabran je Stjepan Mesić, a za predsjednika predsjedništva SR Hrvatske Franjo Tuđman. U svom prvom govoru pred novoizabranim zastupnicima Franjo Tuđman istaknuo je kako konstituiranje prvog višestranačkog sabora predstavlja povratak hrvatskog naroda i države evropskoj, političkoj, kulturnoj i gospodarskoj tradiciji. Sjednici su nazočili brojni uzvanici iz domovine i iseljeništva te predstavnici vjerskih zajednica. Ovaj datum simbolizira težnju hrvatskog naroda za slobodom, samostalnošću i demokracijom, a odluke donesene početkom 90. godina bile su temelj za proglašenje neovisnosti Republike Hrvatske i obranu njezina suvereniteta tijekom Domovinskog rata. Dan državnosti prigoda je za prisjećanje na ključne povijesne događaje, odavanje počasti hrvatskim braniteljima i svima koji su sudjelovali u stvaranju države te jačanje zajedništva i nacionalnog identiteta. Diljem Hrvatske obilježava se svečanim programima, polaganjem vijenaca i kulturnim događanjima. Povodom dana državnosti Republike Hrvatske na gradskom groblju u Đurđevcu kod spomen obilježja Križ života položene vijenac i zapaljene su svijeće u znak sjećanja na sve hrvatske branitelje i civile stradale u Domovinskom ratu. Vijenac je položilo izaslanstvo grada Đurđevca predvođeno gradonačelnikom Hrvojem Jančim te Marijanom Ružmanom, zamjenikom direktora turističke zajednice grada Đurđevca. Tom su prigodom zapaljene i svijeće kod spomenika hrvatskim braniteljima, odajući počast njihovoj žrtvi, hrabrosti i doprinosu stvaranju neovisne i suverene Republike Hrvatske. Već tradicionalni festival Kukuriček s ponosom njegove dječju kreativnost potiče glazbeno stvaralaštvo i mladim izvođačima pruža priliku da svoje talente predstave široj publici u profesionalnom festivalskom okruženju. Ocjenjivački sud festivala među brojnim pristiglim prijavama odabrao je izvođače i pjesme koje će biti izvedene na ovogodišnjem festivalu, a publiku očekuje bogat i raznolik program ispunjen pjesmom, plesom i veselom atmosferom. Direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić najavio i kada će se održati festival, koliko će pjesma biti izvedeno, a napomenimo je kako će nastupati i djeca iz drugih država.
4: U subotu 6. lipnja s početkom 19 sati u velikoj dvorani strukovne škole Đurđevac je dječji glazbeni festival. Ove godine čeka nas 17 pjesama iz, naravno, iz Đurđevca okolice, ali i iz cijele Hrvatske i šire. Imamo goste iz BiH, Crne Gore i Bugarske. Imamo i voditelja, uvijek se trudimo da se dopelja i neki voditelj, pa da malo to bude zanimljivo. Ove godine dolazi nam Hrvoje Kečkeš, uh-huh. On će biti ovoga voditelj Kukuričeka, tako da bude i to zanimljivo, da on malo svojim štihom napravi festival još većim, iako sve te dječje pjesme već daju same po sebi, to je, kako smo rekli, dječja radost i dječje veselje na tom festivalu. Tako da pozivam sve, evo, da pogotovo koji imaju djecu, unuke, da dođu na i da podrže ovaj dječji festival koji je tradicija, koji se u Đurđevcu održava već preko 20 godina, sigurno imamo.
3: Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije održala je sjednicu turističkog vijeća na kojima je sudjelovao župan i predsjednik turističkog vijeća Tomislav Golubić, pročelnik upravnog odjela za gospodarstvo, regionalni razvoj i turizam Josip Kolar, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček sa suradnicima te članovi vijeća. Na sjednici je jednoglasno donesena odluka o odobrenju financijske potpore po javnom pozivu za dodjelu financijske potpore za unapređenje smještajnih kapaciteta na području Koprivničko-križevačke županije za 2026. godinu. Iz godine u godinu bilježi se sve veći interes za ovom potporom, pa je tako ove godine putem javnog poziva odobreno 33 projekata, te će po završetku projekata biti otvoreno čak 14 novih smještenih objekata u Koprivničko-križevačkoj županiji. Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije osigurala za korisnike potpora na području Koprivničko-križevačke županije putem Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent od strane Hrvatske turističke zajednice 100.000 eura, vlastitih sredstava 15.000 eura i sada ukupan odobreni iznos potpora za unapređenje smještajnih kapaciteta za 2026. iznosi 115.000 eura. Cilj ovog javnog poziva je unapređenje smještajnih kapaciteta na području Koprivničko-križevačke županije te poboljšanje kvalitete turističkog boravka, ali i povećanje broja noćenja na području županije. Zahvaljujući ove potpori od 2021. Otvoreno je 50 novih smještajnih objekata na području Koprivničko-križevačke županije. 30. svibnja obilježava se Svjetski dan multiple skleroze. Multipla skleroza često se naziva bolešću s tisuću lica, jer se kod svake osobe može manifestirati drugačije, a mnogi simptomi nisu vidljivi na prvi pogled. Upravo zato važno je govoriti o razumijevanju, podršci i uklanjanju predrasuda s kojima se oboljeli još uvijek nerijetko susreću. Predsjednica društva multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije Radmila Funtek kazala je za Podravski radio kako je upravo zato važno provoditi aktivnosti kako bi se povećala svijest o svemu što multipla skleroza nosi sa sobom.
5: Ima ljudi koji nikad to neće shvatiti, koji to negiraju, koji to jednostavno nahnu s rukom i kaže, ma kaj se praviš, tebi nije ništa. Uh-huh. Ono, meni su znali reći, kaj nosim pomagalo štap, da ja sam rekla, ma to mi je modni dodatak, šta će objašnjavati, ne možeš ti svakome objašnjavati i ići u srž problema, objašnjavati da ja imam dvoslike, da ja ne mogu po stepenicama i tako dalje, i da mi više štap služi, jer ja mogu još uvijek brzo hodati, ok, ali ne vidim kraj nekog brida pred kojim se nalazim ili po stepenicama uopće ne mogu hodati. Znači, to je ovoga, predrasude su strašne. Velim, dok vidi čovjeka da mu se tresu ruke, aha, nije si dosta popio, dok vidi čovjeka da se popikava, aha, previše si popio, uvijek se

0: pitao dan općine. U ime prisutnih načelnica, načelnika i gradonačelnika okupljenima se obratila načelnica općine Đelekovec Lara Samoščanin-Skiš te čestitala na uspješnim projektima kao i dan općine. Čestitke povodom dana općine uputili su zamjenik župana Mario Rajn, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Damir Vukmirić, savjetnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Željko Kalić, potpredsjednik Hrvatskog sabora te koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić te izaslanik predsjednika Republike Hrvatske Nikša Peronja. Svečana sjednica bila je prilika i za dodjelu javnih priznanja zaslužnim mještanima. Zahvalni su općine Legrad, primili su Viktorija Igret za višegodišnji rad i uspješno provođenje projekata, te Pora za dugogodišnju uspješnu suradnju. Povelja općine Legrad otišla je u ruke športsko-ribolovnog kluba Smuđ za razvoj sporta, zaštitu prirode, očuvanje tradicije i promicanje općine, dok je javno priznanje volonter godine općine Legrad dobio Damir Varga. Spomenimo za kraj da je u sklopu svečane sjednice otvorena izložba udruge Vendi posvećena Bregunicama. A nakon svečanog dijela obilježavanja dana općine Legrad, program se nastavlja tijekom ovog vikenda u sportska, zabavna i glazbena događanja za sve generacije. Na jezeru Šloprog u organizaciji Smuđa Legrad održano je ribolovno natjecanje Leskov prut. Ovo natjecanje posebno je po tome što svi natjecatelji pecaju ribu koristeći samo Leskov prut. U natjecanju sudjeluju ekipe koje će dobiti prigodne nagrade, a nakon natjecanja priređeno je i druženje uz gastronomske specijalitete. Današnji se program nastavlja poslije podne u Parku Presvetog Trojstva u sajam udruga i nastup tamburaškog sastava Mjesečina, dok je večer rezervirana za prvu kmičnu vuličnu peticu koja će od 21 sat ulicama Legrada donijeti dobru atmosferu i druženje. Program se nastavlja i u nedjelju 31. svibnja, kada će se u 11 sati u Crkvi Presvetog Trojstva služiti sveta misa povodom blagdana Presvetog Trojstva. Istog dana u 19 sati održat će se i orguljaški koncert u Župnoj crkvi u Legradu. Obilježavanje dana općine završit će u nedjelju 7. lipnja festivalom sportske rekreacije na jezero Šodarica s početkom u 10 sati. Dopredsjednik Hrvatskog časničkog zbora grada Đurđevca, umirovljeni pukovnik Zdravko Lovašen, sudjelovao je na 32. hodočašću Hrvatske vojske, policije i branitelja u Marijansko svetište Gospe Lurdske u Lurdu u Francuskoj. Hodočašće je održano u sklopu 66. međunarodnog vojnog hodočašća. Bila mi je čast, zadovoljstvo i privilegija zajedno s kolegom iz Pakraca predstavljati Hrvatski časnički zbor Republike Hrvatske te hodočastiti u jednom od najpoznatijih svjetskih marijanskih svetišta, rekao je Lovašen. Hrvatsko je na ovom velikom međunarodnom susretu predstavljalo više od 900 hodočasnika iz redova Hrvatske vojske, policije, branitelja, vatrogasaca i povijesnih postrojbi. Na hodočašću su sudjelovali pripadnici vojski iz 38 zemalja Europe, Sjeverne i Južne Amerike te Afrike. Geslo ovogodišnjeg hodočašća bilo je Čuvari mira. U vinskom praktikumu srednje škole Stjepana Sulimanča održano je ocjenjivanje pristiglih uzoraka na 44. izložbu vina Pitomača 2026. Članovi komisije pod predsjedanjem Franje Majnarića iz Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu isprobali su i ocijenili sveukupno 165 pristiglih uzoraka. Dodijeljeno je 46 zlatnih medalja, od čega 2 velika zlata, 93 srebrne i 8 brončanih, dok je 18 uzoraka ostalo neocijenjeno. Šampion izložbe je Lovro Ciganek iz Koprivnice, koji je za Chardonnay dobio impresivnih 91 bod. Titulu načelnikovog vina ponijelo je Sauvignon podruma Verdin iz Pitomače s ocjenom 90 bodova. Izložba vina, dodjela medalja i proglašenje šampiona održat će se u subotu 6. lipnja u 19 sati u dvorištu iza stare škole u Pitomači.
1: Kultura.
0: Molvarčev konak nastao je iz ljubavi prema obitelji, tradiciji i podravskom kraju, a stvorila ga je obitelj Molvarec. Svečanom otvorenju pridružila se udruga Peski Art Đurđeva zajedno s gostima, gdje su održali likovnu koloniju. Goste su zabavljali tamburaši, a cijelo slavlje nije prošlo bez fine hrane i dobre kapljice koje je organizirala udruga vinogradara i voćara Đurđevac. Više, kao i fotogaleriju, pogledajte na webu Podravskog radija.
1: Sport.
0: Rukometašice U16 rukometnog kluba Đurđevac ostvarile su izvrstan rezultat na završnom državnom natjecanju održanom u Poreču, gdje su među 16 najboljih ekipa u Hrvatskoj osvojile odlično 5. mjesto. Time su potvrdile kvalitetan rad tijekom cijele sezone te se svrstale u sam vrh hrvatskog ženskog rukometa u svojoj kategoriji. Posebno se istaknula igračica Morena Kožar, koja je na državnoj završnici proglašena najboljom strelkinjom turnira, čak 64 postignuta pogotka. Odlične individualne rezultate ostvarile su i druge igračice kluba. Heidi Esterreicher zauzela je 3. mjesto ljestvice strelkinja, dok je Lucija Pantališ sezonu završila na 7. mjestu. Ovaj uspjeh rukometašica uz trenere Nenada Smiljanca i Gorana Ređepa, predsjednika kluba Krunoslava Pantalića i cijeli tim, predstavlja

0: snažnu potvrdu kvalitetnog rada u klubu te najavljuje svjetlu budućnost ove talentirane generacije rukometašica, a recimo da je na državnoj završnici među najboljim igračicama uz Marijenu Kožar posebno priznanje dobila i Leonarda Kos, koja je proglašena najboljom golmanicom turnira.
1: Vremenska prognoza.
0: No, oblačilo nam se malo, do kraja dana će biti takvo, uglavnom uz prolaznu, umjerenu i povećanu na oblaku. Maksimalnu temperaturu nekako smo dosegli 28, sutra nas se vrijeme čeka ujutro s temperaturama oko 15-16, po danu sutra i do 30 stupnjeva.
1: Lokalno Podravsko gradi. Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
3: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
4: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
2: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
4: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
2: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
4: To je prava supermoć.
2: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
1: vaše povjerenje, naša odlika.
2: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
1: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
5: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
6: Držim tortu, ne brini ništa.
5: Ne! Bakina rođendanska torta!
6: Gotovi smo.
5: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
7: Halo, slatka Danijela, izvolite.
5: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
7: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
2: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
6: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
8: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
9: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
10: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov rani lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni rani cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Rir je dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
11: Podravski radio.
12: Dobar dan.
13: Iz srca Podravine.
12: Iz srca Podravine.
13: Podravine.
12: Đurđevac.
11: Podravski radio. Tvoj signal

modra rijeka koja teče u ponoru što nestaje, a zbog toga nemam sreće. Mislio sam da je život

0: 15 je sat i 30 minuta, još jednom ugodno vam poslijepodne uz Podravski radio, a meni je vrijeme za emisiju Baš danas.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: 31. mjeseca svibnja, dakle što nam se dogodilo u povijesti na današnji dan, tko se od poznatih rodio, ko je preminuo, to ćemo saznati u narednim minutama. 30. svibnja konstituiran je, dakle to svi znamo, prvi višestranački sabor Republike Hrvatske. Za predsjednika Republike izabran je Franjo Tuđman, za predsjednika Vlade Stjepan Mesić, za predsjednika sabora Žarko Domljan. Do 2001. današnji dan se slavio kao dan državnosti, ali je ponovno 2020. vraćen kao praznik i neradni dan, tako piše. 1994. na današnji dan Hrvatska je uvela kunu kao nacionalnu valutu. 1995. na zagrebačkom Jarunu održan je prvi svečani mimo kod Hrvatske vojske, što je bio uvod u veličanstvenu akciju Oluja. 2003. film Potraga za Nemom počeo se u Sjedinjenim Državama prikazivati 30. svibnja 2003. i u prvom vikendu prikazivanja zaradio 70 milijuna dolara, što je tada bila rekordna zarada za jedan animirani film. 30. svibnja rodio se ruski knez Aleksandar Nevski 1220. Zatim poznati hrvatski skladatelj Ferdo Livadić, bio je prvi moderni hrvatski skladatelj, začetnik narodnog stila u hrvatskoj glazbi te jedan od vođa od ilirskog pokreta, odnosno hrvatskog narodnog preporoda. Veliki naš književnik Vladimir Nazor također je rođen na današnji dan, pjesnik, prozaisti, prevoditelj te političar za vrijeme Nove Jugoslavije. Bio je predsjednik ZAVNOH-a i prvi predsjednik Narodne Republike Hrvatske. U 50 godina plodnog rada Nazor je pisao pjesme, pripovjetke, priče za djecu, putopise, romane, dnevnike, rasprave i prevodio talijanske i njemačke pjesnike. Američki filmski redatelj Howard Hawks, rođen 1896. Naša glumica Zdravka Krstulović, rođena 1940. godine, najpoznatija po ulogama Anđe Vlajne u Našem malom mistu i Violete u Velom mistu. 30. svibnja rođen je i srpski nogometaš Dragan Đajić, 46. Onda jedan od najpoznatijih pjevača, volimo reći, naših prostora, Zdravko Čolić, rođen je to i slavi rođena na današnji dan, svojedobno najveća jugoslavenska pop zvijezda, rođen u Sarajevu. Rođen na današnji dan paragvajski političar i biskup Fernando Lugo 1951. Rođen je legendarni nogometaš Hajduka Blaž Baka Slišković, rođen u Mostaru. Nadimak mu je bio balkanski Maradona. Eto, slavi rođena na današnji dan. Rođena je rukometašica Vesna Milanović Litre 1986. Zatim igrala je u Podravci među ostalim, i španjolski vaterpolist Mark Larumb 94. Od poznatih osoba preminuli 30. svibnja Sveti Hubert, katolički svetac 727. Ivana Orleanska, francuska nacionalna junakinja i svetica, rođena, preminula i spomendan joj je na današnji dan. Spaljena je živa na lomači 30. svibnja 1431. u Rouenu. Preminuo na današnji dan francuski kralj Karlo IX 1574. Belgijski slikar Peter Paul Rubens, bio je značajni predstavnik baroknog slikarstva 17. stoljeća, je pokretač novog slikarskog pokreta boja i senzualnosti. Zatim na današnji dan preminuo je ruski književnik Boris Leonidović Pasternak 1960. Preminuo je Voltaire, da, njega ne smijem zaboraviti, veliki francuski književnik, povjesničar i filozof, pripadnik francuskog kruga enciklopedista, pravim imenom François-Marie Arouet. Inače, Voltaire mu je, pa, nadimak ili nekako onako ime koje su si tada davali u to doba. Preminuo na današnji dan hrvatski književnik Miroslav Feldman 1976. Preminuo je glumac Zvonimir Zoričić 2015. te američki atletičar Bobby Morrow 2020. godine. Rođendan slavi Zdravko Čolić, jedna od njegovih poznatih pjesama, a ima ih jako, jako puno. Ničeg nije bilo između nas. Pa idemo dalje s rubrikom.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Dan nam je državnosti i sretan nam dan državnosti, ali se danas u svijetu također 30. svibnja obilježava svjetski dan multiple skleroze. Cilj svjetskog dana multiple skleroze je povezivanje i sudjelovanje ljudi, grupa i organizacija u događajima i aktivnostima kako bi se podigla svijest o multiple sklerozi kao globalnom problemu, skupila sredstva koja će pomoći organizaciji svih aktivnosti, pokreta i udruga pacijenata te uputio poziv na veću suradnju u istraživanju multiple skleroze na međunarodnoj razini. Vodeći slogan kampanje Moja dijagnoza MS, a pratio poruka Zastani, pitaj, razumi. Kaže da u svijetu skoro 3 milijuna ljudi boluje od multiple skleroze i da žene oboljevaju 2 do 3 puta češće od muškaraca, a više od 9000 osoba boluje u Hrvatskoj od multiple skleroze. U izvješću osobama s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za 2025. podaci o dijagnozama koji se mogu kvalificirati kao teži oblici invaliditeta ukazuju kako u Hrvatskoj živi gotovo 5400 osoba s multiplom sklerozom, u gradu Zagrebu samo 1152 osobe. Velika podrška naravno svima koji se suočavaju s ovom bolešću, 30. svibnja svjetski dan multiple skleroze i naravno naš dan državnosti. Tomislav Brajša će zapjevati Hrvatska mati.

0: Showbiz Backstage.
1: 16 je sati, a u rubrici Backstage predstavit ćemo jednu pjesmu za koju kažu, evo, oni koji su joj pjevali i napravili, da će biti pravi ljetni hit. Ona je Sanela, a on je Denis Dumančić, pjevač Letećeg odreda. Sniman je već i spot i dosta zanimljivo, ovako, dosta neobičan prizor

na zadarskim cestama kaže da je privukao velik broj znatiželjnih pogleda. Spot za duet na čijoj si strani u izvedbi zadarske pjevačice Sanele i frontmena, dakle grupe Leteći od Denisa Dumančića, sniman je na pozornici na šleperu koji je prošao kroz grad i izazvao oduševljenje prolaznika, evo koji mnogi od njih kažu, ovo je novi ljetni hit. Novu pjesmu Sanele i Denisa Dumančića potpisuje autor Rudolf Dvorski, dok je za modernu i energičnu produkciju zaslužan Ivan Popeskić. Video spot je nastao pod redateljskom palicom Marina Brkljače, naime prati atmosferu pjesme i donosi nešto sasvim drugačije, snimljenje na pokretnom šleperu koji je prolazio kroz Zadar. Kaže zadarska pjevačica Sanela, na prvu zvuči jednostavno, staneš pred mikrofon i pjevaš, ali kad se šleper pokrene, shvatiš da tu treba i ravnoteže i hrabrosti. Veli, dok sam pokušavala izgledati ozbiljno, u glavi mi je bilo samo nemoj pasti na bend iza sebe. Kaže, mislim da sam otkrila novu disciplinu, balansiranje u ritmu glazbe. U šali otkriva Sanela o novoj pjesmi koja, kako kaže pjevačica, ima vedru notu i zaraznu ljetnu energiju, ali progovara na jedinstven način. O ljubavi, povjerenju i onim trenucima kad samo želiš znati da je osoba koju voliš stvarno uz tebe, govori o čežnji, bliskosti i pitanjima koja dolaze kada stignu teški dani, kaže Sanela. A to je osvojilo i Denisa Dumančića, koji nije dvojio oko ovog dueta. Veli Denis, kad me Rudi pozvao da se pridružimo ovom projektu, nisam dvojio ni trenutka. Rudi je uistinu izvrstan autor, čovjek koji osjeća glazbu na poseban način, ima prepoznatljiv rukopis. Dovoljno je pogledati s kim je sve surađivao, pa je čas biti na takvom popisu. Osim sjajne pjesme, tu je i Sanela, kaže Dumančić. Kad sam čuo kako ona pjeva, znao sam da će pjesma ispast posebno lijepa, jednom se vokali super poklapaju. Njene vokalne sposobnosti, osjećaj za melodiju, iskrenost u interpretaciji, to su stvari koje imaš ili nemaš, a Sanela ima. Poručio je frontman Letećeg odreda i dodao, jako volim Zadar i cijeli taj kraj u kojem sam svako ljeto, pa se i ta dalmatinska kemija savršeno pretočila u ovaj naš duet i spot. Siguran sam da će publika prepoznati dobru zajedničku energiju koja se osjeti u pjesmi. Isto misli i sam autor Rudolf Dvorski, kaže i Sanela i Denis su dali pjesmi svoj dodir, svoju karizmu, svoju strast, te sam uvjeren da će radijski urednici i slušatelji to prepoznati, dodao je Dvorski. A ja ću vam sada i pustiti pjesmu pa da vidimo hoćete li je prepoznati, hoćemo li je svirati ovoga ljeta. Zarazni ritam je, ljetni je, uživajte. Dakle, ovo je premijera kod nas pjesme Sanela i Denis Dumančić, pjesma Na čijoj si strani.

0: Vijesti.
1: Dobar dan i sretan vam dan državnosti. Prije 36 godina, 30. svibnja 1990. konstituiran je prvi demokratski izabrani Hrvatski sabor. Time je prekinut gotovo pola stoljeća dug komunistički sustav i započelo je novo poglavlje hrvatske povijesti. Taj se povijesni datum danas slavi.

0: kao državni blagdan Dan državnosti. Dan državnosti slavi se svečano diljem Hrvatske od Zagreba, gdje se održava središnja proslava preko Međimurja do Vodnjana. Na središnjem zagrebačkom trgu brojni građani i turisti imali su priliku vidjeti atraktivan nastup simfonijskog orkestra Oružanih snaga Republike Hrvatske i počasno zaštitne bojne. Zajednica utemeljitelja HDZ-a građanima i gostima glavnog grada darivala je hrvatske zastave, a njezini članovi prisjetili su se 30. svibnja 1990. Stjepan Brčić, zastupnik iz prvog hrvatskog saborskog saziva, novinarima je rekao kako se danas posebno sjeća trenutka kada je prije 36 godina podignuta hrvatska zastava ispred tadašnjeg Hrvatskog državnog sabora. I nema ljepšeg dana i nema ljepšeg dara nego narodu dati hrvatsku zastavu, jer ona je simbol svake države, bez zastave nema države, poručio je Brčić, te je svima čestitao Dan državnosti. U Međimurskoj županiji Dan državnosti obilježen je Svetom Isom i odavanjem počasti hrvatskim braniteljima. Kao spomen obilježe poginulim i nesalim hrvatskim braniteljima u Perivoju Zrinskih, za njih su položeni vijenci i zapaljene svijeće. Izaslanstvo grada Vodnjana na čelu s gradonačelnikom položilo je vijence i zapalilo svijeće na novom groblju u Vodnjanu. Dan državnosti obilježila i kravat pukovnija svečanom smjenom straže. Konjanici i pješaci odjeveni u tradicionalne vojne odore iz 17. stoljeća uveličali su proslavu ovog dana. Program Oružanih snaga Republike Hrvatske bio je vrlo impresivan, a to su prepoznali tisuće ljudi koji su na jaron došle od ranih jutarnjih sati. Program je organiziran i u Splitu, gdje su građani mogli razgledati plovila obalne straže. Obalni ophodni brod Omiš i gumena brodica sastavni su dio obalne straže i u povodu Dana državnosti otvoreni su za građane, rekao je kapetan korvete Ivan Carević. Građani Hrvatske obilježavanje Dana državnosti prate s posebnim emocijama, prisjećajući se povijesnih trenutaka iz 1990. kada je konstituiran prvi demokratski Hrvatski sabor. Prometnu nesreću u kojoj je u petak rano ujutro u Gornjoj Reki kod Jastrebarskoj poginuo 19-godišnji mladić izazvao njegov vršnjak koji je upravljao automobilom pod utjecajem alkohola, izvijestili su danas iz policijske uprave Zagrebačke. Mladi 19-godišnji vozač imao 1,24 promila alkohola u organizmu, a u vozilu su se nalazile još 3 19-godišnja putnika koji nisu bili vezani sigurnosnim pojasom. Vozač nije prilagodio brzinu i izgubio nadzor nad vozilom, pa je automobil u zanošenju sletio s kolnika u kanal, udario u betonski stup, te potom bio odbačen na nasip kanala Oborinskih voda, gdje se zaustavio, stoji u priopćenju. U teškoj nesreći poginuo je 19-godišnji putnik, jedna od putnica teško je ozlijeđena, te je pomoć pružena u zagrebačkom KBC-u, dok su vozač i druga putnica lakše ozlijeđeni. A više od 30.000 pristupnika steklo je pravo izlaska na ovogodišnje ispite državne mature koji počinju u ponedjeljak 1. lipnja, a provodit će se u 386 srednjih škola i 6 ispitnih centara, izjavio za HINA-u ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje Vinko Filipović. Filipović je istaknuo kako je sve spremno za početak ispita državne mature, te da je pravo pristupa ispitima steklo ukupno 30.250 pristupnika, među kojima je 25.900 redovnih matura i 4287 ostalih pristupnika s barem jednim prijavljenim ispitom. Od ukupnog broja maturanata 10.600 učenika dolazi iz gimnazija, a 15.300 iz strukovnih škola. Najveći broj pristupnika prijavio ispit iz hrvatskog jezika kojem će pristupiti 28.200 kandidata, a ispit iz hrvatskog jezika piše se 15. lipnja, dok je pisanje eseja predviđeno za 16. lipnja. Sport, ljubitelji nogometa s nestrpljenjem iščekuju večerašnji spektakl na Puškaš Areni u Budimpešti, gdje se u finalu Lige prvaka sastaje Paris Saint-Germain i Arsenal. Parižani brane naslov prvaka, dok londonska momčad nakon osvajanja engleskog prvenstva sezonu želi završiti osvajanjem i ovog najelitnijeg natjecanja. Veliko finale počinje u 18 sati, a koje će pratiti i hrvatska nogometna reprezentacija, koja se u Rijeci priprema za izazove svjetskog prvenstva. Zbog toga je prilagođen današnji raspored, pa je trening na Rujevici već odrađen u jutarnjim satima. Izborni Zlatko Dalić od jučer ima na raspolaganju svih 26 igrača. Posljednji su jučer stigli Josip Stanišić, Joško Gvardiol, Mateo Kovačić i Luka Modrić. Kapetan Vatenih prvi je trening odradio sa zaštitnom maskom zbog nedavne operacije jagodišnje kosti, no jutros je snimljen bez nje. I vrijeme do kraja dana i dalje stabilno uz malo povećano na oblaku. Sutrašnje jutro s temperaturama oko 15, maksimalne dnevne sutra temperature do 30, s time da sutra u drugom dijelu dana će doći i do nestabilnosti, povremena kiša i pljuskovi mogući sutra popodne praćeni grmljavinom.
1: Slušali ste vijesti. Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe samo dobro.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti

Kažu da ih danas ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sami.

Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

I dobar vam dan, poštovani slušatelji, drage slušateljice, dragi pratitelji, dragi gledatelji Podravskog radija. Gledajući kroz prozor i sunce i kiša i povjetarac, Bog me, svega ima danas, ne znam kako je kod vas. Mnoge, mnoge manifestacije i ove subote, mnoge proslave, mnoga druženja događaju se i ovog vikenda na otvorenom. Vjerujem da vas kiša neće omesti u tome. Iza nas je vruć, još uvijek je zapravo subotnji dan. A pred nama, vjerujem, ugodno predvečer je i večer ispunjena glazbom, dobrim raspoloženjem i naravno lijepim trenucima sve do same ponoći. Dragi naši slušatelji, pratitelji i gledatelji Podravskog radija, gdje god da se nalazite, na gradskim trgovima, u društvu prijatelja, na putu ili u toplini svoga doma, srdačno vas sve pozdravljamo i naravno pozivamo da ostanete uz nas i naš program. Zajedno ćemo uljepšati

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu već

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša Zlatarna Daniel.
1: Podravski radio, Noćne ptice.
2: A za početak idemo malo svirati, ako ste još negdje vani, u nekom poslu ili u dobrom društvu. 060-60-50-50 je broj na koje nas možete zvati od sada pa nadalje. Frajle!

0: I 19 sati je i 9 minuta, lijepo smo se malo ugrijali, makar je vani vruće i već je netko s nama. Tko je s nama? Lijepi pozdrav.
1: Lijepi vam pozdrav, gospođo Jasna.
0: Evo Bobe.
1: Pozdrav ispod Duge.
0: Ispod Duge, kod nas je kiša.
1: I tu je bila, ali se onda pokazala Duga preko čitave livade, prekrasno je bilo.
0: Jeste vidjeti, prošla, jeste prošla ispod Duge.
1: Da, nisam stigla, došla sam do pol livade, ono, pa dalje nisam. Još uvijek je bila ispred mene, nikak da dođem
0: da,
1: ispod
0: kod
1: Duge.
0: Da, kod nas je i sunce i kiša, evo, baš onak, ali je sparno, eto. Znači da prognostičari su... bili
1: pogodili.
0: Točni, pogodili su tako. Mm-hmm. Osim Duge. Osim Duge.
1: Osim Duge, da, Duge još nisam vidjela. Znam češće onak vide kad je tako nekako vrijeme, prošle godine, ali evo ove godine prvi puta je prekrasno je bila. Ovak, s obzirom da sam prva, ja lijepo sve pozdravljam našeg Ivana, pozdravljam Ankicu i pozdravljam gospođu Slavicu. A ove pjesme, sad što ću reći, bile su ili po noći ili preko dana.
0: I za noć i za dan.
1: I za dan, da.
0: Kak se
1: srce drugog ljubit neće, slavonski dukati.
0: Pa naravno da je tu, naravno da je tu, jer sam te pjesme ja stavljala po noći, valjda pretpostavljam.
1: A ja slušam, pa onda kad ne znam kak se zove, onda ja tamo uključim svog pametnoga pa da on meni pročita koja je to pjesma.
0: Aha,
1: da, nekad pogodi, me nekad hoće, nekad ne zavisi kak je dobre volje. Kak je dobre volje.
0: Dobro, da. Dobro.
1: A poslije onda ne, isto malo starija pjesma, pretpostavljam, poslije tebe za kime da žalim.
0: Poslije tebe za kime da žalim.
1: Da.
0: Ako ste to čula poslije ponoći, onda...
1: Je. E sad baš tu nisam, tu sam danas iskala po mobitelu, iskreno govoreći. A poslije pola noći sam zato čula Poljubac prvi, Vrući led.
0: Poljubac prvi.
1: Mm-hmm, pamtim još i sad.
0: Da, Poljubac prvi, Poljubac samo malo,
1: da.
0: Prvi. Leo i Trenk, naravno ima. Evo ga, pjesmica je tu.
1: Svaka čast, lijepi pozdrav, još se bomo čuli.
0: Može, može.
1: Do slušanja,
0: do slušanja, bok. I evo, naša Boba je otvorila večernji, odnosno dnevni program, kako bih rekla. 19 sati i 12 minuta.

Kao što sam rekla, mnogo događanja je i ovog vikenda svugdje oko nas. Ako ste negdje, provedite ga svakako u dobrom društvu sa prijateljima. A ako se poželite neke dobre pjesme, naravno, mi smo tu jer tek smo krenuli. 060 60 50 50.

Prekrasna pjesma, prekrasan izbor Boba, Slavonski Dukati, Srce drugog ljubit neće. Pozdravit ćemo našeg Ivana ako nas sluša, Ankicu, Slavicu od Bobe.

I dalje nastavljamo sa tamburicom Cecilijom i Bečarušom, sa jednom tamburaškom pričom, ajmo reći punom i humora i ljubomore, zadirkivanja i na kraju ljubavne mudrosti. Poslušajmo je.

0: I netko je s nama, lijepi vam pozdrav.
1: Dobro večer.
0: Pozdrav.
1: Dobro večer.
0: Jako vas dobro čujem, ali čujete vi mene duplo, pa morate smanjiti radioprijemnik.
1: Aha. Evo, zovemo iz Podravskih Sesveta.
0: Drago mi je.
1: Slavimo jednu godišnjicu braka, ja i moj suprug.
0: Bravo.
1: I naše društvo.
0: Čestitamo vam.
1: Hvala lijepa. Pa bi poželjeli pjesma, ako može, ispod ove bile košulje, Marko Škugor.
0: Ispod ove bile...
1: Bile košulje.
0: Košulje, Škugor. Dobro. Poslije ponoći, tek ste krenuli s feštom, jel tak?
1: Tako je, tako je.
0: Otišla mi slušateljica.

Jako lijepa pjesma. Pozdrav društvu u Podravskim Sesvetama, čestitke za godišnjicu braka. Želimo vam uputiti srdačne pozdrave. Neka vas i dalje prate ljubav, zdravlje i naravno razumijevanje. Kroz sve godine.

19:33, vani još uvijek u veliko dan i sunce, da vas čujemo. Gdje ste, što radite, kako provodite ovaj još dan? Jeste li kod kuće, na poslu, u polju, za volanom ili u dobrom društvu? Naravno da vas sve pozdravljamo gdje god bili, što god radili, želimo vam ugodan nastavak dana uz puno dobre volje i lijepe pjesme naravno. Za sve vas koji nas možda po prvi puta čujete, broj na koji nas možete dobiti je 060-60-50-50. A do tada idemo mi svirati. A šta da sviramo? Ajmo jedno sjećanje. Gordana Ivanjek i Vlasta Knezo u nastavku sjećanje.

I jako lijepa pjesma Gordana Ivanjek i Vlaste Knezović, Čežnja i sjećanje na drage ljude ili neka prošla vremena koja ostaju u srcu bez obzira koliko vremena prošlo. Idemo dalje. A noćne ptice, vjerujem da će se kasnije po noći uključiti, naravno. Božo Kale Nikale, sudbino moja, 19:37, vjerujem da vam se moj izbor glazbe sviđa.

0: noćne ptice.
1: Idemo dalje sa crvenom jabukom. Oprosti što je ljubavna.

0: eikä poliisi lainat ja
1: probat ćemo još jedan puta. Evo, imat ćemo izravno javljanje. Da li se sada čujemo? Ne. Ja vas lijepo molim sada, malo ćete mi dati vremena, jer ćemo imati izravno javljanje iz općine Ferdinandovac. Kao što sam rekla, mnogo manifestacija je ovog vikenda, tako je i u općini Ferdinandovac. Trebali bi se izravno čuti sa načelnikom općine Ferdinandovac. Pokušamo se sada čuti, lijepi pozdrav. Da li smo u programu?
2: Halo.
1: E, čujemo se. Lijepi pozdrav iz Đurđevca. Kako je u Ferdinandovcu?
2: E, lijepi pozdrav iz Ferdinandovca svim vašim slušateljima ispod šatora u centru mjesta, gdje je evo, lepa velika fešta povodom dana općine Ferdinandovac, gdje je naša vrijedna lovačka udruga Fazan Fernanta je složila, ne znam, 305 litri gulaša, još vrijednije članice udruge žena nekoliko tisuća lepinja, gdje se

0: Ću Fernandovac jer danas slavimo evo, dan državnosti, dan općine i dan Svetog Fernanda Kralja, zaštitnika sela i župe Fernandovac. I bilo bi mi jako drago da se navratite svi koji mogu i da uživate u onome što smo pripremili za vas.
1: Evo, par dana zapravo imate program, proslave, raznovrsne programe koji su ispunjeni raznim kulturnim i drugim događanjima. Dakle, osim danas, još imate sutra nekakav program?
0: Tako je, sutra evo naša dramska sekcija Udruge umirovljenika Fernandovac ima kazališne predstave u 20 sati, odnosno 8 na večer u društvenom domu. Predstave Seljski doktor i Karmine, ono stvarno se možete nasmijati, jednu predstavu sam pogledao, druga je, ajmo reći, praizvedba, sigurno će biti još bolja od ove prve i ekipa je stvarno fantastična, tako da kogod želi se lijepo nasmijati, možete doći sutra u 8 na večer u društveni dom Fernandovac i podržati naše penziće, evo stvarno su aktivni, kaj da veli.
1: Proslava se isto tako prebacuje i do lipnja, jel tak? U lipnju imate također večer satire i humora, čini tak. Mi se, jel?
0: Pa dobro, u biti idući 5 dana nakon nedjelje malo odmaramo, onda u subotu isto tako na večer u društvenom domu imamo promociju knjige gospodina Slavka Kenđelića, znači satira, humor, on je naš umirovljeni ravnatelj osnovne škole koji ne miruje i drago mi je da je tako, da i opet je napisali jednu knjigu koja trenutno sam čak i zaboravio naziv, radi se o nekim, ne znam, duhovnim litazijama ili nešto tako, kaj su ono kamenci, bubrežni, žušni, ne znam ja više kaj. Ali s obzirom da je to satira u humor, onda najte mi zamjeriti kaj sam zaboravio kako se to zove, ne?
1: Evo, za sve koji onak su s putu u Ferdinandovcu, recite mi točnu lokaciju, kam da dojdemo?
0: Za danas mislite?
1: Da.
0: Tam gdje miriši sve okolo i gdje se svira i Trg slobode, znači ispred općine, ispred kafića, kraj nogometnog igrališta, u centru Fernandovca je šator. Znači, ja mislim da ne mrete stvarno fulati.
1: Znači, i za sve generacije ima nešto.
0: I ima nešto, imamo napuhanac za klince, evo, besplatan, koji žele se malo spustiti po tome. Imamo za jesti, za piti, imamo muziku i mislim da nam bolje od toga ne mre biti.
1: Evo, želim vam da se lijepo zabavite, budite taj dio zajedništva, neka vam bude dobra atmosfera, naravno uz dobru proslavu vidim da njegujete i tradiciju i kulturu i naravno zajednički duh mjesta. Svakako, ja vam čestitam Dan državnosti, Dan općine Ferdinandovac i naravno blagdan Svetog Ferdinanda.
0: Hvala vam o tome, ja isto tako evo svim slušateljima čestitam i Dan državnosti i na našim sumještanima Dan općine i blagdan Svetog Fernanda Kralja, zaštitnika sela i župe i kaj drugo, evo vidimo se Fernandu.
1: Može.
0: Stignete još jedan.
1: Ako ne stignem, Anja, donesi mi koju lepinju.
0: Budem joj prenesao.
1: Može. Hvala lijepo, ugodnu atmosferu i lijepi pozdrav. Do
0: slušanja.
1: Hvala
0: vama, do slušanja, bok, bok. Noćne
1: ptice. Evo, čuli ste, poštovani slušatelji, drage slušateljice, u Ferdinandovcu je općina Ferdinandovac zapravo i ovim putem poziva sve prijatelje, sve posjetitelje da svojim dolaskom uveličaju obilježavanje dana općine Ferdinandovac ove godine. Evo, imali smo prilike čuti da posjetitelje doista očekuje raznovrsni program ispunjen što kulturnim, što sportskim i naravno zabavnim i društvenim događanjima. Ako niste isplanirali kako provesti ovo subotnju večer, dakle, za sve generacije poziv je u Ferdinandovac da budu dio zajedništva, da budu dio dobre atmosfere, naravno, i proslave koja, eto, njeguje i tradiciju, i kulturu, i ono najbitnije, zajednički duh mjesta. Lijep pozdrav, tko je s nama?

I vesela pjesmica za našu dragu Slavicu u Koprivnicu, koju šaljemo veliki pozdrav uz ovu pjesmu Cura za udaju.

I pozdrav ide našem Ivici u Gotalovo, svim braniteljima i braniteljicama. Pozdrav Tihani, Čarliju, Maji, Zdravku, rodbini u Hlebinama. A najveći pozdrav zvon

i uz ovu pjesmu Hrvatska zastava. Šaljemo pozdrave svima koji u srcu nose svoju domovinu. Neka vas uvijek prati ponos, zajedništvo i naravno ljubav prema Hrvatskoj, ma gdje god bili.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Opet Slavica.
0: E, sada vas neću onako na brzinu.
1: No, nema veze.
0: Evo, imali smo iznenadno javljanje, tako da tak je ispalo.
1: Dobro,
0: eto.
1: Nekim je ovoga... Bila sam nekad davno u Ferdinandovce, jedna kolegica s Ferdinandovce djelala s menom, ali to je bilo još dok se ona nije udala.
0: Aha. A sigurno je lijepo, eto.
1: I po velikom snegu zagrezli smo, bila je kod nas, tu pa smo ju vozili doma i ne znam uopće kako smo se vrnuli.
0: Da, nekad je bilo i puno snijega, za razliku od
1: sadašnjih
0: godina zadnjih.
1: Ovak, ja, ste čuli kaj bi se ja udala, ha?
0: Pa to je samo pjesma.
1: Pa to je samo
0: pjesma. A možda i bi.
1: Je, kad, dobro, da bi se još tu penzioneri javili, a dobro, ona poslije pol noći bi sve govorila.
0: Može. Inače, da, kak ste, Slavice?
1: Ko bi znao teške rane liječiti, ne?
0: Da, da. Kako dobro ste, Slavice?
1: Ovako, ja vam bom sad neke rekla.
0: Malo šmrcate.
1: To jedno pitanje kojega baš
0: ne volite
1: ne
0: čuti.
1: Inače, trudim se da budem dobro, ali kaj sad, tak i kakiv.
0: Dobro.
1: Ovak, rekli ste, polako se sumrak lovi, onda ovak, jel postoji, ja to nisam si nikad naručivala, jel ima ona pjesma Iza noći za dan?
0: Naravno da ima, to znam sigurno da ima.
1: Onda pustite to, kad je već tak to na prelazu, nek bu to, ja iskreno rečeno čula sam ju, ali ne znam počno kak ide.
0: Je, dobra pjesma, i za noć i za dan. Dobra pjesma, vesela.
1: E, onda imam od Lea.
0: Dobro, za poslije, jel tako?
1: Da, kratak je dan i noć.
0: Kratak je dan i noć. Kratak je dan i noć. Zašto toga nema? Da vidimo još na jednom mjestu.
1: Mislim da je to nekaj od novih. Ili
0: nešto
1: ne zaboravi me dušo nikada.
0: Ili bi to, to bio je... Nisam ti se nadao možda. Nisam ti se
1: dala si mi sve, poljubi me, ne zaboravi me, dušu nikada.
0: To bi ja mislim bila pjesma Nisam ti se nadao.
1: Onda ju Deniter.
0: Eto, već je tu. Može. Dobro.
1: Jedino sada da znam za sljedeću rundu. Rečite mi, da li imate, ali to bom naručila onda.
0: Dobro.
1: Da li imate povodom današnjeg dana, sam ja to još sinoć htjela kod Marka naručiti.
0: Dobro.
1: Neka cijeli ovaj svijet.
0: Jalta, jalta.
1: On je meni svirao od poslije polnoći, je svirao od
0: Vice Vukova. Da.
1: Da, ali ja sam ju čula onu grupnu Neka cijeli ovaj svijet, a započinje u Đani Stipaničev sa onom velikom grupom zajednički kep svi pjevaju. Da li imate taj dio?
0: Evo, meni samo nudi nama Vice Vukova. Uh-huh. To je, to bi bio, da. Ima doista puno jalta, u zagradi jalta jalta, jel neka cijeli ovaj svijet.
1: Da, jalta, jalta, da.
0: To je taj musical, ali ne, nema ovdje, samo imamo nažalost...
1: Neka cijela zemlja zna.
0: Da, da. Nažalost imamo samo...
1: Neka zove se bajka, ne?
0: Tako je. Da, to su zapravo musicali koji, evo, mi doista nemamo osim Vice Vukova, nema ništa drugo. Znam
1: dobro,
0: na šta mislite.
1: Ne, ja sam samo sad pitala, ja sam odslušala jučer, A Marko mi isto rekao da nema drugog.
0: Ne, ne. Znate, sve ono što vi čujete, da li na YouTube-u ili negdje, ne znači da na radiju nema.
1: Ne, ovak, baš je bila, mi se čini da je baš bila ovoga na RKC-u.
0: Aha, aha, evo
1: isto
0: mi.
1: Isto je bilo povodom tih čestitaka. Uh-huh. Prekjučer mi se čini, uh-huh, dok je naš gradonačelnik čestitao unaprijed, ne? Dan državnosti i takto. Dobro, ne bomo duljili, ovo smo rekli kaj imamo.
0: Da.
1: I za dan, i za noć, i Leo posle po noći.
0: Je, sve smo se dogovorile.
1: Tako, hvala, do slušanja.
0: Ajde, do slušanja, idemo dalje. Bok, bok.
1: Bok.

0: Lijepi pozdrav i vama, tko je uz nas?
1: Lijepi pozdrav i vama. Ovako, ovdje je Biljana Predavec iz Šemovaca.
0: Lijepi pozdrav.
1: I vama. Htjela bih pozdraviti Miroslav Šabarić iz Hampovice i usput Ivicu iz Gotalova sa pjesmom Ako ne znaš što je bilo od Thompsona.
0: Može.
1: I usput bih htjela pozdraviti Borislava Šubića.
0: Borislava Šubića, dobro.
1: Da. I molim vas, ali možete to naglasiti da je to za Ivicu iz Gotalova i Miroslava Šabarića.
0: Naravno da mogu, Biljana, kako da ne.
1: Dobro, puno vam hvala.
0: A za poslije ponoći, da li želite još nešto čuti?
1: Još se budemo čuli.
0: Biti će mi drago. Lijepi pozdrav. Bog,
1: bog. Vama. Bog.
0: Evo, nakon Slavice, nakon Biljane, idemo se čekati još jedan poziv u ovom bloku javljanja.

0: Još jedan poziv dolazi nam od nekuda. Tko je s nama?
1: Ne znam ni ja otkud, kad sam ja odasvud.
0: Odasvud. Gospođa odasvud. Lijepi da. Pozdrav još jednom.
1: I također, od pozdrav lijepi, da. Ovak, evo sad neka ide, s tobom je bilo dobro, žute dunje.
0: S tobom je bilo dobro.
1: Uh-huh. Žute... Evo ovak, ja nisam Podravka, ali mi je prekrasna pjesma i pozdravljam sve ko se posjećaju Podravci. Volim Podravinu, kvartet Gubec.
0: Samo malčica.
1: To je bilo danas popodne.
0: Volim Podravinu. Kvartet Gubec, evo, stavila sam pjesmu, pjesma
1: super,
0: će ići.
1: Eto, pjesma mi je krasna, velim. Nisam Podravka, ali se osjećam prekrasno u Podravini.
0: Eto.
1: I svima lijepi pozdrav.
0: Hvala.
1: Čujemo se. Bog, bog. Ćao, čao.
0: I još jedan poziv nam dolazi. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
2: Dva put odjemput
0: u jednom bloku. Tak i treba, Slavice. Može.
2: Sad čujem Bobu, pozdravljam ju lepo. Uh-huh. I veli da se osjeća Podravka. Onda ovak, ja sam jučer isto čula pjesmu koju do jučer nisam čula na Podravskom radiju. A moram priznati niti nigde prije.
0: Ajde da čujem koja, ako znamo naziv.
2: Pjesma je Podravska je prava kletica na bregu Bela Kletne od Tomislava Brajše.
0: Podravska klet, Tomislav Brajša je, to vam je pjesma iz 2020. godine. Tako da je imamo, eto. Da, nije, da.
2: Nije tak davno i velim, kaj da vam rećem, to sam joj čula pri Kajkovcima, ne?
0: Je, ima dosta tih pjesama zapravo sa koje kakvih festivala,
2: da.
0: Tako da lijepih pjesama ima u svakom slučaju.
2: Evo i posle pola noći, onda od Škore, Zlatne strune, svirete mi Zlatne strune.
0: Tako Zlatne strune, da. No. To znam da imamo sigurno. Zlatne strune.
2: Škoro.
0: Tako je. Tu je. Evo ga.
2: Ok.
0: Može.
2: Čujemo se.
0: Ajde, bog bog.
2: Idemo. Dalje, bog.
0: I ajmo veselim ritmom za Slavicu. Pa kaže i za noć i za dan.

Jako lijepa pjesma, Žute Dunje, s tobom je bilo dobro. Boba, neka vam uspomene budu drage, a sjećanje neka ostaje zauvijek u sjećanju, jel tak? I da čujemo mi tu podravsku klet, Tomislav Brajša. Pozdrav našoj Slavici, koja šalje pozdrave Bobi, koja se osjeća kao Podravka, pa Podravka i je.

Veliki pozdrav ide našoj Dubravki. I doista domovina je kao majka koja odgaja, koja štiti i oblikuje čovjeka.

I tako nam to pjeva Rajko Suhodolčani, Faringaši. Zdignite čaše, društvo, posebno za onog najmlađeg slavljenika i naravno za dobro društvo. Neka se pjeva do kasno u noć, neka se smije, neka se nazdravlja, a neka zdravlje, sreća i veselje nikad ne ponestanu. Drago društvo na Belivinama, živjeli svi zajedno, nek traje pjesma, prijateljstvo još dugo, dugo godina. Sretan rođendan!

3-1 mix. Veselo je društvo naše gdje god da se nalazite. Želim vam ugodno večer, ispunjeno glazbom, dobrim raspoloženjem i naravno lijepim trenucima. I neka se čuje pjesma do kasno u noć. Plešite, nazdravljajte. Živjeli svi zajedno.

0: Noćne ptice.
1: Sati 2 minute. Drmeš u nastavku. 060 605050, otvoren za sve vas. I netko je s nama, lijepi vam pozdrav.
2: Lijepi pozdrav još jedan, dva puta, tri puta, ko zna koliko puta.
1: Dakle, vino.
2: Pa tako sam gotovo, da ne moram svaki puta. Ono.
1: Dobro, drago mi je.
2: Posle polnoća, kaj bi bilo da je, recimo, tu negdje pri stolu, sačuvaj me Bože, žena, mislim, ono. Da, ovako, šalu na stranu. Evo, imam potrebu poslati lijepi pozdrav i hvala gospođi Ružić

Boba je htjela čuti kočije. Kad oduzmemo i kada sve zbrojimo, šta ostaje na kraju? Ono najvažnije. Ljudi koje volimo, trenuci koji su nam obilježili život. To ostaje.

pozdrav našoj dragoj slušateljici Slavici u Koprivnicu. Pjesma Jasmina Stavrosa, S kim ujutro kavu piješ. Želimo sretan rođendan, neka vam svako jutro počinje osmijehom, naravno dobrim društvom i mirisom kave, s lijepim raspoloženjem. I kako kaže Slavica, neka te prati zdravlje, sreća i ljudi koji ti mnogo znače.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Ko drugi?
0: Jastreb, vatrogasac.
1: Društvo Starase.
0: Društvo Starase, pa to se imena nemru više pamtiti.
1: Ali vi ste nebu menio u Šipru.
0: Ne, ova ostaje, znači, stari Jastreb to, Šipra. Dobro.
1: Dok sam ja živ.
0: Dok ste živ.
1: Dok Jastrebu krila ne otpano. Da. Ajde, za mene i za moju fatu, ako može, pjesma Ja vjerujem u sudbinu.
0: Ja vjerujem u sudbinu. Kaj se baš tak pjesma zove?
1: Zove pjesma.
0: Baš tak.
1: Ivo Bent je prepjevao.
0: Ivo Bent, je. Pa li taj platil zampu, jel ja to imam? Ja vjerujem u sudbinu. Da vidimo. Ja vjerujem, nemamo mi to, ja mislim, samo malo, još na jednom mjestu da vidim. U sudbinu. Pa Bog me ima. Pa joj, pa kak sam vam skoro rekla da nema? Pa ima.
1: Predrag Orozić pjeva originala.
0: Tako je, pa joj, zvani Preša. Jel to taj?
1: Preša, je. To,
0: to je to.
1: Ljubim te u oko.
0: Eto, tu je Ivo Bend. Može.
1: To je pjesma koju, ja znam da je volim pjesme, one koje imaju srce i dušu.
0: Tak. Da. A to vi imate, jel?
1: Ti ju sigurno još nisi čula.
0: Pa ja se ne sećam da sam ju čula, ne znam od kad je to.
1: To je nova pjesma.
0: Jesam se ja rodila.
1: Ima samo na mom profilu na Facebooku.
0: Da. A ta, i u Facebooku imate? Pa joj.
1: Ja sam četski čovjek,
0: Pa, drago mi je to čuti. Evo, pozdravljamo gospođu Nadu, naravno.
1: Da odeš na moj profil, onda bi vidjela šta stari Jastreb ima.
0: Jel bomo sad to javno rekli profil koji je?
1: Orenda Josip, stari Jastreb, piše gore. Da. I onda, da vidiš to, bi se čudila.
0: Dobro, budem ja to pogledala, mam.
1: Ne, moraš i odmah, nema veze.
0: Dobro, ja vjerujem u sudbinu, ide pjesma, naravno, može.
1: Ali kad čuješ pjesmu, kad naglasiš, onda mi reći, je dobra.
0: Da. Naravno da bom rekla, dobro.
1: Da.
0: A za poslije?
1: Ovo je samo za mene i moju platu. I za sve slušao se radio ljudi.
0: Može.
1: Znaš da ja Podravski radio... Uvijek sam Đurđevac, za mene Đurđevac, posto Đurđevac.
0: Da, radio Đurđevac, nema Podravski radio u redu.
1: Nema, za mene. Nekoga je prodao isto, pa briga mene.
0: Ali glasovi su isti kao i prije 30 godina, tu smo.
1: Ajde bih čula pjesmu, pa onda nešto komentiraj.
0: Može, iskomentirat ću.
1: Veliki pozdrav od starog Jastreba.
0: Ajde, bok bok.
1: Bok bok.
0: Sat je 31 minuta, idemo dalje. Tko je s nama?
2: Dobro večer.
0: I vama želim.
2: Dobro večer svima našim podrastima.
0: Hvala.
2: Ja bi naručio jednu pjesmu Pusti selo neka priča.
0: Može.
2: To je jedno. Za Biljanu Predavec, koju mnogo volim. Ali mora se naglasiti to, jel?
0: Dobro.
2: Od Borislava Šubića, tako je. A za poslije pola noći, volim te, volim, znate ko je to?
0: Volim te, volim.
2: Da, to je od, ne znam.
0: Volim te, volim. Volim te, volim
2: to. Poslije pola.
0: Ima, evo je Ičiće.
2: Ima.
0: Okay. Ima. Uživajte dobro, u pjesmi.
2: Ali, tako je. Hvala lijepo. A još jedno svima našim podrastima želim sve najbolje.
0: Hvala vam od srca.
2: I vama.
0: Uživajte u večeri s nama.
2: Ok, hvala. Bog.
0: Bog, bog.

0: Lijepi pozdrav i vama, tko je uz nas?
1: Halo, halo, dobro večer, ja sam, lijepi pozdrav.
0: O, lijepi pozdrav, kak ste vi gospođo Marija?
1: A, dobro, dobro sam, svema dobro je.
0: Eto, vikend je, vi ste doma, hvala, dobro, niste nikud otišla?
1: Ne.
0: Ne idete nikud, dobro.
1: Ne.
0: Evo, javlja se i vaš čuvar.
1: I moj pesek se javlja, da. Čujem mene, onda se i on javlja.
0: Dobro.
1: Lijepi pozdrav vama i pozdrav svim slušateljima. I jel imate pjesmu Sjećaj me se sjećaj, Neđa Stalković?
0: Sjećaj me se sjećaj. Sad ćemo vidjeti. Sjećaj me se sjećaj. I... ali imam Noćni život izvođača.
1: Dobro, moram.
0: Može.
1: Da.
0: Dobro, evo. Može. Tu je.
1: Pol noći, dobro jutro, moje anđele.
0: Može. Ići će.
1: Hvala lijepa, pozdrav, uslušanja, bok.
0: Bok.

Ja vjerujem u sudbinu, znam tu pjesmu. Ivo Band, veliki pozdrav starom Jastrebu, veliki pozdrav gospođi Nadi. I šta da iskomentiram? Ako je suđeno, dogodit će se, bez obzira na prepreke.

dobra muzika. I zaista, čovjek treba vjerovati da će ga život odvesti baš onim pravim putem, pa čak i kad je teško. Susreti nisu slučajni, nego zapisani sudbinom. Veliki pozdrav, stari Jastreb, vama i vašoj gospođi Nadi.

Pozdrav našoj slušateljici Mariji uz pjesmu Sjećaj me se sjećaj. Pozdravi idu svima koji u srcu čuvaju lijepe uspomene. Neka vas zaista prate sjećanja na drage ljude i trenutke koji se nikada ne zaboravljaju, ma gdje život nas odveo.

0: I neko nas pokušava dobiti, ali evo sa prekidima. Pozdravljamo našeg starog jastreba, našeg Josipa, njegovu čuburu, svašta smo mi vidjeli. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobro večer.
0: Evo naše slušateljice, nešto ranije večeras i vama želim dobrodošlicu. Kako ste?
1: Pa ja samo slušam, samo se uključujem, nisam mogla doći na red.
0: Eto, drago mi je da ste s nama.
1: E li imate vi pjesmu, možda 30. svibnja naš je dan?
0: Jel se tako zove pjesma?
1: 30. Tako se zove 30. svibnja.
0: Svibnja, velite. 30. svibnja, sada ćemo vidjeti. Znam na koju pjesmu mislite, to je od Mladena Kvesića, koliko znam.
1: Dobro, neću vas gnjaviti. Pustite onda. Oj, Hrvatska mati, nemoj tugovati.
0: Dok, samo malo. Ne, ovo moram upisati. Znači, Hrvatska mati, dobro. Može.
1: Ali ne, ne Hrvatska mati, nego oj, Hrvatska mati, nemoj
0: tugovati.
1: Nemoj tugovati,
0: da. Sad ćemo vidjeti.
1: Jer Hrvatska mati je ona druga.
0: Dobro.
1: A posle pola noći, e pa danas slavimo da...
0: Znači, oj, Hrvatska mati, nemoj tugovati, dobro.
1: Ono, zovi, samo zovi, no.
0: Može.
1: A posle pola noći jedna je Hrvatska. Samo jedan dom.
0: Tako je. Može. Može.
1: Dobro.
0: Može.
1: Dalje slušamo.
0: Može, bog bog.
1: Da najbolje.
0: Ajde, bog bog.
1: Bog bog.
0: I još jedan poziv, od kuda nam dolazi?
2: Iz Koprivnice.
0: Pozdrav, gospođo Slavice. Lijepa je pjesma bila za rođendan, moram priznati.
2: Je.
0: Je, sviđa mi se.
2: Je, dobro, drago mi je. I drago mi je da sam to uspjela tak spakirati, jer inače bi meni ne bi bilo baš ugodno da sam se otkrila.
0: Aha, vi ste to u šiframa, znači.
2: U šiframa.
0: U šiframa. E,
2: uz put ovak, da prije vas pohvalim ovu pjesmu od gospodina Jastreba, Ja vjerujem u sudbinu.
0: Da, ja inače ta pjesma ima dva naziva. E, stari prijatelju ju izvode, Da te ruke ne grliše. Recimo, ista je pjesma, samo pod drugim nazivom. Znači, stari prijatelji, Da te ruke ne grliše, a ovo je, dakle, Ivo Band, Ja vjerujem u sudbinu. Tako da, radi se o istoj pjesmi.
2: Dobro.
0: Ako ovak ćete tražiti drugi puta, tako da znate.
2: Dobro, onda tu drugu verziju. Zapišite za mene za posle pola noći.
0: Idem ja to odmah ovoga staviti, Da te ruke ne grliše. Da te ruke ne grliše. Dobro, dalje.
2: A za sada, pa ja bi to malo još postukala onu rođendansku, pa bi malo s Podravine otišla u Dalmaciju i od Vinka Cocea pjesmu Dani samo lete.
0: A Dani samo lete.
2: Da.
0: Da vidimo. Dani samo lete. Dani ne. Samo lete. Kako ja to nemam, ha?
2: Ljubav, svirao mi je jučer Marko.
0: Dani samo lete.
2: Ili Ljubav su nam ukrali, tak nekak.
0: Vinko Coca.
2: Dani samo lete, moje oko plavo, kod vremena.
0: A samo vam ide dan i lete, bez samo.
2: Aha, aha.
0: Dan i lete. Da.
2: Dobro.
0: Jer ja kad ovom pametnom kompjuteru naredim, on...
2: Dobro.
0: Dan i lete, da, dan i lete.
2: Vi to znate zaustaviti, dobro.
0: Je. Evo, dan i lete, Vinko Coce, može.
2: E, tako, a za ovo onda je poslije polnoći ta ista?
0: Može.
2: Kaj ste rekli, kak je?
0: Stari prijatelji, date ruke ne grliše.
2: Date ruke ne grliše, dobro, sve znam.
0: Dobro.
2: Prekidamo, ajde, čujemo se.
0: Bok.

0: Idemo dalje, tko je s nama? Da li se čujemo? Lijepi pozdrav.
1: Čujemo se, Biljana Predović iz Šemovaca.
0: Drago mi je.
1: E, ovako, htjela bih čestitati Antoniji Predović, svojoj kćerki, 25. rođendan. Od Biljane Predović i Šubić Borislava. A dajte nekako rođendansko.
0: Može, može.
1: Ok. Aj, molim vas, naglasite samo.
0: Naravno, naravno. Nekakvu rođendansku, već znam koja da. Će biti.
1: Dobro,
0: može, ajde, pozdrav.
1: Bog, bog.

0: I još jedan poziv je, tko je s nama?
1: Halo, halo.
0: E, lijepi
1: pozdrav. Opet ja.
0: Drago mi je, Marija.
1: Lijepi pozdrav.
0: Još jednom pozdrav, Marija.
1: Hvala. Hvala. E, sad bi pozdravljam sve slušatelje, sve svoje prijatelje. I ako imate pjesmu Ako nekog voliš, Ivica Šeferić.
0: Ivica Šeferić. Ako nekog no. voliš. Ako nekog voliš.
1: Voliš.
0: Imam, evo, pronašla sam.
1: Dobro, onda lijepi pozdrav. Može,
0: a za poslije
1: može,
0: pola
1: ajde,
0: noći?
1: Za poslije pola noći, ajoj. E, koja? Nek ide ova noćna ptica.
0: Noćna ptica.
1: Podvinčani. Dobro, ajde, lijepi pozdrav, do slušanja. Bog.
0: Ajde, bok. I još jedan poziv je na

I još jednom pozdrav našoj slušateljici Mariji koja pozdravlja sve slušatelje i prijatelje Podravskog radija. Ako nekog voliš,

Veliki pozdrav ide u Koprivnicu, posebice našoj slušateljici Silviji, uz pjesmu Ako ne znaš što je bilo. Naravno da šaljemo pozdrave svim slušateljima i neka nas ova pjesma podsjeti na važno sjećanja, na one koji su dali sve za slobodu i naravno za našu domovinu koju trebamo čuvati.

0: I morat ću ponoviti da svi oni koji nazovu na 812 160, taj broj nije u funkciji noćnih ptica, nego isključivo broj 060 605 050. Dakle, isključivo nas na taj broj možete nazvati. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobro večer.
0: I vama želim.
1: Silvija iz Koprivnice ponovo.
0: Drago mi je, Silvija.
1: Puno vam hvala na onim lijepim riječima nakon pjesme od Thompsona. Ako ne znaš što je bilo, stvarno prekrasno.
0: Moramo se svi toga držati.
1: Tako je, trebamo se svi toga držati. A mi bi ostali onda u istom tonu.
0: Može.
1: Pa sad bi željeli od Thompsona Dolazak Hrvata, a poslije Pola noći, ako može, Čavoglave.
0: Hrvata, Dolazak Hrvata, vjerujem da imamo. Čavoglave nisam sigurna.
1: Ok, ako ne može Čavoglave, onda pustite ili Hrvatska zastava ili Ravnoteža, o tom sam evo.
0: Može, to ima sigurno.
1: Ako može Čavoglave, bilo bi idealno.
0: Dobro,
1: je to, eto.
0: Može, Silvija, može.
1: Hvala, puno pozdrav ekipi iz Koprivnice.
0: Pozdrav, bok. Sata i 31 minuta. Idemo mi dalje. I još jedan poziv, od kuda nam dolazi?
2: Dobro večer.
0: Lijepi pozdrav, slušam vas.
2: Lijepi pozdrav i vama. Želim jednu lijepu želju. To je broj jedan.
0: Slušam.
2: Za baku Nadu od unuka i pravunuka potočnice Franjo Barić.
0: Krasna pjesma. Za baku i prabaku.
2: Pa hvala vam. Ne, od pravunuka i unuka za baku. Pa da, za prabaku i baku.
0: Da.
2: Da, tako je. I želim dobru zabavu u Mičetincu na broj 230 svim ljudima.
0: Michigan. Broj 231.
2: 230.
0: 230. Dobro.
2: Tako je.
0: Dobro. Potočnice ste rekli.
2: Potočnice, tako je.
0: Od koga? Izvođača?
2: Sandi. A Franjo Barić.
0: A Sandi zove. Pa tako je, drago mi je. Ja tražim, mislim, slušam, gledam. Dobro.
2: Pa nije cenov.
0: Naravno. A šta ćemo iza ponoći?
2: Evo, samo, evo, malo da poslušam ljude šta oni žele.
0: Ajde.
2: Slušam. Ajmo, pošto je danas bio takav predivan dan državnosti, pa ćemo jednu Thompsonovu po vašem izboru.
0: Može, Hrvatska zastava.
2: Može. Tako
0: društvo,
2: je.
0: Veliki pozdrav.
2: Hvala, također, bok.
0: Bok.

I evo naša Boba htjela je čuti ovu pjesmu Prolazi mi mladost, grupa Savana. Šaljemo pozdrave svim slušateljima koji se sjećaju lijepih dana, lijepih trenutaka koji se ne zaboravljaju. Boba šalje pozdrave Ankici

Dragan Lajnić u nastavku. Dragi prijatelji, uz ovu pjesmu dobrodošli prijatelju, prijatelji. Naš dragi slušatelj Ivica iz Gotaljlova šalje srdačne pozdrave. Želimo

Ina Šivica pozdravlja društvo Šemovca, Šemovcima, Borislava i Biljanu, pozdravlja Gotalovčane, Otočkare, slušatelje u Goli, Ankicu, Tihanu, gospođu Nadu, obitelj Pašicu i Suzanu.

0: Noćne ptice.
1: I još jednom idemo do Koprivnice, pozdravit ćemo Silviju i njezino društvo. Dolaza Hrvata. Poslušajmo pjesmu i neka nas još jednom podsjeti na naše korijene, na našu povijest, na našu snagu naroda koji je kroz stoljeća ostao na svojim ognjištima.

I Franjo Barić i Mili u nastavku Potočnice. I draga bako i prabako u Mičetincu, ako nas slušate na kućnom broju 230, na vjetru zatrepere, uz pjesmu Potočnice, veliki najtopli pozdravi i duh od vaših unuka i pravnuka. Neka vas prati zdravlje, mir i radost, a svaki dan neka vam bude ispunjen ljubavlju vaše obitelji, što je evo i dokaz ovog poziva.

I Dražen Žanko, poželji naše Slavice iz Koprivnice. I šta reći na današnji dan, neka nas prati ponos, zajedništvo i ljubav prema našoj domovini.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Lijepi pozdrav. Pozdrav svima i želim pjesmu Sveta zemlja.
0: Naša slušateljica je promukla.
1: Da.
0: Eto, ići će pjesma.
1: Neću ići po antibiotik, malo čajevi i tako.
0: E, prirodno, tako i treba. Da. Može. Ide Sveta zemlja.
1: Poslije pola noći, kome bi šumilo more moje sinje.
0: Može. Ozdravite nam što lijepa. Prije. Bog, bog.
1: E, hvala lijepa, bog.
0: I još jedan poziv, otkuda nam dolazi?
2: Dobro večer.
0: Želim i vama.
2: Opet Silvija iz Koprivnice.
0: Veselo je Silvija kod vas, koliko čujem. Hm?
2: Pa evo veselo jer mi obilježavamo ovaj dan državnosti stvarno u stilu kakvi treba biti.
0: E, čestitam vam svima.
2: Hvala lijepo. Ovako, sad bih vas molila od Tomca na Bijeli križ i to bih vas molila za strica koji je položio život na oltar domovine.
0: Ali njega nemam.
2: Nemate?
0: Ne, sigurno nemam. Čavoglave isto nisam našla.
2: Jel može Lijepa lisica?
0: Mislim da ima lijepa lis.

0: Ovako.
1: Dobro, recite.
0: Htjela bi pozdraviti Ivicu iz Kotalava i hvala mu za onu pjesmu. To želimo Borislav Šubić i Biljana Predavić.
1: Smijem vas malo prekinuti?
0: Može.
1: Pjesmu koju ste pitala u prvom pozivu od Miroslava Škore, to je iz petog mjeseca Šešir. To je najnovija.
0: Šešir.
1: Tak se zove.
0: A dobro, baš vam hvala. Eto, zato ja sam tražila sinoć.
1: Mislim. I smislila ja, evo, do 11 sati, da je to od 28.5. Šešir, Miroslav Škor.
0: Aha, dobro, puno vam hvala. Sad ću si zapisati tako da znam drugi put koju pjesmu tražim.
1: Eto tako.
0: Da. Daj mi recite, jel može pjesma Čavoglavi?
1: Nemamo. Ne, sad sam malo prije rekla da nema ni Bijeli križ, ni Čavoglave.
0: Ajoj, nisam slušala.
1: Da.
0: Dajte nešto onda od Thompsona.
1: Ajmo, Ravnotežu. Može? Ili nešto?
0: Može.
1: Ajde, nešto ćemo naći.
0: Ili ako nema za ništa, onda za Ivicu iz Gotalova ne stare se cvijeće rosom kitit. On inače voli ove starije.
1: Stade se cvijeće. Može.
0: Može ta?
1: Kako ne bi mogla?
0: Dobro, i to najavite od Borislava i Šubića i Biljanu Predave za Ivicu iz Gotalova.
1: Naravno da može. A vi si Šešira upišite.
0: Dobro, evo idem odmah napisati.
1: Eto.
0: I puno hvala. Puno.
1: Bog.
0: Bog. Noćne ptice.

Veliki pozdrav našoj slušateljici, neka izliječi grlo što prije. Sveta zemlja, Ivica Pepelko i Kut Stenjevec. Domovina je nešto što se voli, čuva i poštuje, naravno.

I pozdrav našim slušateljima u Koprivnici. Pozdrav Silviji i cijeloj njezinoj ekipi. Lijepa li si u nastavku? Hrvatska je doista jedna lijepa. I treba je voljeti i čuvati u cijelosti. Snažna, domoljubna himna, tako bi rekla.

Grupa Fijakeri, stade se cvijeće rosom kititi, pozdrav našem Ivici u Gotalovo, pozdrave Mušalju, Biljana Predavec i Borislav Šubić iz Šemovaca.

Jako lijepa pjesma, gospođo Slavice, Amir Kazić, Leo, Raširena kapija. Slavi se trenutak. U čast slavljenice rođendan ostavlja se prošlost po strani uz želju za zdravljem i veselim druženjem uz čašu crnog vina.

I pozdravit ćemo našu slušateljicu uz pjesmu Džani Maršana. Ujedno bih rekla da je ovo, slušajući pjesmu, pjesma kao molitva i želja za zaštitu naše domovine.

I ovim prekrasnim glazbenim brojem Žena od čelika veliki pozdrav ide našem Jastrebu, starom Jastrebu i njegovoj gospođi Nadi. Ljubav i odanost mogu biti jači i od bolesti i od vremena. Pa i ovim dugim i teškim 11 godina ste rekli godinama. Važni su evo prisutnost, pažnja i zajedništvo, što bi mlađe generacije trebale upamtiti i poslušati.

I pozdrav našoj Bobi, Bip Bop, kako ćemo reći. Jedna kap ljubavi, rubini. Stalno govorimo o ljubavi, a ljubav može značiti puno. Puno u životu daje snagu.

I skoro nam je ponoć, poštovani slušatelji, drage slušateljice, drage moje noćne ptice. Iza nas je još jedan vruć subotnji dan i večer, a pred nama tiha i ugodna noć ispunjena glazbom, trenucima koji griju srce za sve vas koji još ne idete na počinak. Gdje god se nalazili, u društvu dragih ljudi, na putu ili u toplini svoga doma,

Dobra večer, muzikanti. Ova noć je da se pamti.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan, Dan državnosti je jedan od najvažnijih blagdana u Republici Hrvatskoj. Obilježava se 30. svibnja, na dan kada je 1990. godine konstituiran prvi demokratski izabrani višestranački sabor, čime je započeo proces stvaranja suvremene Hrvatske države i uspostave demokratskog poretka. Na konstituirajućoj sjednici za predsjednika sabora tadašnje Socijalističke Republike Hrvatske izabran je Žarko Domljan, dok su za potpredsjednika izabrani Ivica Percan, Stjepan Solimanac i Vladimir Šeks. Za predsjednika izvršnog vijeća sabora izabran je Stjepan Mesić, a za predsjednika predsjedništva SR Hrvatske Franjo Tuđman. U svom prvom govoru pred novo izabranim zastupnicima Franjo Tuđman istaknuo je kako konstituiranje prvog višestranačkog sabora predstavlja povratak hrvatskog naroda i države europskoj, političkoj, kulturnoj i gospodarskoj tradiciji. Sjednici su nazočili brojni uzvanici iz domovine i iseljeništva te predstavnici vjerskih zajednica. Ovaj datum simbolizira težnju hrvatskog naroda za slobodom, samostalnošću i demokracijom, a odluke donesene početkom 90. godina bile su temelj za proglašenje neovisnosti Republike Hrvatske i obranu njezina suvereniteta tijekom Domovinskog rata. Dan državnosti prigoda je za prisjećanje na ključne povijesne događaje, odavanje počasti hrvatskim braniteljima i svima koji su sudjelovali u stvaranju države te jačanje zajedništva i nacionalnog identiteta. Diljem Hrvatske obilježava se svečanim programima, polaganjem vijenaca i kulturnim događanjima. Povodom Dana državnosti Republike Hrvatske na gradskom groblju u Đurđevcu kod spomen obilježja Križ života položen je vijenac i zapaljene su svijeće u znak sjećanja na sve hrvatske branitelje i civile stradale u Domovinskom ratu. Vijenac je položilo izaslanstvo grada Đurđevca predvođeno gradonačelnikom Hrvojem Jančijem te Marijanom Ružbanom, zamjenikom direktora turističke zajednice grada Đurđevca. Tom su prigodom zapaljene i svijeće kod spomenika hrvatskim braniteljima, odajući počast njihovoj žrtvi, hrabrosti i doprinosu stvaranju neovisne i suverene Republike Hrvatske. Već tradicionalni festival Kukuriček s ponosom njegove dječju kreativnost potiče glazbeno stvaralaštvo i mladim izvođačima pruža priliku da svoje talente predstave široj publici u profesionalnom festivalskom okruženju. Ocjenjivački sud festivala među brojnim pristiglim prijavama odabrao je izvođače i pjesme koje će biti izvedene na ovogodišnjem festivalu, a publiku očekuje bogat i raznolik program ispunjen pjesmom, plesom i veselom atmosferom. Direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić najavio i kada će se održati festival, koliko će pjesama biti izvedeno, a napomenimo i kako će nastupiti i djeca iz drugih država.
2: U subotu 6. lipnja s početkom 19 sati u velikoj dvorani strukovne škole Đurđevac je dječji glazbeni festival. Ove godine čeka nas 17 pjesama iz, naravno, iz Đurđevca okolice, ali i iz cijele Hrvatske i šire. Imamo goste iz BiH, Crne Gore i Bugarske. Imamo i voditelja, uvijek se trudimo da se dopelja i neki voditelj, pa da malo to bude zanimljivo. Ove godine dolazi nam Hrvoje Kečkeš. Uh-huh. On će biti ovoga voditelj Kukuričeka, tak da bude i to zanimljivo, da on malo svojim štihom napravi festival još većim, iako sve te dječje pjesme već daju same po sebi. To je, kako smo rekli, dječja radost i dječje veselje na tom festivalu. Tako da pozivam sve, evo, da pogotovo koji imaju djecu, unuke, da dođu na i da podrže ovaj dječji festival, koji je tradicija, koji se u Đurđevcu održava već preko 20 godina, sigurno imamo.
1: Zaključio je Bažulić. Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije održala je sjednicu turističkog vijeća na kojima je sudjelovao župan i predsjednik turističkog vijeća Tomislav Golubić, pročelnik upravnog odjela za gospodarstvo, regionalni razvoj i turizam Josip Kolar, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček sa suradnicima te članovi vijeća. Na sjednici je jednoglasno donesena odluka o odobrenju financijske potpore po javnom pozivu za dodjelu financijske potpore za unapređenje smještajnih kapaciteta na području Koprivničko-križevačke županije za 2026. godinu. Iz godine u godinu bilježi se sve veći interes za ovom potporom, pa je tako ove godine putem javnog poziva odobreno 33 projekata, te će po završetku projekata biti otvoreno čak 14 novih smještenih objekata u našoj županiji. Turistička zajednica osigurala je za korisnike potpora na području Koprivničko-križevačke županije putem Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent od strane Hrvatske turističke zajednice 100.000 eura, vlastitih sredstava 15.000 eura i sada ukupan odobren iznos vrijednost potpora za unapređenje smještajnih kapaciteta za ovu godinu iznosi 115.000 eura. Cilj ovog javnog poziva je unapređenje smještajnih kapaciteta na području Koprivničko-križevačke županije te poboljšanje kvalitete turističkog boravka, ali i povećanje broja noćenja na području županije. Zahvaljujući ovoj potpori, od 2021. otvoreno je 50 novih smještajnih objekata na području Koprivničko-križevačke županije. Svečana sjednicom općinskog vijeća u društvenom domu u Legradu obilježen je dan općine. Svečanost je okupila brojne uzvanike, pa je tako stigao zamjenik župana Mario Rajn sa suradnicima, članice i članovi općinskog vijeća, načelnici općina i gradonačelnici te brojni drugi uvaženi gosti s područja cijele županije pa i Hrvatske. Nakon izvođenja himne Republike Hrvatske i minute šutnje, sjednicu je svojim govorom otvorila predsjednica općinskog vijeća općine Legrad Kristina Turk. Okupljeni su potom pogledali film o Legradu, a za govornicu je nakon toga stao općinski načelnik Ivan Sabolić, kazavši da su ovakvi trenuci prilika da zastanemo i pogledamo što je ostvareno, ali i da se zahvali svim onima koji su svojim radom, znanjem i zajedništvom gradili ovu općinu, koju je Sabolić opisao kao mjesto bogate povijesti i vrijednih ljudi velikog srca.
3: Moram pritom reći nešto što naši mještani možda često niti ne vide. Iza svakog projekta stoje mjeseci pa i godine rada na dokumentaciji, dozvolama, suglasnostima i brojnim administrativnim koracima. Nekada taj posao nije vidljiv javnosti, ali mi znamo da se svaki trud isplati onda kada vidimo zadovoljna lica naših mještana i kada znamo da smo napravili nešto dobro za naš kraj. I kritike i pohvale nas tjeraju naprijed. Kritike zato da se ne bismo uspavali, a pohvale kako bismo znali da smo na dobrom putu. Danas posebno želim čestitati i dobitnicima javnih priznanja općine Legrad. To su ljudi i institucije koji svojim radom, trudom, znanjem i nesebičnim doprinosom daju dodatnu vrijednost naše općine. Mogli bismo reći da su oni naš općinski PDV, ali naravno u pozitivnom smislu, jer na svaki naš trud i svaki projekt oni dodaju barem još 25% dodatne vrijednosti. Šalu naravno na stranu, njihov doprinos ostavlja trag u našoj zajednici i zato im od srca zahvaljujem na svemu što čine. Ponosni smo na naše udruge, sportske klubove, kulturna društva i vatrogasce koje svojim radom čine srce naše zajednice. Bez ljudi nema razvoja, ni zajedništva, ni identiteta jednog tijela. Pred nama je još mnogo posla, ali vjerujem da zajedno možemo još više. Hvala svim zaposlenicima općine, vijećnicima, ustanovama, udrugama, poduzetnicima, obrtnicima, poljoprivrednicima i svakom pojedincu koji doprinosi razvoju naše zajednice.
1: Zaključuje to Sabolić i čestitao da

0: dugogodišnji rad i uspješno provođenje projekata, te PORA, regionalna razvojna agencija, za dugogodišnju uspješnu suradnju. Povelja općine Legra dotišla je u ruke športsko-ribolovnog kluba Smuđ za razvoj sporta, zaštitu prirode, očuvanju tradicije i promicanju općine, dok je javno priznanje volonter godine općine Legra dobio Damir Varga. Spomenimo za kraj da je u sklopu svečane sjednice otvorena i izložba udruge Vendi posvećena bregunicama. Sport. Rukometašice U16 rukometnog kluba Đurđevac ostvarile su izvrstan rezultat na završnom državnom natjecanju održanom u Poreču, gdje su među 16 najboljih ekipa u Hrvatskoj osvojile odlično peto mjesto. Time su potvrdile kvalitetan rad tijekom cijele sezone te se svrstale u sam vrh hrvatskog ženskog rukometa u svojoj kategoriji. Posebno se istaknula igračica Morena Kožar, koja je na državnoj završnici proglašena najboljom strjelkinjom turnira s čak 64 postignuta pogotka. Sjajnu sezonu zaključila je kao najbolja strelkinja prve hrvatske rukometne lige s impresivnih 359 golova, čime je još jednom potvrdila svoj izniman talent i učinkovitost u napadu. Odlične individualne rezultate ostvarile su i druge igračice kluba. Heidi Esterreicher zauzela je treće mjesto ljestvice strelkinja sa 195 golova, dok je Lukcija Pantelić sezonu završila na sedmom mjestu sa 173 pogotka. Na državnoj završnici među najboljim igračicama uz Marenu Kožar posebno priznanje dobila je i Leonarda Kos, koja je proglašena najboljom golman nisam turnira. Ovaj uspjeh rukometašica uz trenere Nenada Smiljanca i Gorana Ređepa, predsjednika kluba Krunoslava Pantalića i cijeli tim, predstavlja snažnu potvrdu kvalitetnog rada u klubu te najavljuje svjetlu budućnost ove talentirane generacije rukometašica.
1: Vremenska prognoza.
0: Dan u nastavku dana državnosti i dalje pretežno sunčano uz umjerenu na oblaku, danas bez ikakvih oborina, maksimalna temperatura će ići do 30, mi smo u podne, u Đurđevcu na 27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

srećo moja. Kada sam te zaprosio, kada sam te kao mlad

0: voditelj Kukuričeka, tak da, da, da, bude, da bude i to zanimljivo da on malo svojim štihom napravi festival još većim, iako sve te dječje pjesme već daju same po sebi, to je, kak smo rekli, dječja radost i dječje veselje na tom festivalu. Tako da pozivam sve, evo, da pogotovo koji imaju djecu, unuke, da, da dođu na, i da podrže ovaj dječji festival koji je tradicija, koji se u Đurđevcu održava već preko 20 godina sigurno imamo.
1: Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije održala je sjednicu turističkog vijeća na kojima je sudjelovao župan i predsjednik turističkog vijeća Tomislav Golubić, pročelnik upravnog odjela za gospodarstvo, regionalni razvoj i turizam Josip Kolar, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček sa suradnicima te članovi vijeća. Na sjednici je jednoglasno donesena odluka o odobrenju financijske potpore po javnom pozivu za dodjelu financijske potpore za unapređenje smještajnih kapaciteta na području Koprivničko-križevačke županije za 2026. godinu. Iz godine u godinu bilježi se sve veći interes za ovom potporom, pa je tako ove godine putem javnog poziva odobreno 33 projekata, te će po završetku projekata biti otvoreno čak 14 novih smještenih objekata u Koprivničko-križevačkoj županiji. Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije osigurala za korisnike potpora na području Koprivničko-križevačke županije putem Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent od strane Hrvatske turističke zajednice 100.000 eura, vlastitih sredstava 15.000 eura i sada ukupan odobreni iznos potpora za unapređenje smještajnih kapaciteta za 2026. iznosi 115.000 eura. Cilj ovog javnog poziva je unapređenje smještajnih kapaciteta na području Koprivničko-križevačke županije te poboljšanje kvalitete turističkog boravka, ali i povećanje broja noćenja na području županije. Zahvaljujući ovoj potpori od 2021. Otvoreno je 50 novih smještajnih objekata na području Koprivničko-križevačke županije. 30. svibnja obilježava se Svjetski dan multiple skleroze. Multipla skleroza često se naziva bolešću s tisuću lica, jer se kod svake osobe može manifestirati drugačije, a mnogi simptomi nisu vidljivi na prvi pogled. Upravo zato važno je govoriti o razumijevanju, podršci i uklanjanju predrasuda s kojima se oboljeli još uvijek nerijetko susreću. Predsjednica Društva multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije Radmila Funtek kazala je za Podravski radio kako je upravo zato važno provoditi aktivnosti kako bi se povećala svijest o svemu što multipla skleroza nosi sa sobom.
2: Ima ljudi koji nikad to neće shvatiti, koji to negiraju, koji to jednostavno mahnu s rukom i kaže, ma kaj se praviš, tebi nije ništa. Mm-hmm. Ono, meni su znali reći, kaj nosim pomagalo, štap, da ja sam rekla, ma to mi je modni dodatak, šta će objašnjavati, ne možeš ti svakome objašnjavati i ići u srž problema, objašnjavati da ja imam dvoslike, da ja ne mogu po stepenicama i tako dalje, i da mi više štap služi, jer ja mogu još uvijek brzo hodati, okay, ali ne vidim kraj nekog brida pred kojim se nalazim ili po stepenicama uopće ne mogu hodati. Znači, to je ovoga, predrasude su strašne. Velim, dok vidi čovjeka da mu se tresu ruke, aha, nije si dosta popio, dok vidi čovjeka da se popikava, aha, previše si popio, uvijek se s tim alkoholom pri naše situacije u koje mi prikazujemo, što mi ne možemo skriti, se jednostavno poistovjećuju sa alkoholizmom ili nečim, tako da je to jako ovoga nezgodno i velim, postoje uvijek predrasude.
1: Funtek je naglasila kako Županijsko društvo multiple skleroze svaka godina provodi aktivnosti u kojoj se uključuje i lokalna zajednica kako bi pružili podršku oboljelima. Ove godine posebno se ističu i prazne stolice kao simbol svih onih trenutaka kada osobe s multiplom sklerozom zbog bolesti ne mogu sudjelovati u svakodnevnim aktivnostima na način na koje bi željele, a znamenitosti u županijskim gradovima svijetle narančastom bojom. Predsjednica Funtek poslala je i važnu poruku.
2: A za širu javnost da ne idu kraj nas kao da ne postojimo, da nas prihvate, da nas uvažavaju, da nas ne omalovažavaju, odnosno da nam ne stavljaju koje kakve epitete. To je na nama da postanemo vidljivi i da se za nas vidi i čuje, zato izlazimo i na štandove i na trg i povodom manifestacija u grad. Uvijek možemo sa svakim porazgovarati koga zanima šta je to uopće naša ta dijagnoza i što to znači. Voljeli bi da ljudi nas shvaćaju i da ne okreću glavu od nas, da ne misle da je to nekakva zarazna.